Часът е 6. Започват новините на Радио Пловдив на 9 октомври, петък. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Земеделският министър ще участва в дискусионен форум в Пловдив. ЦИК започва мащабна информационна кампания за машинното гласуване. Националната астрономическа обсерватория Рожен празнува 45-та си годишнина. Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента днес. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление.

управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от малко над 15 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят общо 7 министри. Министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще участва в дискусионен форум на тема «Бъдещето на българското земеделие, политики, конкурентоспособност и устойчивост». Събитието се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от област Пловдив под надслов «Даровете на Тракия» и е под патронажа на областния управител Георги Янев. Форумът обединява над 40 местни производители от всички 18 общини в областта. Водещи учени, представители на бизнеса и заместник-министри ще дискутират в три ключови панела. Те са национални и европейски политики, конкурентоспособност и пазари, както и климатични промени и напояване. През уикенда събитието се пренася на Араповския манастир Света Великомъченица неделя в община Асеновград. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройството. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване на правото им на глас на 25 октомври. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор през мобилното приложение «Избори 360 градуса» в секцията за избиратели. В Националната астрономическа обсерватория Рожен ще се проведе тържествено-честване и концерт, посветени на 45 години от създаването й. Официалното откриване на тържеството започва в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45-годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. Малко по-късно започва концертът «Звезди под звездите на Рожен», в който ще участват Красимира Стоянова Сопрано, Светлин Русев Цигулка, Зорница Гетова и Константин Костов Пиано. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. През деня на Централна и Източна България ще преобладава слънчево и топло време, от запад обаче облачността постепенно ще се увеличава и ще става по-плътна. До вечерта в отделни части на Западна България са възможни слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат високи за сезона, между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! В последния работен ден за седмицата температурата в Пловдив в момента показва 9 градуса. През деня ще стигнат максималните стойности до 29. С пожеланието за спокойно утро, успешен ден, сутрешния екип на Радио Пловдив посреща утрото с вас и ви поздравява. Музикалния избор тази сутрин е на Рати Руков, той е тон режисьор. Аз съм Яница Марова. Чухте новините от Иванка Петкова. Продължава.

Как българското земеделие да стане по-конкурентно способно и устойчиво, как производителите да получават по-добър достъп до пазара на... Това са темите във фокуса на форума «Даровете на Тракия». Разговор по темата ще имаме в днешния ден с аграрния експерт професор доктор Христина Янчева. Ще говорим и за фиктивните хоспитализации за над 3 милиона евро в клиниката по ревматология в Пловдив. Къде са пробойните в системата? Коментар на бившия здравен министър Петър Москов. Дроновете в Черно море, поразените кораби и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност по темата полковник доктор Иван Миланов. А дизайн от Пловдив разказва 135 години история чрез плакати, марки и лога. За изложбата разговор с куратора Костадин Антонов. Слушайте ни до 9.30 сме.

0: Бобева и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
0: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Антена Спорт.
3: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: минути обръщаме поглед към събитията в развитие, които следим. МВР е открило оръжие, което свързва с обвинение за убийството на Илиян Филипов, Славчо Магеров, съобщи министър Иван Демерджиев. Оръжията са открити по време на престъпления, свързани с разследването. Оръжието на самото престъпление обаче все още не е открито, Полина Комсалова допълва.
1: Министър Демерджиев заяви, че са събрани огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът извършил убийството на Илиян Филипов. От думите му стана ясно, че при разследването полицията все още не е открила оръжието на самото престъпление, но се е натъкнала на други, които свързва с обвиняемия Славчо Магеров. По неофициална информация, те са открити на адрес, на който Магеров е бил след покушението над Филипов.
2: Оръжието, с което е извършено убийството, не е намерено. Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да имам информация, която касае и други престъпления. Ами не е имал, да. Сега в детайли няма да изпадам, но по несъмнен начин са свързани с него. Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп и е ясно кой ги оставя.
1: Нямам информация депутати от Прогресивна България да имат апартамент, построен от фирми на Илиян Филипов. Така вътрешният министър отговори на въпрос на депутата от ПП Бойко Рашков в комисията по вътрешен ред и сигурност. Знам, че има много контакти с политици, доста ръководители на различни политически партии. Партии са имали много тесни контакти с него, много по-добри, отколкото се приписват на мен. Виждал съм го, но не ми е приятел, нито ми е клиент, не познавам детайли от делата му, нито начина му на живот. Рашков попита още дали МВР има информация, Филипов и негови служители да имат общо с наркотици у нас и в чужбина, припомняки претърсванията в офиса на съдружника му Васил Боснешки, за двама изчезнали охранители и липсващи 160 кг кокаин. Нямам данни Филипов или негово дружество да са свързани с наркотици, каза Демерджиев.
0: Чухте Полина Комсалова с новостите около убийството на Илиян Филипов. И още от Пловдив, министъра на здравеопазването Катя Ивкова откри новото спешно отделение в УМБАЛ Пловдив. Лентата прирязоха още областния управител Георги Янев и директора на лечебното заведение доктор Йовко Червенков. Новата база е изградена с европейско и национално финансиране на стойност над 750 000 евро, повече от Елена Крушкова.
3: След близо 10 години очакване, модернизираното спешно отделение вече е факт. По думите на здравният министър Катя Ивкова, проектът ще подобри условията както за пациентите, така и за медицинските екипи.
4: Абсолютно смятам, че ремонта на тази част от сградата е наистина качествено отговаря на критериите, които бяха заложени много-много отдавна, когато стартира проекта за спешната медицинска помощ. Разбирам, че и медицинският персонал, който ще работи тук, също е доволен от добрите условия за работа, защото целта им да се предоставя висококачествена спешна медицинска помощ.
3: Новата база разполага с зони за триаж, кабинети за преглед и противошокова зала, за да не бъдат затруднени пациентите на първо време. Старото и новото спешно отделение ще работят паралелно, обясни доктор Червенков.
5: Целта ни наистина е при първичната помощ, която се получава от пациентите, да бъде максимално бързо. Много голям брой пациенти разчитат на тази болница за получаване на такива услуги, спешна медицинска помощ.
3: Екип

0: Екипът вече е сформиран и включва както утвърдени специалисти, така и млади лекарски асистенти, допълни началникът на отделението доктор Ангел Миков.
1: Сега вече сме обезпечени от всякъде и от към нови условия, така че от тук нататък само да сме здрави.

0: година в Международния панаир в Пловдив се провежда кариерен форум за изложението. Бизнесът среща своите бъдещи специалисти. Най-много млади хора търсят позиции в маркетинга, IT сектора, особено след навлизането на изкуствения интелект. Живка Танчева информира.
1: В Пловдив е характерно, че на форума са представени най-вече фирми от търговията, IT-бизнеса и производството. Емил Томов от организаторите на форума съобщи.
2: Винаги наблюдаваме през последните години, че със сигурност маркетинга е нещо, което е много интересно за младите хора. На IT-сектора винаги е бил така привлекателен. Последните години знаем, че там има по-ниско търсене, лек спад на търсенето от преди.
1: Инициативата събра компании и специалисти от IT-сектора, производството, ритейл, логистиката, финансите, HR-а и маркетинга.
3: Предлагаме и позиции за хора и без опит и за имаме роли подходящи за вече установени професионалисти.
4: Тъй като от доста време работя онлайн и търся нещо по-различно, малко да разчупя рутината, да излезна от зоната на комфорт.
5: За мен това е просто 10-10 събития. Аз съм работеща, завършила съм тук в Пловдив и си останах тук.
6: Търся работа в момента и мисля, че това събитие е доста добро място за да направя връзка.

0: потенциално да се намеря работа.
1: Нещо свързано с софтуерното инженерство, като цяло. Програмиране. Най-вероятно в Пловдив, да.
2: Аутсорсинг фирма с близо 5000 служители в България предлага работа предимно с чужди езици. Активни са и много интересни стажански програми със структурирано обучение, което помага да се влезе в самия производствен процес на компанията.
3: Живка Танчева ни срещна с студентите, които отидаха на кариерното изложение в Международния панаир в Пловдив. А междувременно зрелищна демонстрация с въздушна линейка се проведе на площад Централен, за да покаже как се спасяват хора, ранени при земетресение и химическа авария. Събитието беше част от Националния конгрес по спешна медицина, който се провежда в Пловдив. Репортаж на Димитър Владимиров.
4: Службите показаха как се действа в обща координация при бедствени ситуации.
5: Наложи се и това заради влизане и качествени нарушения в съзнанието.
6: Кислород, изболяване, превръзка на ръка.
4: Пред очите на публиката спасители изваждаха затрупани хора, медици овладяваха тежки травми, а площадът се превърна в полева болница. Пристигна и въздушна линейка. Професор Христо Бозов от организаторите на конгреса уточни сценария и целта на тренировката.
7: Спасяване на пострадали от земетресение и същевременно с изтичане на химически вещества от един завод. Основната цел е да се координират различните служби.
4: В демонстрацията се включи Цвятко Луджев, бивш военен парамедик и кмет на пазаджишкото село Ивайло.
8: Хората да са спокойни, че при такъв инцидент може да им се помогне.
4: В учението се включиха спешни медици, лекари, полицаи, пожарникари, военни, доброволци и специалните сили, а освен мащабната демонстрация, програмата на конгреса включва 65 научни резюмета, практически обучения и международно участие.

Слушате Радио Пловдив, обръщаме поглед към синоптичната прогноза. Над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта. На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Пловдив и Асеновград около 29. През деня стойностите в Пазарджик и Карлово също ще са летни, там живака ще се качи до 30 градуса. В Смолен максималните стойности ще стигнат до 23. И поглед към времето по планинските върхове. В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността също ще се увеличи до вечерта на отделни места. В масивите на Западна и Централна България планински ще превалява слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 13. На Ботев ще е 9 градуса, на Рожен 19. Такава е прогнозата, изготвена от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

310 000 работещи се осигуряват на максималния осигурителен доход, сочат най-новите данни на Националния осигурителен институт за всички икономически дейности в страната. А това се посочва в отговор на социалния министър Наталия Ефремова на парламентарно питане на депутати от ГЕРБ СДС за броя на засегнатите от промените в трудовото и осигурителното законодателство с приемането на държавния бюджет за 2026 година. Припомням, максималният осигурителен доход беше повишен на 2300 евро вместо досегашните 2111 евро. Данните сочат, че над 102 000 души от тези, които се осигуряват на максимума, са в дейности в областта на информационните технологии, обработката на данни, операциите с недвижими имоти, професионалните дейности и научните изследвания. На втора позиция се нарежда търговията на едро и дребно с над 29 000 заети с осигуровки на максимума, а над 18 600 души са в тази група в финансовите и застрахователните дейности. Следват производство, пренос и разпределение на електрическа енергия с 14 200 души и строителния сектор с над 12 000. Данните сочат още, че има и близо 5800 медицински сестри, акушерки и лаборанти, които се осигуряват на тавана, както и 1600 началници на клиники и отделения в болници. 652 души от сектор държавно управление също са осигурени на максималния осигурителен доход, както и около 200 професионални спортисти в футболните клубове. Заетите в страната по данни на Националния статистически институт са малко над 2 милиона и 900 хиляди души. Това означава, че на тавана се осигуряват под 10% от тях.

какво се случва в културния календар на Пловдив, поглеждаме минути преди 7. Изложба «Дизайн от Пловдив», която проследява 135 годишната история на графичния дизайн в града, ще бъде открита тази вечер от 18 часа в галерията на Дружеството на пловдивските художници. Експозицията е курирана от Костадин Отонов и събира над 100 плаката, запазени знаци и пощенски марки от близо 30 автори. Специален акцент в нея е първия български плакат, създаден през 1892 година от Антон Мърквичка за първото българско изложение, което се нарежда сред пионерските образци в световен мащаб. И още среща с писателката Христина Мирчева и с художничката на комикси Стела Георгиева предлага тази вечер Пловдивското читалище Възраждане, отново от 18 часа. Писателката Христина Мирчева ще представи новата си книга «Хипнагогия. Сборник с разкази за граничното състояние между будността и съня». За изданието ще говори редактора и издател Екатерина Костова. В същия час, в 18 часа, ще се открие и изложбата «Свят в цветове и светлина». Ретроспективна за 70 годишната на Нетко Итинов. Официалното откриване ще бъде на улица Княз Александър I, номер 15. На 1 октомври тази година един от най-лиричните художници от Пловдивската живописна школа, Нетко Итинов, щеше да навърши 70 години. Ако не си беше отишъл през 2021 година така рано, в негова памет в Градската художествена галерия Пловдив ще се състои изложбата му. А тя е курирана от неговата съпруга Мариана Итинова. Изложбата ще съдържа картини от различни периоди от творческия път на художника, някои от които не са били показвани пред публика. Ще представи разнообразието на неговия художествен език, за който живописта е начин за превръщане на преживяното в цвят и образ. Пловдив и неговата атмосфера, природата, любимите сюжети присъстват като своеобразни знаци на един разпознаваем и самобитен творчески почерк.

0: 7 часа на 9 октомври, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. ЦИК провежда мащабна кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. 7 министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Ива Михайлова от Кочани обвини македонския външен министър Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българите, че тя може да се лекува в Северна Македония. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола в Съединените щати заради приближаващия ураган Исаяс. Останете с подробностите. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще може да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор чрез мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Народното събрание ще обсъди промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. Предвидено е също изслушване на 7 министри в рамките на парламентарния контрол. Още за предстоящия пленарен ден от репортера ни Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакрелпа на Гюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините Даниел Инков.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие в Пловдив дискусионен форум «Бъдещето на българското земеделие. Политики, конкурентна способност и устойчивост». Сред обсъжданите теми са как да се затвори веригата производство, преработка, пазар, стратегически решения за засушаването и управлението на води,

0: инвестициите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, наречено Даровете на Тракия. Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова в видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
1: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Ива Михайлова повдига също въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на мястото няколко минути след катастрофата. Настояла е свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили и скица на случилото се по негово желание. След срещата си с българския външен министър Велислава Петрова, Тимчо Муцунски обясни на английски език защо властите в Скопие са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.
2: Разглеждаме това като жест на добра воля. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Каза вчера македонският външен министър. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски очаква в дискусиите да се включат и европейските партньори. Редакторът Георги Петровски с още информация.
3: Украина ще бъде представена в преговорите от началника на президентската канцелария Кирил Буданов, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица, ръководителят на службата за външно разузнаване Рустем Умеров и депутатът Давид Арахами. Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Обсъждаме всичко и обстановката в морето и енергетиката. Какво може да бъде реалистично или по-вероятно, за сега не мога да кажа. Искам ми се да го направя, но после Русия, както обикновено, ще постъпи наопаки, отбеляза Зеленски. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. 30 души загинаха и 18 бяха ранени при руски атаки в Краматорск в украинската Донецка област. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинският външен министър Андрей Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига. За новините Георги Петровски.
0: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да разреши настоящата конфликтна ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин на иранския си колега Масуд Пезешкян. Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а

0: Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна посока. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление снощи Ед Милибанд заяви: "Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Френският премиер Себастиан Льокорню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в учебните заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Така Льокорню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища. Те ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Вчера в протестите са участвали общо 71 500 души, 24 000 в демонстрациите в Париж, включиха се и синдикати на учителите. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през 2025 година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Информацията допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 149 милиона евро от фонд Солидарност за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, които засегнаха най-вече автономните области Андалусия и Естремадура. Помощта, от която Испания вече получи аванс в размер на 37 милиона евро през юли, трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз. За новините, Димитър Драганов.
0: Ураганът Исайас продължава да набира сила над Мексиканския залив, наречен от администрацията на Доналд Тръмп американски, и се очаква да достигне крайбрежието на Съединените щати тази вечер или утре сутринта. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола вследствие на бурята, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Исайас е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнения и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. На този етап ветровете, предизвикани от урагана, са със скорост около 160 км в час, а посоката на движение на северо-исток. Американските власти издадоха предупреждение за широк район от Ocean Springs, Мисисипи до окръг Бей Гълф в Флорида. Yahoo News съобщава за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида,

0: Окръзите Окалуса, Олтън и Ескамбия. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Метеоролозите очакват обилни валежи, което повишава риска от внезапни наводнения. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи в залива е спрян, а големи компании като Shell и Шеврон са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: От Министерството на отбраната съобщава, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния преход Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия е 450 000 кутии за близо 1 800 000 евро. Водачът, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение. Спорт с Христо Денев. Добро утро!
2: Добро утро! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите Иво Иванов, Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. В същото време стана ясно, че Любослав Любомиров ще бъде главен съдия на матча от 11-я кръг между ЦСКА 1948 и ЦСКА в неделя. В същия ден сблъсъкът между Черноморе и Левски ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. А отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на футболното ни първенство ще бъде игран на 3 декември. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Бувайсар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита де Пула Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас.

0: градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. Температурата на Черни връх е 6 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен западен вятър. Връх Мусала е охванат от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на мост при 373-ти километър на пътя 1-5 Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонта преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-ти километър на първокласния път в района на село Тичар при същите мерки за трафика. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да спазват стриктно поставената сигнализация и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. ЦИК провежда мащабна кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. Седем министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Украинският президент Володимир Зеленски очаква европейски екип да се включи в преговорите, които ще се водят днес и утре в Майами с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Кален редактор е Радио Руков. Заедно поемаме посоките, които ни носи новия ден, но преди това, само след песен време, е рубриката Добро утро ден. В нея ни гостува пловдивската актриса Елена Кабаса Калиева. А с нея ни среща Антония Попова. Кабаса Калова. И ето и останалите акценти. Какви са възможностите пред българското земеделие? Как секторът може да стане по-конкурентно способен и устойчив и как производителите да получат по-добър достъп до пазари? Това са темите, които ще бъдат в фокуса на форума Даровете на Тракия. Той събира на едно място земеделци, местна и държавна власт и експерти. За проблемите и перспективите пред сектора разговор с професор доктор Христина Янчева, аграрен експерт. Ще говорим и за ефективните хоспитализации за над 3 милиона евро в клиниката по ревматология в Пловдив, къде са пробойните в системата, която източва здравната каса, коментар на бившия здравен министър Петър Москов. На фокус продължават да бъдат и дроновете в изключителната икономическа зона на Черно море, поразените кораби и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По темата говори полковник Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дронове и бивш ръководител на дирекция НАТО и Европейски съюз в Министерството на отбраната. И в края на предаването поглеждаме към изкуството. Дизайн от Пловдив разказва 135 години история чрез плакати, марки и лога. Как се е променил визуалния образ през годините, кои са хората, които стоят зад него, разговор с куратор на изложбата Костадин Отонов.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро още веднъж на тези, които сега пускат радиото. Хубав и успешен ден, денят. Утрото на 9 октомври посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор и музикант.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов-хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: свързани мечтите на известната пловдивска актриса Елена Кабасакалова ще научим от гостуването й в Добро утро ден. Днес Антония Попова я пита за телевизията и изкушението, наречено кино, уроците за по-младите и колеги и любовта на публиката.
1: Остава ли време за мечти и с какво са свързаните?
2: Разбира се, с успехите, здравето и удовлетворението, хармонията в живота ми и в живота на детето ми. Не смея да чертая някакви много точни планове. Сега искам да постигна това. Ако имам нещо, си казвам, ако е добре за мен, то ще ми се случи. Не правя нищо на всяка цена.
1: Казахте преди малко, че обичате да гледате сериали. В този ред на мисли, телевизията не е ли била голямо изкушение за вас през всичките тези години?
2: Много рядко гледам телевизия, особено сега с това връщане назад, което можеш да си направиш в програмите. В реално време почти не гледам телевизия. Като студентка имах предложение и започнах работа в канал 3.1 време, може би много кратко време, месец-два, в сутрешния блок. Но за мен беше много трудно. Не успях да издържа на това физическо напрежение. Ставане в 4 часа, идваха да ни взимат от студентски град. Сутринта в 4, това беше изключително трудно за мен. Така че се възхищавам страшно много на хората, които го правят, но не съм се изкушавала от телевизията. Театър е моята страст. Преди няколко години имах много силно влечение към киното. Много ми се искаше да снимам. Просто защото моето поколение, когато завършихме, не се снимаше много. Завърших 98-ма. Надфис беше много трудно. Общо взето така класа на Стефан Данаилов беше този, който мастер успяваше да вкара и те да снимат повече. Някак си пропуснах киното. Малко съжалявам за това, защото като снимам, страшно много ми харесва. Просто наистина много ми харесва, но някак си се разминах с киното в живота си.
1: Може би не е късно?
2: Не, мисля, че е късно. Късно е, защото вече много късно да натрупам опита, който ми трябва, за да съм добра пред камера. Когато си на 20, имаш правото на грешки. Когато си на 50, някакси нелепо да се появиш на екрана и да не стоиш добре. А пък театралният опит е много различен от киноопита. Просто е различно много пред камера.
1: Кое е толкова различно? Кое прави разликата между театъра и киното?
2: А в киното трябва да си изключително органичен. Ние в театъра работим за последния ред, който е 20, 22, 15, в различните зали имаме балкон. Жеста сме свикнали да е много по-голям, за да се види, винаги ни казва режисьор, да се чуе на последния ред от балкона, да се види. Това е един по-голям мащаб, дори на мимика, дори на жест, дори на глас. А в киното се работи много обрано. В киното дори едно помръдване на вежда е вече много силен знак. И там трябва много опит. Това, което средствата в театъра, с които работиш, на екран изглеждат бутафорни. Не стоят добре. Никак не стоят добре.
1: Стремите ли се да предадете нещо на вашите по-млади колеги?
2: Аз не обичах много, когато възрастните колеги идваха много да ме режисират зад сцената, зад кулисите. Никак не обичах. И си бях измислила една фатка. Да, добре, благодаря, да, добре, благодаря. Си правих каквото си знаех на сцената. Това, което аз исках да направя. Дори да е грешно, когато правиш нещо, което си убеден, то някак си стои по-истински на сцената. И сега понякога ми се иска да кажа на някого как да направи нещо, но се възпирам. Ако се стигне до криза в по-младия ми партньор, а повече да се обърка, да има нужда или в разговор с мен да сподели, сам тогава. Иначе не си позволявам.
1: Искам да завършим нашия разговор с любовта на публиката. Какво е за вас тя? Какво ви дава? Какво е усещането да я получавате?
2: Изключително зареждащо е общението с публиката. Изключително зареждащо. То ти дава обратна връзка. А дали си се справил? Дали си

0: постигнал това, което искаш, което е целта на твоята работа. През нея разбираш как е минал спектакъла. И дори един зрител да си докоснал е достатъчно.
1: Какво ще пожелаете на нашите слушатели?
0: Пожелавам им здраве, разбира се, това е най-важното. И да намерят хармонията и баланса в себе си.
2: Добро утро, ден!

Наднорменото тегло и затлъстяването при децата да станат диспансерна диагноза, предлагат от Сдружението на личните лекари. Целта е така да има по-сериозно проследяване в първичната извънболнична помощ. Според доктор Гергана Николова, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, ако предложението бъде прието, това ще осигури определен пакет от диагностични и терапевтични мерки, включващи определени изследвания, консултация с детския ендокринолог.

кардиолог или със специалист по храните. Проблема с затлъстяването и наднорменото тегло в детска възраст се усеща ясно. Ние сме първите, които го виждаме, допълни още тя. Професор Виолета Йотова пък добави, че затлъстяването не се израства, като в 55-80% от децата остават пълни, а отслабналите остават с метаболитни проблеми през целия живот. Какво сочат още данните? Повече от половината български граждани са с затлъстяване или наднормено тегло, като това са между 2 милиона и 900 хиляди и 3 милиона и 400 хиляди души. За 2025 година общо 12 900 са са смъртните случаи, причинени от заболявания, свързани с затлъстяването или произтичащи от него. Един от всеки 5 смъртни случая е при хора под 65 години. Общия финансов разход за лечение на затлъстяването за Министерството на здравеопазването, Здравната каса и НОИ се равнява на 767 милиона евро. Загубата на благосъстояние вследствие на затлъстяването и придружаващите го заболявания се равнява на 6,4 милиарда евро. Резултатите са поправими и те са част от тези мерки са внесени в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести за 2026-2030 година. Сред заболяванията, които водят до висока смъртност, са хипертонията, мозъчно-съдовите заболявания, захарния диабет и хроничната бъбречна болест. По отношение на захарния диабет, данните са леко подценени, тъй като немалко пациенти не знаят, че имат това заболяване и продължават с години да го неглижират. Данните сочат още, че преждевременната смъртност, временната нетрудоспособност, реимбурсираните лекарства, болничната помощ, доплащането от домакинствата и диспансерното наблюдение формират факторите за икономическата тежест на затлъстяването. Общо 231 милиона евро са разходите на Здравната каса за последиците от затлъстяването, а 767 милиона евро е обществения финансов разход, който представлява 0,66% от брутния вътрешен продукт на страната.

0: 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.

информация за шофьорите, за тези, които в днешния ден излизат извън пределите на страната, какво е положението на границата, трафика какъв е. Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изхода за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция Гранична полиция на сайта си. Нормален е трафика на граничните преходи с Румъния. Граничните власти припомнят, че фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, преустановиха работа поради ниското ниво на Дунав. Трафика е нормален на всички гранични преходи и с Гърция. През преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите Кулата, Илинден и Капитан Петкови вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. На всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Земеделският министър ще участва в дискусионен форум в Пловдив. Централната избирателна комисия започва мащабна информационна кампания за машинното гласуване. Националната астрономическа обсерватория в Рожен празнува 45-та си годишнина. Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента днес. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от малко над 15 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол днес на въпроси ще отговарят общо 7 министри. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в дискусионен форум на тема «Бъдещето на българското земеделие, политики, конкурентоспособност и устойчивост». Събитието се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област под надслов «Даровете на Тракия» и е под патронажа на областния управител Георги Янев. Форумът обединява над 40 местни производители от всички 18 общини в областта. Водещи учени, представители на бизнеса и заместник-министри ще дискутират в три ключови панела. Те са национални европейски политики, конкурентоспособности пазари и климатични промени и напояване. През уикенда събитието се пренася в Араповския манастир Света Великомъченица Неделя на територията на община Асеновград. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройството. Общо 200 машини са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат

0: демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване на правото им на вот на 25 октомври. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор през мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. В Националната астрономическа обсерватория Рожен ще се проведе тържествено честване и концерт, посветени на 45 години от създаването й. Официалното откриване на тържеството започва в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45 годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. Малко по-късно започва концертът «Звезди под звездите на Рожен», в който ще участват Красимира Стоянова, сопрано, Светлин Русев, цигулка, Зорница Гетова и Константин Костов, пиано. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утринната програма на Радио Пловдив подготвяме заедно с тон режисьора и музикален редактор Радио Руков. За информационния поток от сутринта отговаря Иванка Петкова, аз съм Яница Марова. Какво да очаквате в следващите минути? Какви са перспективите пред българското земеделие и как сектора да стане по-конкурентно способен? Отговорите във форума Даровете на Тракия и в разговора ни с професор доктор Христина Янчева. Фиктивни хоспитализации за над 3 милиона евро в Пловдив. Как се източва здравната каса, къде са пробойните в системата, говори Петър Москов, бивш здравен министър. Дроновете в Черно море и сигурността на страната, коментар на полковник Иван Миланов. Това са темите, които ще бъдат в фокуса на вниманието ни до 9 часа.

0: да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: с Радио Пловдив. Точно днес.
1: И проблемите пред българското земеделие ще е следващия разговор. Повод е форума «Даровете на Тракия». Той се събира на едно място земеделци, местна и държавна власт и експерти. Във втория и третия ден на събитието то ще се пренесе на Араповския манастир, където местни производители ще представят продукцията си. Сега следващия разговор е с професор доктор Христина Янчева, аграрен експерт, бивш ректор на Аграрния университет, част от инициативния комитет, който стои зад този форум. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Какви ще бъдат акцентите на форума? Какви цели си поставя?
2: Разбира се, този форум ще бъде дискусионен и той ще постави началото на инициативата «Даровете на Тракия». Акцентите, които ще поставим, са върху предизвикателствата пред аграрния сектор. Разбира се, ще се обърне внимание на националните политики, механизмите за подкрепа, възможностите за изграждане на дългосрочни партньорства между производителите, преработвателите и търговците за скъсяване на веригите на доставка. И не на последно място, това ще бъдат климатичните промени и тяхното влияние върху отрасъла, управлението на водните ресурси, за които всички знаем, че са в недостиг, подобряване на инфраструктурата за напояване, новите сортове, новите технологии.

0: технологии за адаптация на стопанствата към променящия се климат.
1: Ролята,
0: в дискусията да. Ще вземат участие представители на законодателната власт, на изпълнителната власт, представители на бизнеса и на научната общност.
1: Всъщност ролята на науката в контекста на климатичните промени за едно конкурентно стопанство е изключително важна. Какви възможности вие виждате тук?
0: Разбира се, както вие казахте, ролята на аграрната наука е изключително важна за изграждане на едно конкурентно стопанство, което е адаптирано към променящите се условия. И ролята на науката тук е да свърже научните знания с практическите решения в земеделието, които да бъдат приложими за всички видове стопанства. Това, което науката може да направи, е да работи върху сортове, които са устойчиви на засушаване, сортове, които са устойчиви на стреса и новите технологии, дигитализацията, да прави икономически анализи и всичко това да бъде в помощ на фермерите.
1: А имаме ли нови такива разработки на устойчиви сортове на засушаване?
0: Да, има такива разработки и днес те ще бъдат представени от представителите на Селскостопанска академия, разбира се, в областта на зеленчукопроизводството, в областта на овощарството. Всички учени са пренасочили своите усилия към това, което ни очаква. Устойчиви сортове. Разбира се, не само на засушаване, но и евентуално на новите болести и неприятели, които ще се появят през следващите години.
1: А трябва ли страната ни да преосмисли и структурата на земеделието, т.е. какви култури отглеждаме, къде ги отглеждаме заради промените в климата и недостига на вода, или е достатъчно да търсим нови сортове?
0: На този въпрос ще ви отговоря така. Промените в климата поставят много различни условия пред земеделските производители. Както казах, по-високи температури, по-продължителни засушавания, неравномерно разпределение на валежи и много голям натиск върху водните ресурси. И тук самия производител, както и науката, трябва да търси съответствие между отглежданата култура, наличните водни ресурси и конкретните климатични условия в различните региони. Разбира се, това означава използваме повече сухоустойчиви сортове, по-модерни технологии, прецизно земеделие и по-ефективно напояване, но понякога в следващите години може да се наложи някои традиционни култури да отпаднат и на тяхно място да се появят други култури. Но на този етап аз мисля, че устойчивите сортове, новите технологии ще помогнат за адаптиране на стопанствата към тези нови променящи се условия.
1: Важна тема за производителите е веригата производство, преработка, пазар. А къде според вас е най-слабото звено в тази верига у нас, защото виждаме, че добавената стойност обикновено остава извън на стопанството на производителя?
0: Един от акцентите на форума е кооперирането и създаването на работещи бизнес модели, които да обединят производител, преработвател, търговец. Основните причини обаче, според мен, българските производители да не се кооперират, това са недоверието, лошият опит от миналото, не на последно място страх от загуба на самостоятелност, различни интереси на отделните производители и не всички от тях виждат достатъчно ясна икономическа полза в кооперирането. Само че в същото време това, което днес ще ни покажат като работещ бизнес модел, това е господин Санторели, че кооперирането е важно за малките и за средните производители, особено защото то им дава възможност за по-добър достъп до пазара, повече общи инвестиции, както и по-силни позиции при договарянето на тяхната продукция. За мен обаче най-важно е производителите да видят, че кооперирането не е едно сдружаване само, а инструмент за по-висока конкурентна способност и по-голяма устойчивост на стопанството, но също така новите политики могат да стимулират процеса на кооперирането.

0: чрез финансова подкрепа и определени преференции за такива производители, които се кооперират, например, по-добър достъп до инвестиционно финансиране, приоритет при определени програми, които се отварят, подкрепа за обща инфраструктура и така нататък.
1: През уикенда програмата продължава на Араповския манастир с местни производители, които ще бъдат представени. Кажете, колко производители ще има там, каква продукция ще представят?
0: През уикенда продължава инициативата Даровете на Тракия. Производителите, които очакваме, са над 40 и те ще представят местна продукция, зеленчуци, плодове, консерви, сирена, ще има пекарна също, ще се представят. Просто посетителите

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: следващите минути ще говорим за фиктивните хоспитализации за над 3 милиона евро в клиниката по ревматология в Пловдив. И тук не става дума само за неправомерното използване на публични средства, защото засяга и лекарската етика. Стана ясно, че взема на кръв от здрави пациенти, за да се припише на болни, че вече е излекуван, и на негово място да дойде друг пациент, чиято пътека да бъде усвоена. Затова самопризнание пред разследващите органи е направила професор Мариела Генева Попова, която е била началник на клиниката и декан на медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив. Заради случая Министерството започна проверки във всички болници на страната за пробойните в системата, която източва здравната каса. Сега коментар на бившия здравен министър Петър Москов. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите!
0: От години се говори за източване на здравната каса чрез пътеки. Това е публична тайна, но безпред

0: Прецедент ли е наистина тази по мащабите си схема и защо точно сега излезнаха тези разкрития, хванати участници в такъв тип схеми?
1: Аз не мога да кажа защо точно сега, вероятно защото сега там полиция, прокуратура или който там осъществил въпросната акция и събрал достатъчно данни. Иначе, вижте, хайде, защото вие сте журналисти, които следите и темата и това, което се случва в здравната система от години, и всъщност никой от вашите слушатели не е особено изненадан, че нещо такова, просто е доказано, че се е случило. Не можем да твърдим, че сме изненадани като общество, като държава, като отговорни институции от нещо такова, което в случая е доказано в една пловдивска болница. Аз моля пловдивската аудитория да не се счита за богоизбрана, навсякъде е така. Предположение, че болниците декларират Националната здравноосигурителна каса 3 милиона и половина хоспитализации, т.е. 3 милиона и половина българи са лежали в болница миналата година, и всички си казваме, ми то сигурно е така, докато си казваме, че една откровенна лъжа, която не може да бъде защитима по никакъв начин, която след елементарна проверка лъсва като абсолютна измама е така, тогава ще бъдем свидетели на някакъв такъв тип локални акции, в които някъде за някой има достатъчно доказателства да бъде хванат и сложен затвор. И не е въпроса в това да се изненадаме, въпросът е в това какво системно трябва да се направи, за да може това да спре.
0: Абсолютно не сме изненадани, точно както казахте, въпросът е... да, въпросът е защо до сега не се прави нищо. За да се промени системата, даже бих казала така метафорично, че може би клиничните пътеки и начина по който те се използват е тежкото хронично заболяване на здравната система. За да се прекрати тази практика на финансиране на болниците ли трябва да се направи промяна или пък да бъде извадена част от манипулациите от болничната помощ и да бъдат към доболничната помощ, както има предложение според вас? Какъв е механизма?
1: Значи, тежкото хронично или пък може би смъртоносно заболяване на здравната система е, че структурата, начина на плащане, начина на развитие на здравната система не е подчинено, не е функция на национална здравна политика, а е функция на ситуационни, местни, бизнес или някакъв друг вид интереси. Сега, аз искам малко да извърна назад в годините, защото много хора започнаха да обясняват какво трябва да се направи, как трябва да се направи и така нататък. Аз преди 10 години съм бил министър на здравеопазването. Ще ви кажа аз какво съм направил по този въпрос. Първото, което направих, беше да въведа, спомняте ли си системата за пръстова идентификация, когато отидете в болницата? Спомняте ли?
0: Спомняме се, да.
1: Сега, това означава, че вие по безспорен начин казвате на касата вашия платен, че вие сте в болницата в случая Свети Георги в Пловдив и искате касата да плати. Това работи 2 месеца и на месец касата отказваше 10 милиона фиктивни искани от болници, такива, при които санитарката дава кръв, па вази няма в болниците и така нататък. 10 милиона от уния пари. Старите пари преди 10 години. Тоест, това работеше абсолютно безотказно и абсолютно безотказно гарантираше това, че вие персонално незаобиколим и нефалшифицируем начин доказвате, че искате от вашата каса да плати, защото вие сега сте там. А не вместо вас там да е санитарката, която да дава кръв. Е, в момента, в който правителството, което бях част, падна, това беше отменено. Пропо беше отменено от служебното правителство на господин Радев. След това, това, което направих заедно с моя екип, беше да създадем нещо, което се нарича амбулаторна процедура. Защото наистина, клиничната пътека изисква 4-5 дена седене в болници и така нататък и така. Ако вие имате нужда от това да отидете в болница, от манипулацията, малката операция, изследването, което трябва да се направи, може да бъде проведено в рамките на един ден, това ние го въведахме, в момента е действащо, може да бъде предложено като амбулаторна процедура, да бъде заплатено на 80% от цената на клиничната пътека и вие няма нужда някой да фалшифицира, че вие лежите 5 дена в болница. Това спря да бъде използвано, спря да бъде политика на касата, за сметка на това да се дигат цените на клинични пътеки и някой да трябва да лъже, че вие сте в болница. И трето, най-важно. Заедно с екипа ми ние направихме задължителна национална здравна карта и задължихме каста да прави селективен подбор на болници, с които да сключва договор, т.е. при които да могат да отиват нашите пари. Само там, където има спешност, 24-часовост, непрекъснатост, качество за работата. Това е абсолютно неприлагано в момента, т.е. касата в противо.

0: вече на действащия закон, включва договор с над 340 болници. Докато имаме 340 болници, с 30 000 активни болнични легла, те намират своя пациент. През кръв на санитарката, през фалшива хоспитализация или през договорка между пациента и лекаря. Докато тази система съществува с такава инфраструктура, това ще продължава да бъде така. И от къслични акции на МВР, които аз приветствам, между другото, защото за мен като лекар е... Абе, срам ме. От това, което са вършили колегите в Пловдив. Но това са системните неща, които трябва да бъдат направени. И аз като министър съм ги правил. Питайте следващите, защо не са ги продължили.
1: А вие как се обяснявате? Липса на воля за промяна в здравната система или пък липса на капацитет?
0: И двете.

0: А сега, очаквате ли здравната система да бъде реформирана така, че да се прекратят тези злоупотреби, след като вече и публично имаме задържани? Не само да го знаем.
1: Задължително е. Задължително е, още повече, че ако в предишните години можеше да има някакви извинения за нестабилни коалиции, за липса на политически хоризонт, за липса на политическа воля, сега, независимо от моето отношение към това управление, има пълно мнозинство, което може да реализира ето тези неща, за които говорих.
0: А според вас ще ги реализира?
1: И ако предстои да видим, министърът е длъжен да каже какви са системните мерки, които тя ще въведе и тя ще промени. Другото е, аз кази, хванахме лошия в Пловдив, утре ще хванат лошия в Каспича, но останалите лоши продължат да се занимават. И да кажа още нещо, което задължително трябва да се направи. Знаете ли, очевидно е ясно, че Националната здравноосигурителна каса не може да осъществява истински контрол на това, което се случва. Аз апропо, наистина не мога да разбера. Попитайте там на местно ниво в Пловдив, каква е причината, поради която директора на районната каса в Пловдив все още е на работа. Защото това е институцията, която е позволила с бездействие, с некадърност, с... Не знам поради каква причина, няма никакво значение. Толкова пари наши, 3 милиона евро, 6 милиона лева, да отидат не за лечение на пациенти. И тъй като те са отишли там, не е имало за истински нуждаещи се в Пловдив да могат да бъдат лекувани. Та не мога да разбера тази жена, защо още е на работа. Но това е втори въпрос. Това, което трябва да се направи, и Синя България има конкретен законопроект, който ще внесе, промяна в начина, по който трябва да се случи контрола. А той се случва не през разкази за това, ще пращат ли SMS или пощенски глави да не уведомяват за нещо, както е красивия разказ в парламента, а през навлизане на частни осигурителни оператори. Тезата е общо ето следната. Продължаваме да плащаме 8% си вноска, нито стотинка повече. Но част от нея на първата година 10%, на втората година 20%, отива в избран от нас частен осигурителен фонд, който плаща съответно 10%, следващата година 20%, следващата година 30% от цената на клиничната пътека. И този фонд, за разлика от каста, на която не и пука, защото е съставен от безхаберни чиновници или партийни секретари, контролира смисъла, причината и основанията. Затова едни пари от нашите вноски да бъдат платени на определена болница. Това е истинския начин контрола да стане истински, реален, а парите ни да отиват за смислено и ефективно здравеопазване. Предстои да внесем и в Министерството на здравеопазването, и в комисията в парламента предложение за това нещо. Следете да видите какво ще стане. Моето становище е, че всички, които в момента казват леле-леле колко е лошо, ще кажат, ама да не избързваме. Да не избързваме означава всяка година стотици милиони. Говоря с непроизволни числа от нашите пари, да заминават в нечи джобове без ефект върху нашето здраве.
0: Често ставаме свидетели на акции на МВР, шуми се за различни случаи.
1: Ами когато една гилдия не може да се саморегулира и когато няма държавна политика,
0: но няма реални действия.
1: Идва горския и ги събира, нали? Това е.
0: Доколко притеснителен е факт, че здравната каса, здравното министерство не е хванало подобна практика, а всъщност тя е хваната от органите на реда?
1: Ами, ето това е дълбоко притеснително, защото аз ви казах, нещата, които заедно с екипа ми въведохме, бяха отменени или просто не се прилагат. Защото това са реалните законови нормативни оръжия, с които Министерство и Каса може да промени ситуацията и от безконтролна, бандитска, мафиотска и най-вече. Защото, в крайна сметка, нека да оставим парите в момента на втори план, но ако това имаше реален ефект върху нашето здраве, т.е. подобряваше се нашето здраве, в крайна сметка, добре. Но всички наши показатели на здравето падат и се влушават, за сметка на това все повече пари отиват по и такива схеми. И докато няма ясна държавна здравна политика, докато отново казвам, структурата, това означава къде може да има болница, какво означава болница и какво трябва да предоставя болницата на гражданите. Това каква трябва да бъде лекарствената политика, това каква трябва да бъде политиката по доходите. А не е функция на национална здравна политика, а е функция на моментното хрумване на този или онзи чиновник, на някакъв лобист от лекарски съюз или от някъде другаде, резултатът ще бъде тоя. Здравеопазването е въпрос на национална сигурност. И то трябва да бъде подчинено на принципи, които са заложени в стратегически документи, как се подобрява здравето на нацията. Докато не се случи това, ще имаме кълбойски акции от типа пърни, щото си престъпни. Да, бе, те са престъпници. Само че цялата система работи по този начин.

0: защото стимулите на системата са такива, защото механизмите на контрол са фалшиви и защото няма политическа воля да бъде наложена система и начин на заплащане, който гарантира на хората непрекъснато си навременност на лечението, а на работещите достойно възнаграждение.
1: Благодаря ви. Чухте Петър Москов, бивш здравен министър.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Пред симпатизанти в Пазарджик кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че една от основните функции на добрия президент е да бъде гласът на хората.
2: Президентът не трябва да мълчи. България не заслужава мълчание. И ви гарантирам, че аз няма да мълча. Силната държава е тази, от която гражданите могат да изискват повече. Истинската стабилност не е едни и същи хора постоянно да са на власт. Тя е доброто решение да бъде продължено, а не всичко да започва от начало. И точно тук е ролята на президента. Да попита на време какъв е планът, кой отговаря и каква ще е цената за хората. Да събере институциите, когато е нужно. Да върне закон, който нарушава основни принципи. И да говори, когато държавата забрави кого трябва да обслужва. В момента, в който повярваме, че нищо не зависи от нас, сме дали на властта най-големия подарък. Правото да не бъде държана отговорна. А българинът не иска чудеса. Той иска да знае, че ако е честен и работи, държавата няма да му пречи. Иска трудът му да има смисъл, детето му

0: да има шанс законът да е еднакъв за всички и утрешният ден да може да се планира. Това не е много, това е минимумът, който една добра държава дължи на хората си. Затова заставам пред вас с едно просто обещание. Да бъда президент, на когото можете да разчитате. Когато е лесно и особено, когато стане трудно. Защото България не заслужава още един човек на върха на държавата. България заслужава президент, който всеки ден помни за кого е там.
1: Изборът на кандидат президентската двойка Гюров Кандев е под номер 4 в интегралната бюлетина.
2: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.

0: и днес продължават да бъдат дроновете в изключителната икономическа зона на Черно море, поразените кораби и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Борисов след него заяви, че в докладите си службите съобщават, че втория кораб идва от Египет към Украина, където по думите му няма логика да се вози пшеница. Освен това трябвало да пътува 5 дни, вместо това пътувал 15, заговори, че е възможно да се превозва войска. Външният министър Велислава Петрова каза, че преди да се предприемат действия, трябва да се направи проверка на място, добави още, че ако се установи, че дроновете в Черно море довели до поразяването на два кораба с руски посланник Елеонора Митрофанова, ще бъде извикана в Министерството на външните работи. Сирия пък поиска независимо разследване на потъналия кораб, чийто екипаж няма следа все още, тъй като се твърди, че неговият екипаж е бил сирийски. Европа осъжда атаките с дронове. Край Бяла пък заяви европейския комисар по разширяването Марта Кос, която беше в България. По темата сега говори полковник Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дроновете, бивш ръководител на дирекция НАТО и Европейски съюз в Министерството на отбраната. Два мандата съветник по въпросите в отбранителната политика на НАТО. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Този съвет отговори ли на реалните мащаби на това, което се случи? Достатъчни ли са набелязаните

0: отбранителната политика на НАТО. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Този съвет отговори ли на реалните мащаби на това, което се случи? Достатъчни ли са набелязаните неща?
1: Първо отговори като заглавие, като тематика. Но отговорите, които чухме според мен, са абсолютно незадоволителни. Въпреки че това за мен е един много сериозен сигнал за промяната на средата за сигурност около България. Вече можем първият извод ясно да го направим, че войната напусна бойното поле. Тя вече излезе извън нейните граници и е пред нашата граница. Можем спокойно да създадем въпроса дали вече България не е част от фронта.
0: България ще настоява да се наложи мораториум на бойните действия в Черно море, стана ясно. Ердоган, припомняме, че е разговарял с Путин заради удар, който предхождаше този при нас край Румъния и там беше засегнат турски кораб, зърновоз. Такъв мораториум би ли постигнал целта си според вас?
1: Според мен не. Няма кой да го наложи. Това е война. Тя има свои правила и Путин следва правилата на войната.
0: А Сирия, това, което тя пита, защо беше прекратена спасителната акция за екипажите, които потънаха в Черно море, и за така заявката на Борисов, че може би са пътували хора в войска. Тук на вас какво ви говори това? Едно политическо говорене ли е или?
1: На мен точно това ми говори, благодаря и ви дадахте отговора. Това са били абсолютно безмислени въпроси. Сирийците са много прави да настояват, защото като екипажа е техен. Но въпросът, според мен, глобалните важните въпроси са малко по-други. Значи, търси се кой извършителят, прекратява се действията. Основаваме се на това, че не знаем и не можем да намерим нищо, но същевременно отказваме за действия на член 4 с НАТО. Тук има логически противоречия. Обявява се покупката на някакви противоракетни системи, които за мен се получава за втори път, вече падна Бронок, се спомнят и първия на брега на Дунава от наша страна. Тогава веднага закупихме дадени панически две антидрон системи, които са, не знам дали въобще да се използват. Те са периметрови и с маничък радиус. Сега закупуваме противоракетни системи, а не ми е ясно как те ще свалят дронове. Това е вече друга страна на въпроса. И един куп такива неща, които... За мен е важно, че трябва да се направи първо. Не е необходимо да чакаме окончателното разследване, за да оценим рисковете за страната и да предприемем необходимите превантивни мерки. И покупката е последните от тях.
0: А какви са тези мерки? Какво трябваше да чуем след съвета според вас?
1: Първо, така беше и първата точка за създаването на консултативния съвет за национална сигурност. Трябва да се направи една ясна оценка на заплахата и риска. След това, на база на тази оценка на заплахата и риска, да се направи анализ, откъде може да дойде заплахата, по какви направления, по какъв начин. И всички тези направления да бъдат покрити. Морското направление е едно. Направленията от юг са съвършено различни, там е планински терен. Морето, въпреки че изглежда равно и далече, той има една отражателна способност и не е никак лесно и в него да се открият дрончета малки. Имаме много добра система да обрегова наблюдение, радарна, модерна, но тя открива кораби. Това е разликата между един огромен кораб и един дрон.
0: Да, довършете.
1: Така че това е много очевадно. Ние трябва да направим така, да вземем решение и решението за покупка на каквото и да е последният елемент от този анализ. Какво имаме, какво ни е необходимо и това да бъде част от една цялостна система, която да защитава преди всичко подчертавам много силно нас, хората, гражданите. Да сте чули една дума за хората. Аз не съм. После критична инфраструктура, после военни обекти и така нататък.
0: А каква е вашата оценка за Черно море, дали има опасност за пристанищата, за критичната инфраструктура и достатъчно ли е да има просто една противоминна военноморска група в Черно море, за да се гарантира търговското мореплаване?
1: Противоминната група разминира нещо, което вече е поставено там. Въобще не виждам смисъл да говорим за нея. А Черно море, да говорим само за Черно море, също според мен, тъй като беше адресиран този консултативен съвет преди всичко за защитата на Черно море, другите части от страната. Тоест той хваща някакъв сегмент, захваща властта за сегмент и в крайна сметка с никакъв резултат не чухме да излезе конкретен. Да, има някакви поставени задачи на правителството.

0: експерти и да вземат мерки. Но не видях системата, не видях цялостната оценка. Може би да се направили, да се засекретили, но ние сме длъжни, те са длъжни да ни информират, че е направена такава оценка, въпреки че се съмнявам искрено в това, че се е случило.
1: Такъв тип атаки как биха засегнали световната икономика, ако продължат?
0: Много сериозно. Много сериозно, че вече говориме, аз си позволя да кажа, че това е съдействие на Русия. Тя са целено насочена, тя измени изцяло своята стратегия на водене на боя. Тя преминава към едно изсущение, икономическа война, прерязва търговския износ на зърно в водния случай за Украина, унищожава търговски кораби, което е просто абсурдно и не принадлежи на никаква положителна оценка, е нарушение на всички възможни правила и закони. Но по този начин тя постига цели за оказване на икономически натиск над Украина, поставяйки в много лошо и тежко състояние икономическо, защото натиска върху нея е огромен и принуждаването и през зимата чрез мощни удари тя да капитулира и те да постигнат своите цели на войната.
1: Сега от тук на сетне приноса на съюзниците да се увеличи. Това виждате ли някак да може да се реализира, както казват от правителството?
0: Приноса на съюзниците, да, но без България. Нали? Виждате, че ние много внимателно страни не бягаме от това. Поддържа се някаква абсурдна занятие, че само с дипломатическа средства може да се постигне мир. Няма такъв мир, който да се постигне само единствено с един от инструментите.
1: Да.
0: Така че тук трябва да се приложат абсолютно всички необходими мерки за прекратяване на войната, включително и помощта. И тук, крайна сметка, знаете ли кой е основният губещ от всичко това, което се случва?
1: Кажете.
0: Европа. Европейския съюз. Америка започна да се изтегля внимателно. Казва на Европа, вие си поемете, това е ваша дейност. Европейския съюз започна да предприема мерки. Русия продължава по този начин да оказва въздействие върху Европа. Да не говорим, че тези неща, ако са кораби с зърно, те са огромна част от това. Това възпрепятстват износа на зърно около 2 милиарда и половина долара. Но ако то не бъде изнесено, това ще предизвика, би могло да предизвика и ще предизвика една продоволствена криза. Тази продоволствена криза може да генерира миграционни потоци, освен глад в Африка, и силни миграционни потоци и натиск върху цялата Европа, което го изживяхме веднъж.
1: Да.
0: Ако Русия не успее също да изнесе зърното, защото Северния път вече го затвориха балтийските страни, зад нейни търговски кораби, въобще води се една много сериозна силна икономическа война, в която обаче основният потърпеш, освен Украина, е и Европа, и ние би трябвало да направим всичко необходимо, за да помагаме.
1: Благодаря ви. Чухте полковник Иван Миланов, вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дроновете, бивш ръководител на дирекция НАТО и Европейския съюз в Министерството на отбраната.

0: В 9 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море. Земеделският министър идва на дискусионен форум в Пловдив. С 200 км в час Турция пуска високоскоростна ЖП линия до българската граница. Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Сигнал за произшествието е постъпило около 11 часа с нощи. Лек автомобил Opel, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока Плевен, село Ясен, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска на срещно движещия се лек автомобил BMW. Загинали са водачът на BMW-то, 18 годишен, и спътникът му на предната седалка на 21 години. Загинали са и пътници в други автомобил, момиче на 20 години, което се е возило на предна дясна седалка, и младеж също на 20 години, който е бил на задната седалка. Шофьорът е настанен за лечение в Плевенска болница в стабилно състояние. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха от басейнова дирекция Черноморски район. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на екоминистъра Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Изследванията са направени в лабораториите във Варна и Бургас. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в дискусионен форум на тема «Бъдещето на българското земеделие, политики, конкурентоспособност и устойчивост». Събитието се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област под надслов «Даровете на Тракия» и е под патронажа на областния управител Георги Янев. Водещи учени, представители на бизнеса и заместник министри ще дискутират в три ключови панела – национални европейски политики, конкурентно способности пазари и климатични промени и напояване. Един от участниците, професор доктор Христина Янчева, обясни.
1: Един от акцентите на форума е кооперирането и създаването на работещи бизнес модели, които да обединят производител, преработвател, търговец. Основните причини обаче, според мен, българските производители да не се кооперират, това са недоверието, лошият опит от миналото, страх от загуба на самостоятелност, различни интереси на отделните производители. Не всички от тях виждат достатъчно ясна икономическа полза в кооперирането. В същото време кооперирането е важно за малките и за средните производители, особено защото той им дава възможност за по-добър достъп до пазара, повече общи инвестиции, както и по-силни позиции при договарянето на тяхната продукция. За мен обаче най-важно е производителите да видят, че кооперирането не е едно сдружаване само, а инструмент за по-висока конкурентна способност.
0: Каза професор Христина Янчева. През уикенда форумът се пренася на арабовския манастир Света Великомъченица Неделя, където своята продукция ще покажат на 40 местни производители от всички общини в Пловдивска област. Железопътният участък от турския град Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капъкуле, част от високоскоростна линия към България и Европа, ще бъде пуснат в експлоатация на церемония днес с участието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. Строежът на линията започна през 2019 година и се извършва със съвместно финансиране

0: Турция и Европейския съюз. Проектът Халкалы Капакуле включва транспортна връзка, свързваща Истанбул с българската граница, е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ, изтъкват от Европейската комисия. Със своите 153 км участъкът Черкеския-Капакуле е най-дългият етап от високоскоростната железопътна линия, проектирана да поддържа работна скорост от 200 км в час. Към линията ще бъдат включени градовете Текирдаг, Къркърели и Одрин. Времето за пътуване на пътническите влакове по линията след окончателното извършване ще бъде намалено от 4 часа на час и половина, а на товарните превози от 8,5 на 3,5 часа. Днес ще бъде открита и новата централна ЖП гара на Одрин, най-близката до българската граница. Гарата разполага с 3 перона и е оборудвана със съвременни съоръжения за движение, логистика, полиция и сигурност. В архитектурно отношение прави впечатление съчетаването на традиционни и модерни детайли, които отразяват и историческата идентичност на Одрин. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Остават броени минути до края на предаването. Аз съм Яница Марова, музикалния избор на Радио Руков. Новините от Пловдив чухте от Иванка Петкова. На този ден отбелязваме Световния ден на пощата и Деня на античната култура. След песен са минутите за култура.

0: последните минути на предаването поглеждаме към изкуството. Дизайн от Пловдив разказва 135-годишната история чрез плакати, марки и лога. Експозицията показва над 100 плаката. Тя ще бъде открита днес от 18 часа в галерията на Дружеството на пловдивските художници. Повече за нея сега от куратора на изложбата Костадин Антонов.
1: Ще види историята на графичния дизайн. Това, което се опитахме и в последните няколко години да съберем онези, както казваме, отломки понякога и да ги изглобим в един цял пъзел. Ще видим първите автори, които са работили в нашия град. Това може да се каже, че първият автор в България, който е Антон Мърквичка, на плакат, създаден за първото изложение, Пловдивското промишлено търговско изложение 1892 година. Плакат, който се реди сред първите и в Европа, да не кажем и в света. Защото по същото време големият френски художник Тулуз-Лотрек е създал своите първи плакати. Той поначало се бори за първи плакатист. По същото време ние в България, в онези времена на подем, сме създали първия плакат за нашето начало, да го наречем. Там нататък вече първите ученици, които самия Мърквичка, като един голям пловдивски художник, това е Харлан Питачев, за който много малко се знае и си говори тук в Пловдив специално, се явява като първи професор по декорация, стилознание в Художествената академия в София, един от авторите на герба на София.
2: Антон Мърквичка, значението на този факт, че той е направил първия плакат в по-широкия контекст на европейския и световен плакат е голямо и то през 1892 година, както казахте. В изложбата участват близо 30 автори.
1: 33, за да сме съвсем точни. И те са от различни поколения. От Мърквичка до най-младия автор, който е в момента студент в Художествената академия Константин Лайдов. Всички етапи на развитието съм се постарал да съберем и го гледаме да го съхраним просто за следващите поколение като памет на идеите за това какво е графичният дизайн и какъв е неговия принос в общото развитие на цялото ни социално значение за нашата страна във всичките тези години, когато е имало и рекламен, и политически, как са стояли в различните периоди, стиловите, които са изграждали, технологиите, с които са създавани. Всичко това ще бъде представено на публиката. Всеки един от авторите е яко разпознаваем със своя графичен почет.
2: Плаката е една особена форма на изкуството, защото той трябва хем да привлече вниманието, в същото време да предаде послание, да остане в паметта на хората. Как се е променил този визуален език на пловдивските дизайнери за всички тези 135 години?
1: Тъй като те са вървели успорно с световните процеси, които се развивали. Т.е. българина никога не е оставал назад, никога не е бил ретрограден и никога не е бил далеч от всичко това, което се извършва. Да, разбира се, той е след защото той не може да диктува модните тенденции, защото и в като всяко нещо, всяко изкуство има и модни тенденции. И още от първите години, когато битово сецесиона началото на 20 век и по-късно, когато вече минаваме към по-новите

0: технологии с литографията и последствие към офсета, ситопечата. Всичко това влияе на стилистиката, но влияе и на мисленето. Разбира се, с постепенно желанието да не се изобразява само единствено предметния свят, както е било в самото начало, а да се търси по-дълбоко послание, за което говорихте и вие. Това нещо почва да доминира и да се налага, особено 60-70 години на миналия век, под влияние на историята на полския плакат. Но същевременно създаваме абсолютно уникални образци, които имат своята стойност и до ден днешен.
1: Да опишем един от старите плакати, за да придобие слушателя някаква представа как са виждали хората в миналото света.
0: Няма стар плакат. Има хубава идея и лоша идея. Но действително има и пловдивска авторка, която мен лично много ме впечатли, тъй като тя е известна повече с своите живописни качества, но тя се занимава и много активно с плакат. Това е Вера Лукова. Вера Лукова е създавала основно 50 години, точно по време на култа, киноплакати. Плодивчанка, която е живеела в София. Тези киноплакати мен ме впечатлиха с това, че бяха образци на плаката от най-високо качество и стил изпълнение, които отговаряха на онези, с които можехме да съпоставяме така наречения Запад.
1: Ще бъдат представени и логата. Как се е променило разбирането за това? Как трябва да изглежда логото? Какво можем да видим в старите? Какво виждаме в новите съвременни лога?
0: Ако се погледне така хронологически назад, и като лого може да се приеме и герба на София, който е създаден също от пловдивски художник. Споменах името му преди, той Харлан Питачев. Това е другата така приятна изненада, за което също много малко се говореше. Той е по-бъбрив, правен е по време на сесиона. Интересното е, че до ден днешен той не е променен, т.е. той е показвал една такава трайност в своето възприятие от хората. Знаците са минавали през различни етапи. Разбира се, имало е знаци от 50-те години, където основно са рисували заводи, мини пушици, зъбни колелета, земни кълбета и така нататък. Те са били по-разказани, по-илюстративни. Такива образци не съм събрал в изложбата. Събрал съм най-така ярките работи, които са пак създавани в този период, но от автори професионалисти, като Димитър Димитров, Донски, Крум Танчев и ред други художници, които са работили в този период в сферата на логото.
1: А в проекта ще има и пощенски марки.
0: В Пловдив фактически има само до този момент трима автори, които работят в тази сфера, защото марките, знаете, че те се създават в София и това, че в София се обръщат към пловдивски автори да създават пощенски марки, това изключително много ме радва. Един от майсторите на пощенски марки е колегата Петър Чучулигов, който представя действително един набор от много сериозни и дълбоки изградени професионално поредица от марки. Другия имаме по-млад колега Георги Георгиев Аршата, който също е създал вече няколко марки, които също считам, че са образци на висок професионализъм, както и колегата Вълкан Вълканов, който направи една чудесна марка за 140 годишната на Пловдивската библиотека Иван Вазов. Надявам се, че софианци ще продължат да възлагат на пловдивски автори поне на теми, които са свързани с Пловдив.
1: Предстоят и кураторски тур да има лекция, документален филм, луксозен каталог пак във връзка с изложбата.
0: Да, ще има такъв документален филм. За кураторския тур на 13 от 13 часа в залата на Дружеството на пловдивските художници ще се проведе този тур първи. Ще бъда аз водещ на този тур. След това колегата доцент Александър Гьошев ще има втори. Не мога да кажа точно сега датата още, но ще е някъде към края на месеца. Имахме мечта за луксозен каталог, но за жалост финансовите средства не ни позволяват. Ще направим малък бутиков каталог от 50 бройки само. Пловдив е града с най-много печатници на глава от населението България. Имам тайна надежда, че все някой ще каже, бе, дай ще вземем да направим един такъв каталог, както казах ти, луксозен. Иначе нашия ще е обикновен

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Пожеланието за хубав и ползотворен ден се разделяме. Утрото на 9 октомври посрещнахте с мен Яница Марова, музикален редактор и тон режисьор беше Ради Руков. Следват водещите новини с Иванка Петкова и Антена Спорт с Йордан Данчев. Останете с програмата на Радио Пловдив.

9.30 водещите новини. Четирима младежи между 18 и 21 години са жертвите на катастрофата на пътя Плевен село Ясен. Народното събрание разглежда промени в закона за търговия с ценни книжа. 7 министри участват в парламентарния контрол. Земеделският министър Пламен Абровски ще участва в дискусионен форум в Пловдив. ЦИК започна информационната си кампания за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври. Националната астрономическа обсерватория Рожен празнува тържествено своята 45-та годишнина. Турция открива високоскоростна ЖП линия до българската граница. Хърватия и Черна гора започват преговори по отворените въпроси помежду си. Днес обявяват името на тазгодишния Нобелов лауреат за мир.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор ни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Рати Руков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме най-напред с предстоящите двубои от 11-ти кръг на първа лига. Те започват утре на 10 октомври и естествено двубоят, върху който ще падне и нашият акцент, е този между Ботев Пловдив и Славия. Той от 20 часа утре на стадион Христо Ботев. Всички билети за този двубой са изкупени на символична цена от 1 евро и колежа ще бъде пълен в памет на покойния вече с помоществовател на тима Илиян Филипов. Така че на 10 октомври ще бъде една паметна дата за отбора на жълто-черната. Иначе програмата започва в 15 часа утре. Ботевраца е домакин на Спартак Варна. От 17.30 Локомотив София приема Локомотив Пловдив. Железничарско дерби на фона на също други събития, които продължават да вълнуват черно-бялата общественост и твърденията на Христо Крушански, че има двама кандидати, които да станат собственици на черно-белите, след като той си прибра райса, служебен автомобил и какво ли още не. На 11 октомври в неделя от 15 часа септември е домакин на Дунав Русе, от 17.30 Черноморелевски, от 20 часа ЦСКА 1948 срещу ЦСКА дерби в столицата и в понеделник 20 часа кръгът завършва с мача между Лудогорец и Арда Кърджали. Класирането до този момент: първо място за Левски с мач по-малко и актив от 25 точки, на второ място ЦСКА с 24 точки, трети Лудогорец също с мач по-малко и с 23 точки в актива си, четвърто място за ЦСКА 1948 с 20 точки. На пета позиция Арда Кърджали с 17, 6 Ботев Пловдив с 16, 11 точки за Славия, 10 за Спартак Варна, Ботевраца с 9 точки, Септември с 8, по 7 имат Локомотив София и Локомотив Пловдив и на последните две места Черноморе с 6 точки и Дунав Русе с 5.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме сега с едно интересно интервю, което даде вратаря на националния отбор по футбол и на Ботев Пловдив Даниел Наумов. Знаете, благодарение на и на неговите усилия България се върна на победния път и записа победа като гост на Люксембург с добър резултат. Така че Даниел Наумов даде всичко от себе.

Си направи много ключови спасявания в този двубой. Ето какво каза след края на мача пред изданието Джан Лукарди Марцио. Това е едно издание на журналист със същото име. Беше добър матч за нас с Люксембург. В първите няколко срещи не показахме качествата си, но във вторник показахме какво можем да правим на терена, когато играем с увереност. Истинската България. Искам да вярвам, че това е, което имаме днес. Имаме страхотни играчи в съблекалната си. Когато играем като отбор, можем да покажем какво можем да правим, коментира Наумов. Благодарение на головете на Балов и Илиев, България се завърна на победния път след последния си двобой, спечелен с 2-0 в Люксембург. Голът на Атанас Илиев някои отношения напомнише на този на Давид Трезеге за Франция срещу Италия на Евро 2000-та година. Дали беше умение или късмет, Наумов няма ясна представа. Умение, той има невероятен удар. На тренировките постоянно се сблъсквам с подобни удари от него. Той има много силен удар, казва Наумов. Самият Илиев също коментира гола. Това беше наистина страхотен гол. След тази победа ще бъдем по-спокойни и отпуснати. Пред нас има светло бъдеще. Емоциите по време на празненствата бяха много силни и изтичах до пейката, за да отпразнувам гола с съотборниците си. Моя гол бе подобен на този на Трезге срещу Италия, но неговия беше по-зрелищен. Накрая Наумов припомни успеха от 1994 година, когато България завърши четвърта на световното първенство, побеждавайки Аржентина и Германия, но загуби от Италия на полуфиналите, като Баджо отбеляза 2 гола. Не трябваше ли тази 1994 да бъде източник на гордост за българския народ или тя също така рискува постоянно да му напомня колко ниско е паднал българския футбол, превръщайки се почти в нож с две остриета. Но му завърши интервюто така, може би по-малко и от двете. Но от 1994 насам е минало много време и трябва да се съсредоточим върху това, което се случва днес. Както казах, трябва да се подобрим и да повишим качеството си. Трудно е да се каже дали сме се подобрили 3 години по-късно, както президентът на БФС Георги Иванов обеща след избирането си през 2023, защото през годините по някаква причина винаги започваме зле в квалификационни матчове и матчове от Лигата на нациите като този и губим точки. Това ни пречи да се класираме за следващите кръгове. Междувременно играем и някои добри матчове, в които талантът ни блести. Надявам се бъдещето да е по-добро от настоящото и миналото, завърши Даниел Наумов.

0: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубя истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

завършваме с футбол и професионален бокс. Световната футболна централа FIFA отбеляза края на кариерата на Лионел Меси в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра прощалния си матч за националния отбор на 7 октомври при победата срещу Бенин с 3-0, като отбеляза един гол и направи 2 асистенции. Първият играч участва в 3 финала на световни първенства. Поздравление за Лионел Меси за невероятната му кариера в националния отбор на Аржентина, написаха от FIFA на страницата си в социалната мрежа X. Меси игра на финалите на световните първенства през 2014, 2022 и 2026. През 2022 година националния отбор на Аржентина стана световен шампион с него. Съперниците в тежка категория Тайсън Фюри и Антони Джошуа планират да започнат своите загрявки на ринга преди матча в 1 часа след полунощ местно време на 12 декември, като стадионът Принципалити в Кардиф ще остане отворен до 3 часа и половина след полунощ, според заявка до градските власти. Матчът е обявен за най-големия в историята на британския бокс, като Уелския град избран за домакин, след като други стадиони, включително лондонския Уембли, не са могли да предложат късните часове, необходими за привличане на северноамериканската публика. Битката между бившите световни шампиони се излъчва по един от световните канали. Саудитския финансов магнат Турки Алал Ших първоначално се надяваше, че може да се проведе в Madison Square Garden в Нью-Йорк. Говорител на Общинския съвет на Кардиф потвърди подробности за заявлението, което все още не е одобрено, с искане за удължаване на срока за музика на живо и предлагане на алкохол до 3 часа сутринта. Покривът на стадиона ще бъде затворен по време на цялото събитие и всички притежатели на билети ще трябва да бъдат на мястото си до 23 часа и 30 минути на 11 декември. По-късно те няма да могат да влязат до местата си. Билетите за битката ще бъдат пуснати в продажба днес. Така завършваме и сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив, от водещи Родан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 80.

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Теренът от 77 декара в Пловдивския район Северен да стане парк, искат гражданите. Украинска делегация на посещение днес и утре в Съединените щати. Обявяват името на тази годишния Нобелов лауреат за мир. 8 външни експерти се включват в работата на екипите в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация по процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Всички са с умения и опит в информационната сигурност, работата с инструменти за проверка на изходен софтуерен код за уязвимости и грешки в сигурността. От Министерството припомнят, че е проведен избор за привличането на висококвалифицирани експерти с цел процесът по удостоверяване да бъде максимално професионален, проверим и отговорен. Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите, припомнят още от Министерството. Припомням, че Сиела Норма ще ремонтира машините за президентските избори. За техническото обезпечаване на машинното гласуване ще бъдат ангажирани около 3000 технически специалисти в страната и извън нея. Ще работи специализиран център за поддръжка, който да оказва съдействие при възникнали технически проблеми и да консултира техниците и членовете на секционните избирателни комисии. Теренът от близо 77,5 декара в квартал Захарна фабрика в Пловдив да стане паркова зона, а не да се превърне в поредното застроено пространство, искат гражданите, участвали в допитването на район Северен. Преди подготовката на проектната задача и обявяването на конкурс за идеен проект, районната администрация потърси мнението на гражданите за това как трябва да бъде използвано пространството, какви функции да предлага и кои принципи да бъдат водещи при неговото проектиране. Над 73% посочват повече дървета и естествено.

използват разходката и отдиха като начин, по който биха използвали бъдещия парк, а близо 59% за спорт и активно движение. Сред най-категорично заявените очаквания са също паркът да бъде добре осветен, чист и сигурен. Резултатите от общественото допитване ще бъдат систематизирани и отразени при подготовката на проектната задача и конкурсната документация. След това район Северен ще пристъпи към организацията на конкурс за идеен проект за терена от 77 490 квадратни метра, посочват още от районната администрация. Новини от чужбина. Украинска делегация ще проведе преговори днес и утре с Съединените щати, за да обсъдят нови идеи и да се опитат да изготвят единно предложение за разрешаване на войната. Украинските представители ще обсъдят с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, цитирам, нови идеи и предложения, които американските преговарящи започнаха да разработват с руснаците и украинците по време на скорошното си посещение в региона, заявиха източници, запознати с планираните разговори. Американските преговарящи са поканили съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди снощи, че преговорният му екип пътува за Майами и че очаква към него да се присъединят и европейски представители. Разговорите идват на фона на ожесточени руски атаки срещу украински градове, при които през последните два дни загинаха близо 80 души. Един човек загина, двама бяха ранени при удар и тази сутрин в Запорожие. Днес ще стане известен тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Името му ще бъде обявено от Норвежкия Нобелов комитет днес по обяд на церемония в Осло. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел, 10 декември. Тя се състои от медал от 18 каратово злато, диплома и чек за 12 милиона шведски крони, които се равняват на над 1 милион евро. Имената на номинираните не се оповестяват, но техният брой тази година е 287, както физически, така и юридически лица. Преди дни президентът на

0: шофьори. Бъдете внимателни на пътя.
1: Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен.
0: Родители, возете децата си в автомобилите, в детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Hot on the top.

Започва Hot on the Top с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 8 в Billboard Hot 100. С песен, която е за 57-ма седмица в чарта, а най-високата позиция, която достигна до момента, бе второто място. Това е парчето So Easy to Fall in Love на Оливия Динс, което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място Billboard Hot 100 остана парчето Дракюла на Time Impala и Jenny. Сега вървим нагоре на четвъртата позиция сингъла Hey That I Met You Love Me на Ариана Гранде. На номер 3 от класацията е Been By Now на Морган Уолън. Втората позиция е за Бостън на Стела Лефти. А номер 1 остава за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

0: там, по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Писат по Целзий. Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето от Choosing Texas Нейла Лангли. Четвъртото място е за сингъла Бабилон на Тейлър Свифт, а номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Cleveland на Тейлър Свифт. Втората позиция е за сингъла Great Expectations на Сиена Спиро, а номер 1 на острова е Patient Zero на Тейлър Свифт.

0: Баркод Червено.
1: В Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума That Just Me на Riley Green. Второто място е за Dandelion на Ella Langley. А направо на номер едно в класацията влиза Bass Pressure Diss на Miley Cyrus. Това е 12-ти студиен албум за американската певица, който се появи на световния музикален пазар наскоро на 18 септември. Let's go.

0: 10.30 водещите новини. Няма установено замърсяване на морската вода след инцидента с двата кораба, ударени с дронове в Черно море. Четирима младежи на възраст между 18 и 21 години са жертвите на катастрофата на пътя Плевен село Ясен. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за търговията с ценни книжа. 7 министри участват в парламентарния контрол днес. Земеделският министър Пламен Абровски участва в дискусионен форум в Пловдив. ЦИК започна информационната си кампания за машинно гласуване на президентските избори на 25 октомври. Националната астрономическа обсерватория Рожен празнува тържествено своята 45-та годишнина. Турция открива високоскоростна ЖП линия до българската граница. Днес обявяват името на тази годишния Нобелов лауреат за мир.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това ви предлагам да чуем едно парче на Селин Дион, също с неговия ремикс вариант. Песента е озаглавена Bonjour, Pardon, Merci.

0: Туди.
1: А сега ви предлагам малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Тайми Импала и Дженни, Hey That I Met You, Love Me на Ариана Гранде и от I Knew It I Knew You на Тейлър Свифт. Колкото до хот R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Бруно Марс. При латино хитовете първото място е за Baby Wow на Карол G и Джуделин с участието на Русовски. В кантри чарта нямаме промяна, там ценната позиция е за Choosing Texas на Ела Лангли. При денс електронните парчета също нямаме промяна и тази седмица. Първото място е за Дракула на Тайми Импала. А в класацията за рок и альтернативна музика за 20-та поредна седмица победител е Тайми Импала с Дракула.

0: Глобално затопляне.
1: Сега е време за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там. През изминалата седмица на номер 3 в чарта намираме Калияни на ARGNE Kids. Второто място е за Парвати на Садху.

от Тивари. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Сега от най-гледаните песни преминаваме и към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Никол Кидман на Адела. Позиция номер 2 е за Baby Wow на Карл Джи, Джуделин и Русовски, а първото място е за Patient Zero на Тейлор Свифт.

Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Bad Times на Imel Angel. Под номер 2 тази седмица е поставено парчето също на Imel Angel, Bad Times. А лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugel и още няколко изпълнители. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за Moving to the Sun на Hugel. Под номер 2 е поставен сингъла Bad Times на Imel Angel. Първото място също е за него, само че с екстендед версията на тази песен.

Billboard Hot a Go. Хото да топе към финала си, завършваме така както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 20 години назад, през 2006-та, когато парчето Sexy Back на Justin Timberlake достигна върха на класацията и се задържа в продължение на 7 последователни седмици. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

В 11 часа започват новините на Радио Пловдив, представя ги Иванка Петкова. Парламентът и комисиите му няма да провеждат заседания от 21 до 30 октомври включително. Един донор може да спаси до 8 живота, а у нас при 16 донора трансплантациите са едва 34, казаха от Демократична България. Обновяват антипаркинг стълбчетата в Пловдив. Без дебати с 178 гласа за, Народното събрание прие на първо четене внесените от правителството промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Само 7 депутати от Възраждане гласуваха въздържал се. Измененията предоставят възможност за привличане на нови инвеститори и капитал без автоматична загуба на контрол върху стратегическото управление.

0: на дружеството от страна на основателите и ключовите акционери. За тази цел се създава структура с акции с право на повече гласове. Предвижда се двоен праг на квалифицираното мнозинство с оглед защита на миноритарните акционери. Заместник-министрът на финансите Людмила Петкова посочи от парламентарната трибуна, че с законопроекта се въвежда европейска директива, постига се баланс между три основни цели – по-добър достъп на предприятието до капитал, защита на инвеститорите и по-голяма прозрачност на пазара. С него се създава ясна и видима рамка за компаниите, които искат да се развиват чрез капиталовия пазар, като едновременно с това се запазват необходимите гаранции за акционерите и инвеститорите, посочи още заместник-министърът на финансите. И още едно решение на парламента. На две четения беше ратифицирано споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката. Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания в периода от 21 до 30 октомври включително, гласува още парламентът. Проектът за решение бе предложен от Петър Витанов от Прогресивна България и група народни представители и включен като допълнителна точка в днешния дневен ред по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. С за гласуваха 132 народни представители от Прогресивна България, 3 от ДПС и Демократична България. Против бяха ГЕРБ СДС, един депутат от ДПС се въздържа. В гласуването не участваха Продължаваме промяната и Възраждане. Един донор може да спаси до 8 живота. Миналата година втори шанс за живот бе осигурен на 16 семейства в България. 16 донори можеха да означават до 128 спасявания, но те доведоха едва до 34 трансплантации по два органа от донор при възможни 8. Това каза народният представител от Демократична България Александър Симидчиев в декларация от парламентарната трибуна по повод Европейския ден на донорството и трансплантациите, който се отбелязва утре. Денят се чества от 1996 година и по традиция това е втората събота на месец октомври, като тази година темата е «Споделяме животи», посочи още доктор Симидчиев. Това, което можем да направим, е да изпратим СМС на близките си, за да знаят каква е нашата воля и да се съобразяват с нея, ако случайно се наложи, посочи той. А ако решим, още след седмица можем да създадем регистър на съгласието, защото по него ще можем да отчитаме доколко са ефективни кампаниите, които ежегодно се правят по тази тема. Заедно в тази зала имаме много по-голяма власт, а оттам и много по-голяма отговорност и можем да помагаме за споделянето на много повече животи, допълни още доктор Симидчиев. Общинското предприятие Организация контрол на транспорта започна обновяване и освежаване на антипаркинг стълбчетата в Пловдив. Работата започна от улица Петко Де Петков в участъка от булевард Мария Луиза до улица Богомил, където ще бъдат обновени 300 стълбчета. Дейностите ще продължат по улица Богомил в зоната от улица Петко Де Петков до булевард Източен. Целта е съществуващите съоръжения да бъдат приведени в по-добър вид и естетичен вид. Ремонтът на стълбчетата е част от усилията на общината за поддържане на градската инфраструктура и за подобряване на облика на улиците в Пловдив. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Бърц и песента им Wasn't Born to Follow. Тя е част от саундтрака на филма Easy Rider от 1969 година. Както обикновено, в петък слушаме филмова музика. Easy Rider е режисьорският дебют за Денис Хопър. По това време той е на 32 години, а за създаването на филма се носят легенди. Сценарият е написан от Денис Хопър и Питър Фонда и писателя Тери Саутърн, но според Денис Хопър приносът на последния е почти нулев. Първоначално идеята е хрумнала на Питър Фонда, докато пуши марихуана и пи бира в хотелска стая в Торонто. Веднага е звъннал на Денис Хопър, който е харесал идеята и се е захванал с режисирането. А Питър Фонда пък е продуцент на лентата. Според разказите на хора, които участват в снимките на филма, по време на снимките се употребява невероятно количество кокаин и какво ли още не. Това всъщност е лесно да се предположи, дори само от изключително автентичното представяне на Денис Хопър и на останалите актьори около него. Тревата, която героите пушат по време на филма, била съвсем истинска. Първоначално Денис Хопър не е искал да вземе Джак Никълсън във филма. Той е бил съвсем неизвестен през 1969 година, пък и самия Денис Хопър е търсил актьор с характерен тексаски акцент. Бюджетът на лентата е около 400 000 долара, а донася приходи от над 60 милиона долара. Лентата разказва за двама приятели, Уайт в ролята Питър Фонда и Били в ролята Денис Хопър. Яхнали своите мотори Харли Дейвидсън, без постоянен адрес, преживяващи от древни престъпления. Всъщност, за да тръгнат на своето пътешествие, те приключват една доста голяма сделка и тръгват на своето пътешествие с моторите в търсене на духовно просвещение. А ние сега продължаваме с песента, с която започва лентата. Това е невероятната Born to be Wild на Стефан Улф. Те участват с още една песен в саундтрака, песента The Pusher.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: Стари, но златни.
4: Евъргрини, които никога не бихте спъркали.

Стари Златни, и продължаваме с още музика от саундтрака на филма Easy Rider. Не само филма, но и саундтрака се превръщат в крайъгълен камък на музиката от 60-те години. За първи път в американското кино се ползват вече записани известни парчета в саундтрака на филма. До този момент музиката е писана специално за всяка лента. А всички музиканти, които участват със свои песни в саундтрака, предварително са гледали филма и са дали съгласието си да бъде ползвана музиката им. За услугата те са взели по $1000. Издатели на саундтрака са ABC Dunhill Records. Той излиза на музикалния пазар в същата 69-та година и достига до 6-то място в албум класацията на Billboard. Една от песните, която режисьора Денис Хопър искал да ползва в саундтрака, е The Wait, оригинално записана от The Band за техния дебютен албум от 1968 година, Music from Big Pink, но тя не е могла да бъде включена заради проблеми с авторските права. За да се справят с проблема, ABC Dunhill Records се молят Смит да запишат кавър на песента. Ние ще чуем малко по-късно в предаването. Сега продължаваме с Electric Prunes. Слушаме ги с Кири Елейсън Марди Грас. Веднага след това ще чуем It's Alright Ma. В изпълнение на Роджер Магуин ще чуем и The Holly Model Rounder с If You Want to Be a Bird.

11.30, водещите новини. Няма установено замърсяване на морската вода след инцидента с двата кораба, ударени с дронове в Черно море. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за търговията с ценни книжа. Парламентът и комисиите му няма да работят от 21 до 30 октомври заради изборите. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, бомбените заплахи може да са хибридни операции срещу страната ни. Няма нищо притеснително за търговията с зърно по Черно море, каза министърът на земеделието Пламен Абровски в Пловдив. 151 стоматолози получават до вечера дипломите си от Медицинския университет на Античния театър. Националната

Астрономическа обсерватория Рожен празнува тържествено своята 45 годишнина. В Черна гора бе арестуван за подозреният ръководител на мрежата Рибар, свързана с руски хибридни операции. Турция открива високоскоростна ЖП линия до българската граница. Днес обявяват името на тази годишния Нобелов лауреат за мир. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.

Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозатни. Продължаваме да слушаме и музика от саундтрака на филма Easy Riders и къде в 6-те без Джими Хендрикс. Чухме го преди малко с If Six Was Nine. Песента е част от саундтрака на филма. А самия филм има страшно много награди и номинации за награди. В Кан той печели награда за дебют. Печели наградата на Националното общество на филмовите критици на Лос-Анджелиската критика за поддържаща роля на Джак Никълсън. Има два номинации за Оскар, за поддържаща роля на Джак Никълсън и за оригинален сценарий. Номинации за Златен глобус, номинации от режисьорската гилдия на Америка, както и номинации от гилдията на американските сценаристи за оригинален сценарий. През 1998 година филма е вписан в Националния филмов регистър заради културно-историческото и естетическото си значение. Националния филмов регистър всъщност е списък на американски филми, избрани от Националния филмов съвет за съхранение в библиотеката на Конгреса. В Стари Нозатни продължаваме с Fraternity of Man. Веднага след това ще чуем кавър-версията, която Смит записват на песента The Wait. Ще чуем и Роджер Магуин с балада за Easy Rider, като текста на песента е написан от Боб Дилан.

Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.

I Finally Found Someone. Самата Барбара Страйзанд участва в филма. Веднага след това слушаме невероятната песен All for Love, записана от Брайан Адам, заедно с Род Стюарт и Стинг. Тя е част от филма от 93-та, Тримата мускитари. Ще чувам и Брайан Адам с Have You Ever Really Loved a Woman, част от саундтрака на новия Дон Жуан.

До края на предаването оставаме с песни на Брайан Адамс. Ще чуем три негови песни. Всички те са част от саундтрака на различни филми. Първата от тях е записана заедно с Барбара Стрейзанд. Тя е част от филма от 1996 година. Огледалото има две лица. Песента

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. При катастрофа край Плевен загинаха 4 младежи, а 5 е с опасност за живота. Зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции министър Иван Демерджиев смята за хибридни атаки срещу България. Властите уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове 2 кораба. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Лободанов. Делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори около възможностите за край на войната.

0: Очаква се да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир, за която претендира и Доналд Тръмп. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Катастрофа край Плевен отне живота на 4 млади хора. Пети младеж е ранен и е в болница в тежко състояние. Катастрофата стана на пътя от Плевен към село Ясен. Там се сблъскаха челно два автомобила, след като единият е навлязал в насрещното платно. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
2: В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние, няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Заради катастрофата днес в Плевен е обявен ден на траур. Заплаха за поставено взривно устройство в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебните институции в града. Твърдението се съдържа в мейл до институцията, получен към 11 часа. Хората от сградата са евакуирани. Очаква се съдът да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият за тази седмица сигнал за бомба в институция в Сливен. До сега взривно устройство не е откривано, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Преди малко стана ясно, че сигнал за бомба е изпратен и до съдебната палата в Стара Загора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега са получили стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Министър Демерджиев посочи, че са били използвани автоматизирани инструменти за превод, което по думите означава, че заплахите не идват от територията на България. Демерджиев обясни, че към настоящия момент все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Пред депутатите министърът на вътрешните работи потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване, а също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на Народното събрание. Парламентът реши, че ще бъде в ваканция около президентските избори. Няма да се провеждат редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите в периода от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова. То беше включено като извънредна точка в дневния ред. Решението за ваканцията беше подкрепено от 132 депутати. От ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. От Продължаваме промяната и от партия Възраждане не участваха в това гласуване. Българската страна не е участвала в консултации за предоговаряне на ангажимента на Република Северна Македония да промени своята конституция, като измененията бъдат приети с отложено действие. Това обяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол.
5: Това, което може да коментираме, е, че към нас е получавана информация от различни столици на европейски страни или от европейските институции, че е проявявано желание и предложение от македонска страна за различни варианти, по които да се случи прилагането на френското предложение, на европейския консенсус, които варианти така от наша страна винаги са обявявани за неприемливи.
0: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя увери, че правителството

0: Правителството мобилизира пълния си ресурс за защита на правата на българите в Република Северна Македония и че Министерството на външните работи следи отблизо случая с Ива Михайлова от Кочани. Снощи в видеосъобщение младата жена обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си в София е излъгал българското общество, че Михайлова има възможност да се лекува в Скопие след катастрофата, при която е пострадала миналия октомври.
1: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казва, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Заяви снощи в видеообращение Ива Михайлова. В София, по време на посещението си през последните дни, външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че здравната система на неговата страна предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. А съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари, Муцунски определи като жест на добра воля, а не като задължение.

0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, е бил на неофициална визита в София. Българското национално радио очаква официална информация от институциите, за да стане ясно с кои високопоставени представители се е срещал бившият началник на украинското разузнаване, преди да отпътува за разговори с американските мирни пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Съединените щати. В Украйна руски въздушни удари взеха една жертва в Запорожие, а 7 души бяха ранени. Трима са пострадали при руска атака в предградие на Харков. В райони на Киев и в някои украински области има аварийно прекъсване на тока. Двама души са загинали, а четирима са пострадали след украински въздушни удари по руската Белгородска област. Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Тверска област. Руската технологична компания Яндекс съобщи, че е атакуван втори нейн център за данни в Калужка област след нанесения от Украина вчера удар в Рязанска област. А украинският преговарящ екип, както вече стана ясно, ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Украина Володимир Зеленски участва в дискусиите да се включат и европейски пратеници. Още информация по темата от редактора Георги Петровски.
1: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставани на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уитков и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
0: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона на България, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми с търговията с зърно. Абровски каза това в Пловдив, където участва в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
3: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
2: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна.
3: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
2: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
3: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Страните от Европейския съюз очакват Ирландия, която в момента председателства Съвета на Евросъюза, да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет, спрямо проекта, представен през юни от Европейската комисия, който възлиза на близо 2 трилиона евро. Това твърди изданието Политико, позовавайки се на европейски дипломати. Ирландското председателство на съвета ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на предстоящата им през следващата седмица среща на високо

0: роднище в Брюксел. С още информация кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Финансираният и от Европейския съюз високоскоростен железопътен участък от Истанбул до турско-българската граница при пункта Капакуле ще бъде официално открит с церемония, в която ще участват президентът на Турция Реджеп Ердоган и еврокомисарят за разширяването Марта Кос. Още информация за това събитие от редактора Григорий Недялков.
2: 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина.
0: И сега към новината от Осло, която стана известна преди минути. Таз годишният носител на Нобелова награда за мир е южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай. Това обявиха от норвежкия Нобелов комитет.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
0: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорителят на Норвежкия Нобелов комитет. За престижното отличие за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 физически и 79 юридически лица. Тук е мястото да припомним, че за Нобелова награда за мир претендираше и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с мотива, че е прекратил 8 войни, водени по света. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Якоб Браун. Треньор на вратарите е Иво Иванов. Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. Шампионът на Испания Барселона продължи договора на защитника Шави Еспарт до 2030 година. 19-годишният Еспарт е юноша на клуба и от началото на сезона изигра 5 мача, в които отбеляза един гол и даде 2 асистенции. Волейболистите на Левски загубиха с 1-3 гейма от Будва в мач от приятелския турнир Мемориал Великана в Нови Сад, Сърбия. Следващите два двубоя на сините са срещу домакините от Войводина и срещу Ново Место. У нас Нефтохимик постигна 6-та си поредна победа в контролите, надигравайки гостуващия Берое с 3-1 гейма. Александър Зверев стартира с победа на тенис турнира от сериите Мастърс Шанхай, след като надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. В следващата фаза германеца ще се изправи срещу Кентен Алис от Франция, отстранил Александър Бокс от Белгия с 4-6, 7-6 и 6-4. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, надиграл Андрей Рублев от Русия с 6-4 и 6-4. Напред продължават още американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо, Адриан Манарино от Франция, австралиецът Алекс Деминор и други. Отборите на Панатинейкос и Валенсия постигнаха 4-ти поредни победи в Евролигата по баскетбол за мъже. Гърците надиграха турския Фенербахче от дома с 92 на 74 точки.

0: А испанците се справиха с Апоел Тел Авив след 93-82. Реал Мадрид пък записа първи успех 68-76 над Партизан. Останалите резултати: Дубай Цървена звезда 58-77, Макаби Тел Авив Олимпия Любяна 97-79, Байер Мюнхен Виртус Болония 87-94. Тази вечер Александър Везенков и Олимпиакос посрещат турския Анадолу Ефес. Леброн Джеймс кара 10 точки и даде 5 асистенции в неофициалния си дебют за Филаделфия при загубата с 108-114 от Бруклин в приятелски матч преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиас Рандъл вкара 14 за Бруклин.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте! До кога така летни температури?
2: Здравейте! Да, много приятно октомврийско време. Още 1-2 дни от него и след това сериозна промяна очакваме. Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, а най-прохладно е в Гоце Делчев 19 градуса. В планините температури към този час от 5 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Слънчево времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес и утре ще се понижи и утре вече ще е малко под средната стойност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието традиционно ще остават малко по-ниски, до 25-26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. И утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. В планините в съботния ден ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни времени увеличения на облачността, купеста и купестодъждовна. На места ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Автомагистрала Тракия. Движението от километър 345, километър 348, посока град Бургас, следва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 посока град София движението е ограничено поради монтаж на ограничителни системи. Трафика се

0: образование и съответния живот.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Тази годишната Нобелова награда за мир е присъдена на южноафриканката Нави Пилай, юрист и защитник на човешките права, за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви преди малко Нобеловият комитет в Осло. Украина и Русия си нанесоха нови въздушни удари, докато делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори с представителите на Доналд Тръмп около възможностите за край на войната. Българските власти уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове два търговски кораба, единият от тях натоварен с пшеница. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Четирима младежи загинаха при челен удар на колата им с друг автомобил край Плевен. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Когато сядам зад вулана, първо мисля за децата си. Аз съм Десислава Попова. На пътя няма нищо по-важно от това да се приберем живи и здрави от дома. Затова никога не поглеждам телефона, докато шофирам. Всяка секунда невнимание може да струва живот.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Антена Спорт. Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

13 часа започват следобедните емисии и новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Севдалин Павлозов. Добър ден, уважаеми слушатели! Административни неуреди си възпират с години ремонта на концертна зала в Пловдив. Над 150 бъдещи дентални медици, чужди и наши, получават дипломите си днес при присъствието на премиера. Частичните избори за кмет на пазарджишкото село Малко Нари ще се проведат на 18 октомври. Служители от областната дирекция на МВР в Пловдив вече са предприели действия по изясняване на факти и обстоятелства около останалото известно извършено тежко криминално престъпление в Пловдив, а именно убийство. Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена в кооперация на адрес в район Северен. По първоначални данни смъртта е причинена умишлено, става дума за убийство. Очаквайте повече информация в следващите ни емисии. И още вести. Административни трудности пречат на подновяването на ремонта на концертна зала в Пловдив. Това обаче трябва да започне спешно, това заяви министърът на културата Евтим Милошев. Казусът бе поставен днес на парламентарната комисия по култура от депутата от Демократична България Чиво Попов. Евтим Милошев заяви, че заедно с местната администрация е намерена успешната формула, но има ред административни главоблъсканици пред нейното изпълнение. Припомня се, че сагата с концертна зала продължава вече 10 години. Последната обществена поръчка, по която уж започна реконструкция, бе прекратена заради появили се конструктивни проблеми, а също и необходимост от промяна в самия проект. През пролетта пък Общинския съвет поиска общината да поеме управлението на този проект за 2 години, за да направи на местно ниво задание за проектиране и изпълнение на ремонта. Според министър Милошев, за да се задвижи този процес, обаче трябва да се изчистят всички проблеми с служебните аванси и съдебни претенции на предишния изпълнител. Пловдив и операта не заслужават такава руина в центъра на града, категоричен бе Евтим Милошев, а Министерството на културата се ангажира и с спешно осигуряване на необходимите 1,5 млн. евро за ремонт на музикалното училище Добрин Петков. Липсата на финансиране поставя под риск ремонта на покрива на сградата, чието строително разрешение ще изтече след около 3 месеца, заяви депутатът Чило Попов. 151 абсолвенти на факултета по дентална медицина към Медицинския университет Пловдив ще получат днес дипломите си. Това ще стане на тържествена церемония в Античния театър от 17 часа. 92 от завършващите са български студенти, а други 58 дипломанти от цели 11 държави. Това са Великобритания, Гърция, Германия, Италия, Канада, Литва, Швеция, Турция, Португалия, Индия, Кипър. Средният успех на випуска от следването е много добър, а с отличен над 5,50 от следването и държавните изпити са 4 български дипломати. От чужденците обучаване на английски език, 4 с отличен успех от следването и държавните изпити. На официалната церемония стоматолозите ще положат тържествено хипократовата клетва, а очаква се на дипломирането да присъства и премиера Румен Радев. Частичните избори за кмет на пазарджишкото селище Малко Наре ще се проведат на 18 октомври. Кандидатите са Спас Бараков, издигнат от Възраждане, Магдалена Врабчева Райкова, издигната от Бъдеще за родината. До новия вод се стигна, след като през април тази година Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно пълномощията на Дончо Църволанов като кмет на селото. Той също се кандидатира сега за новите избори, но за съжаление преди дни на 7 октомври почина. Преди новата процедура той беше избран за кмет на Малко Наре на втория тур на предходния частичен избор, който се проведе на 1 март тази година. И накрая отново веста от последния час. Южноафриканката Нави Пилай е носителят на тази година.

0: наречената Нобелова награда за мир. Нави Пилай е бивша върховна представителка на ООН за човешките права. Лауреатът има ключов принос за това военните престъпления, престъпленията срещу човечество и геноцидът да бъдат подлагани вече на наказателно преследване. Така гласят мотивите за наградата на Норвежкия Нобелов комитет. Прогнозата за времето на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в слънчевия следобед на 9 октомври. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пева, зад пулта е музикалният редактор Стефан Белев. Точно, когато есента започна да придобива характерния си неустоим пловдивски чар, синоптиците избързаха да попарят очакванията ни. А ако имаме късмет, уикендът може и да не е дъждовен. Но другата седмица се започва с валежите и застудяването. Ще се надяваме на още слънце и на дълга, мека и златна есен. А днес просто е петък и това е повече от приятно. Останете с нас!

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект подобряване качеството.

0: качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Шейка.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Невероятно, но факт.
1: В световната седмица на космоса ви каним на бърза разходка извън зоната на комфорт. Там, където законите на физиката започват да приличат на фантастика. Представяме ви най-голямата

Виждате милиарди звезди. Всичко това, заедно с нас самите, съставлява едва 5% от реалността. Останалите 95 са разпределени между тъмната материя и тъмната енергия. Ние не можем да ги видим, нито да ги уловим. Знаем само, че тъмната материя действа като невидим скелет, който държи галактиките цели, а тъмната енергия е мистериозна сила, която разкъсва пространството и го разширява все по-бързо с всяка секунда. Живеем в космически дом, в който почти всички стаи са заключени, а ние нямаме ключ. Нека се приближим малко. Допреди 3 десетилетия не бяхме сигурни дали наоколо други звезди има планети. Днес учените са открили над 5500 екзопланети, светове извън нашата слънчева система. И те се оказаха много по-странни, отколкото си ги представяме. Открихме планети, където вали дъжд от течно стъкло, светове, покрити изцяло с океани от лава, и гиганти, изградени почти изцяло от диаманти. На някои места една година продължава само няколко земни часа. Голямата загадка обаче остава новооткрития свещен Граал – Земя 2.0. Истински близнак на нашата планета, която се намира в така наречената обитаема зона. Нито твърде близо, нито твърде далеч от своята звезда, където водата може да съществува в течно състояние. Близо сме, но все още я търсим, онази, другата Земя. И тук логично изплува въпросът, ако тези светове са милиарди, сами ли сме? Къде са всички? Това е парадоксът на Ферми. Математически Вселената трябва да гъмжи от живот, но срещу тези изчисления стои едно огромно космическо мълчание. Дали разумният живот е толкова рядко явление, че сме първите, или пък цивилизациите са твърде далеч една от друга в пространството и времето, за да се засекат? Този въпрос не просто ни интригува. Той ни кара да погледнем на нашия собствен крехък дом с много по-голямо уважение. В световната седмица на космоса е хубаво да си напомним, че най-красивото нещо в науката

Та не са готовите отговори, а въпросите. Те ни движат напред, защото, както е казал Карл Сейган, някъде там нещо невероятно чака да бъде открито.

13.30 водещите новини. Жестоко убийство в Пловдив, 45-годишна жена е открита убита в къща на улица Брезовска в Кършака. Няма нищо притеснително за търговията с зърно по Черно море, заяви в Пловдив министъра на земеделието Пламен Абровски. Намерена е успешна формула за ремонта на концертна зала, но административни неурелици пречат да се извърши, съобщи министърът на културата Евтим Милошев. На 150 бъдещи дентални медици, много от които чужденци от 11 държави, се дипломират днес в присъствие на премиера. Парламентът си гласува ваканция заради президентските избори от 21 до 30 октомври. Поредна трагедия на пътя. 4 мъдежи загинаха при тежка катастрофа на

0: трасето между Плевен и село Ясен. Националната обсерватория Рожен празнува тържествено своята 45-та годишнина, а южноафриканката Нави Пилай спечели тази годишната Нобелова награда за мир.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Добре дошъл в студиото, казвам на актьора Троян Гогов. Здравей!
1: Здравей, Жоро!
0: Много ми е драго.
1: Се радвам, че съм ти гост. Ти си много, много важен човек в моя живот. Чисто в творчески план. Расъл съм с твоята музика, смял съм се с твоите песни. Те са част от моето детско битие и никога не съм предполагал, че ще доживея да бъда приятел с тебе. И съм много щастлив.
0: Ами, и аз също съм щастлив, че имам такъв ценен приятел. Обаче, всъщност, новината покрай теб е това, че моноспектакълът ти Без страх се завръща, но в обновен вариант. Да. Какво те накара да погледнеш отново към този текст и какво е новото, което публиката ще види?
1: Новите истории са, отново се въртят около страховете, с които се борим, и страховете, без които не можем. Но този път историите са, така да го кажа, обновени, за да не използвам тази чуждица или този наложил се израз апгрейднати, нали? Новото, обновеното е, че историите са по-сгъстени, по-плътни и по-забавни, по-въздействащи от гледна точка на правилата на театъра, от изискванията на театъра. Поне по моя преценка, разбира се, нали? Защото това все пак е музикален моноспектакъл, който аз си го правя, и това си е някаква моя си такава идея за тези неща. Кое е забавно, кое е интересно и къде точно, нали, акцента на смешното. Но, може би това, което, нали, е нормално човек да си запита, добре, де какво, нали, за какви страхове тук говорим, аз се върна отново в моето детство, защото там е много интересно, нали, поне пак, разбира се, по моя преценка. Моята баба беше много сладкодумна и словоохотлива. Аз много обичах да си говоря и с нея, и с дядо ми. Те са ми разказвали безкрайно много приказки, са ме приспивали, са ми разказвали, са ми говорили, са ме учили на добро и на лошо. Учили са ме да работя, да не крада. Много важни неща. Тя веднъж ми каза, от кво тая най-страх от този живот, това ще ти се доби до главата. И тази мисъл ми се заби като кърфица в мозъка и не е излизала от там. И всичко се завъртя, цялата история, целият спектакъл се върти около това. В старанието аз на себе си да отговоря какво тя ми каза и какво означава това. Такива са историите за страховете и тези, които нали, си струва да се боря с тях, и онези пък, без които не може.
0: Да.
1: Защото има страхове, които ни пазят и ни вардят, но има страхове, които са предизвикателства,

0: които си казваш, аз много не обичам да се страхувам и изглеждам в собствените си очи страхливец и това, и това ме въвежда в едно състояние на гняв. И тръгвам директно срещу страха си, точно от това, че не обичам да ме е страх, не обичам да се отдавам на това, така, на тази емоция. И в следствие на това съм изпадал в много нелепи така ситуации, за които говоря в спектакъла.
1: Когато един актьор се връща към моноспектакъл след известно време, говорим за личен моноспектакъл, какъвто е твоя, той самия се е променил. С какви нови очи и житейски опит поглеждаш към твоя герой днес, към себе си?
0: Значи, ти ме провокираш да направя поредно признание. Значи, в този спектакъл аз играя и се опитвам да изпълня образа на собствената ми представа за себе си. Опирайки се на една студия на Великия Станиславски, която всички български актьори според мен четат като своего рода Библия, в тази студия работа на актьора върху образа и ролята, той казва, че когато работиш върху един образ, за да го проумееш, за да го разбереш, за да го приемеш, да го заобичаш, да го приемеш за свой, да влезеш в неговите обувки, е нужно да си отговориш на три прости въпроса. Какво мисли героя за себе си, какво мислят другите за героя ти, който ще изпълняваш, и какво мисли авторът за героя. Отговаряйки си на тези три въпроса, ти добиваш най-плътна представа или имаш възможност най-близо да се доближиш до този герой. Аз в Безстрах играя, изпълнявам образа на собствената ми представа за себе си. За което става и, нали, в началото дума и за което изрично споменавам, че това е моята представа за това какъв съм аз. И всичко това нещо се изиграва от тази позиция, с чувство за хумор и ирония към самия себе си. А сега вече по същество към новостите за, нали, всички тези истории, нали, които са наистина в много голяма степен авторски и са истина, не са метафори, не са художествени измислици, както обикновено аз разказвам за едни такива абсурдни ситуации, които са ме довели до, да речем, скок в басейн без вода. Нали, това е една такава история, която се нарича "Ну погоди", в която аз скочих в един басейн без вода и, нали, така, една от тези истории е това. Историята, така наречена "Ну погоди".
1: Щом говорим в момента, значи все пак щастливо е завършило относително поне.
0: Животът е едно невероятно чудо. Човекът е невероятно чудо и възможността да сме живи и да живеем е дар. Наистина дар. И благодарение на това, че съм оцелял, аз споделям историята "Ну погоди" и разказваме с чувство за хумор, защото в нея има и много безумие и глупост. Но едновременно с това е съпътствана историята, имам предвид, от обстоятелства, които някак се предопределят това да няма как да не се случи. За което си давам ясна сметка, че не е имало начин, по друг начин да се случи сякаш. Сякаш е било неизбежно точно това сбъдване на тая ситуация. И разбира се, тя е изключително смешно тъжна и още по-смешни са и обстоятелствата, когато ме вкараха в болницата там и как докторите цъкаха продължение на дни по време на визитация и само цъкаха и си тръгваха. И така, общо взето това е една от историите. Разбира се, има и други истории, и те разказват, всички са по някакъв начин изведени с някакъв

0: някаква идея, имат някакъв замисъл. Все пак, всяка една от историите завършва с някакво послание. Поне до което аз съм стигнал. А вече зрителят сам за себе си, нали, може да си създаде някаква представа за това, доколко него го докосва, доколко го касае и доколко това нещо не е толкова глупав.
1: Видно е колко енергия влагаш във всичко, което правиш. Какво е усещането да държиш сам вниманието на публиката в продължение на цяло представление?
0: Театърът борави с много интересни принадлежности, не знам как да го кажа, инструменти. И необходимият базис, за да може, нали, това да стигнем до отговора на въпроса ти, е, че първо трябва да имаш какво да кажеш на някого, за да можеш да имаш най-малкото куражът да се изправиш на сцената и да говориш на някого. А второто необходимо условие е да имаш някой, който да те слуша.
1: Да.
0: Иначе, ако говориш сам на себе си, вече си обект на едно друго заведение.
1: Да.
0: На четвърти километър. Но когато имаш публика, дори да си пациент на четвърти километър, пак става театър. Но там, на това място, което ти рисуваш с тялото си, с словото си, с изразните средства на инструмента, наречен тяло, с песните, с музиката си, ние отиваме с зрителите на едно друго място и там нещо си казваме и нещо почувстваме заедно. И това нещо е безценно.
1: Как реагира публиката на новият вариант на Без страх при първите ти срещи с нея след обновяването?
0: Слава Богу, реагират.
1: Да.
0: Да няма реакция също е реакция. Между другото, нали, да си стъписан, да си блокирал също е реакция, но реакциите бяха ярки. Имаше смях, имаше шушукания, имаше такъв смях, в който аз го усещам, че се надсмиват на това, което разказвам, което всъщност е и целта ми.
1: Yeah.
0: Нали, да дам възможност на гледащия да види всички тези неща и да прецени колко са негови, колко не са негови, колкото е над тях, колко е след тях, колко е близък на тях. И във всички тези форми на това, което се случва по време на спектакъла, за мен е радост. За мен е радост, защото аз ги изживявам заедно с тях, аз ги тъгувам заедно с тях, плача ги заедно с тях, скърбя и гледам напред пак заедно с тях.
1: Каква е твоята кратка рецепта за това как да преодолеем света? Страха исках да кажа, да.
0: Страха? Страха има... Без страх има синоним. Синонимна дума и тя се нарича кураж. Това, от което смятам, че имаме нужда в днешно време, е кураж. Сякаш сме загубили куража си да живеем. Все повече ни е страх да... Все повече се страхуваме да вярваме в собствената си магия. Какво искам да кажа? Някак си изтърваваме в телефона, в телевизора, да си дадем сметка, че ние не сме живи просто защото ни се полага. Ние не сме случайно живи. Не сме случайно тук. И колкото и да си мислим, че сме като този втори, трети, пети, във всеки от нас има някаква искра, във всеки от нас има нещо, за което е тук. И аз мисля, че това, което е така свръх идеята, свръх целта на безстрах, е да дам кураж на гледащия да повярва, че не е случайно тук и да повярва в собствената му магия.
1: Да. Ами, аз много благодаря за това интервю на Троян Гогов. Обаче искаме да зададем важния въпрос: кога и къде можем да те гледаме, за да си подарим тази доза театрална смелост?
0: С най-голямо удоволствие бих ви казал, стига да знаех сами аз. Защото това е мой частен
1: проект.
0: Абсолютно. Опитах се да не употребя думата проект,
1: да.
0: Защото звучи като, че съм архитект. Но това си е моя лична инициатива и аз представление за представление си ги организирам отделно. Това не означава, че няма да има и ще има представление. Въпросът е, че не знам коя ще е все още датата. За успокоение на слушателите, ако изобщо можем да говорим за успокоение, защото в днешно време никой от никого не се интересува, аз пускам във всички възможни медии, достъпни към телефона на всеки един от нас, в YouTube, в TikTok, в всички възможни, Facebook, навсякъде има реклами, които пускам и стига някой да има такова желание, много бързо ще добия информация за това.
1: Благодаря ти още един път и успех на Без страх 2.
0: Да, благодаря много и на слушателите за вниманието.
1: Троян Гогов.

0: слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, вече сме, да.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
3: Градус
2: по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво
2: и не до там.
3: Градус.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Само за 45 дни в средата на лятото в РИОСВ Пловдив са подадени 160 сигнала за замърсен въздух и прекомерен шум. 25 милиона къса незаконни цигари заловиха българските метничари само за едно денонощие. Траур в Плевен и в целия там

0: Столичен медицински университет заради загиналите снощи в катастрофа 4 младежи. В периода 1 август 15 септември тази година в РИОСВ Пловдив са постъпили 160 сигнала. Съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на парламентарния контрол. Това бе в отговор на въпрос за работата на инспекцията. Министърът уточни, че някои от сигналите са били препратени на общинската администрация след внимателна преценка по компетентност. Всички те са свързани с оплаквания за тежки и неприятни миризми на територията на целия Пловдив, незаконно струпване и изгаряне на отпадъци, строителни дейности, които водят до силно замърсяване на въздуха и много шум. Екоминистърката допълни, че съгласно закона, кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите от местната инфраструктура и общинските дейности с цел опазване чистотата на въздуха. Росица Карамфилова уточни още, че кметът на общината отговаря и за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци по забранени места, образуването на незаконни сметища, както и за организиране дейностите по тяхното почистване и отстраняване. Близо 25 милиона къса цигари задържаха митнически служители в рамките на денонощие при операция Прометей срещу трафика на акцизни стоки през няколко гранични пунктове в България. Цигарите са открити в общо 4 товарни камиона, 2 на граничния пункт Лесово и още 2 на граничния преход Кулата. Пресметнато в кутии това прави 1 250 000 пакета. Общата им ориентировъчна стойност е около 5 милиона евро, съобщи заместник директора на агенция Митници Стефан Бакалов. По думите му, задържаните количества са безпрецедентни за страната ни в рамките на операция с иначе такава продължителност. При единия от случаите на граничен преход Кулата, цигари са открити в полски товарен камион с полски шофьор, който е пътувал от Гърция към България. В документите официално записаната стока била вертикални емайлирани печки. При проверката обаче се оказало, че всеки кашон с иначе изображение на печка всъщност съдържа метална кутия пълна с цигари. При другите разкрития контрабандната стока също е била старателно укривана в различни тайници. Схемата разчита на преминаването на повече от един камион, така че при задържане на един, да речем първия, другия или другите да продължат пътя си, за да се реализира поне част от печалбата, коментират разследващите. Медицинският университет в Плевен обяви 3-дневен траур в памет на 4-мата младежи, 2-ма от които са тамошни студенти там, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен-Ясен. Заради траурната церемония се отменят всички събития с развлекателен характер, планирани в университета. Тежката катастрофа стана късно с нощи, около час преди полунощ, когато при челен сблъсък между две леки коли на пътя загинаха 4 младежи, а един оцелял, откаран с опасност за живота в болница. Ден на траур обяви и цялата община Плевен. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България от юг-юго-запад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарската емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино. Филмовата сделка на века най-накрая е финализирана. Paramount придоби изцяло Warner Bros. Discovery за 111 милиарда долара. Компаниите, които включват холивудски студия, телевизионни мрежи, стриминг услуги и няколко новинарски подразделения, се сляха в един медиен конгломерат под марката Skydance. Търговията с акции започва тази седмица. Днес е исторически ден не само за Skydance, но и за цялата ни индустрия. От самото начало целта ни беше да се съединим две легендарни студия и да създадем по-силен конкурент с таланта, ресурсите и възможностите да разказва страхотни истории във всеки жанр и платформа. Сега фокусът ни е върху бъдещето. Изграждането на компания, която дава възможност на креативните хора, забавлява публиката и създава стойност за акционерите, каза Дейвид Елисън, главен изпълнителен директор на Paramount Skydance Corporation. Следващият етап от сливането ще бъде интеграцията на двете компании. Междувременно Дейвид Заслав, който преди това ръководеше Warner Bros. Discovery, ще напусне конгломерата при щедри условия, когато Discovery и Warner Media се слеят през 2032. Главните изпълнителни директори на DC Studios, Джеймс Гън и Питър Сафран, ще запазят позициите си.

0: 14.30 водещите новини. Жестоко убийство в Пловдив. 45-годишна жена е открита убита в къща на улица Брезовска в квартал Кършак. Няма проблеми с зърнената търговия по Черно море, заяви в Пловдив министъра на земеделието Пламен Абровски. Намерена успешната формула за ремонт на концертна зала, но административни неуредици пречат да се извърши, съобщи министърът на културата Евтим Милошев. Над 150 бъдещи дентални медици, сред които чужденци от 11 държави, се дипломират днес в Пловдив в присъствието на премиера. 25 милиона къса незаконни цигари заловиха българските митничари само за денонощие на 4 гранични пункта. Поредна трагедия на пътя, 4 младежи загинаха при тежка катастрофа между Плевен и село Ясен. Националната обсерватория Рожен празнува тържествено 45-тия си рожден ден, а южноафриканката Нави Пилай спечели тази годишната Нобелова награда за мир.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

из романа «Кръстникът» от Марио Пузо. Тези и много други хора бяха получили официални покани за сватбата на госпожица Констанца Корлеоне, която щеше да се отпразнува в последната събота на август 1945 година. Бащата на младоженката, Дон Вито Корлеоне, никога не забравяше старите си приятели и съседи, въпреки че той самият сега живееше в огромна къща в Лонг-Айланд. Приемът щеше да бъде в същата тази къща и празненството щеше да продължи през целия ден. Нямаше съмнение, че това щеше да бъде събитие от голямо значение. Войната с японците бе току-що свършила, така че натрапчивия страх за синовете в армията нямаше да помрачава веселието. Едно сватбено тържество бе точно онова, от което хората се нуждаеха, за да изразят радостта си. И така в тази съботна утрин приятелите на Дон Корлеоне дойдоха от Нью-Йорк, за да го почитат. За сватбени подаръци носиха кремави пликове, натъпкани единствено с банкноти. Във всеки плик имаше картичка, която удостоверяваше самоличността на дарителя и размера на неговото уважение към кръстника. Едно напълно заслужено уважение. Дон Вито Корлеоне беше човек, при когото

всички идваха за помощ и никой не си отиваше разочарован. Той не даваше празни обещания, нито се извиняваше като страхливец, че ръцете му са вързани от по-могъщи сили в света. Не бе необходимо да ти е приятел, а още по-маловажно беше дали имаш средства, с които да му се отплатиш. Изискваше се само едно. Ти, самият ти, да засвидетелствуваш приятелството си. И тогава, независимо колко беден и безсилен бе молителят, Дон Корлеоне вземаше при сърце нещастието му. Не допускаше нищо да му попречи да избави човека от неволята му. Неговата награда? Приятелство, уважението да го наричат Дон, а понякога и с по-нежното обращение кръстник. Възможно бе да получи и някакъв скромен подарък. 4-5 литра домашно вино или кошница лютиви сладки, специално приготвени да украсят коледната му трапеза. Но единствено от уважение и никога с корисна цел. Разбираше се от само себе си и се приемаше просто като проява на добро възпитание, че си му длъжник и че той има правото по всяко време да те помоли за някоя малка услуга, с която да изкупиш дълга си. Сега, в този тържествен ден, сватбата на дъщеря му, Дон Вито Корлеоне стоеше на входа на своя дом в Лонг-Айланд, за да посреща гостите, все близки и доверени хора. За добрия си шанс в живота много от тях бяха задължени на Дон Корлеоне и на такива интимни събирания, като това. Те си позволяваха да го наричат кръстник. Дори хората, които обслужваха гостите, бяха негови стари приятели. Барманът му беше стар другар, чийто подарък беше всички алкохол на сватбата и изключително умелото обслужване на бара. Келнерите бяха приятелите на синовете на Дон Корлеоне. Ястията за градинското увеселение бяха приготвени от съпругата му и нейните приятелки, а самата градина от един акър бе празнично украсена с ярки гирлянди от младите приятелки на младоженката. Дон Корлеоне посрещаше еднакво сърдечно всички, бедни и богати, скромни и могъщи. Той не пренебрегваше никого. Такъв бе характерът му. Гостите така шумно се възхищаваха от това колко добре изглежда в своя смокинг, че един неопитен наблюдател лесно би взел Дон Корлеоне за самия щастлив младоженец.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа зад микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха Стефан Белев и Детелина Петрова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Заловиха млад мотолист, предизвикал голяма нощна гонка с полицията в Пловдив. ГДБОП и агенция Митници задържаха над 12,5 кг кокаин на пункта Капитан Андреево. В рамките на 6 до 12 месеца може да настъпи значително събитие от сферата на изкуствения интелект, предупредиха водещи компании в бранша. Задържаха млад моторист, предизвикал нощна гонка с полицията в Пловдив. Водачът на мотоциклета Сузуки, заедно с негова спътничка, били забелязани отдалеч да преминават малко след 1 часа след полунощ край военна болница. Моторът се оказало, че е със скрита регистрационна табела. Тогава униформените опитали с палки и сирени да спрат моториста, но той продължил с пълна газ по булеварда Христо Ботев. Профучал на червено светофар на три кръстовища с булевард Цар Борис III, на улица Аксенти Велешки и улица Любен Каравелов. Наложили се спешни заградителни действия с участие на патрули от 5-то и 6-то районни управления. Младежът с мотора обаче продължил да кара с огромна скорост по булевардите Копривщица и Марица, след това през улица Ландос в Столипиново, отново излязъл на Цариградско шосе, където навлязъл в насрещното движение. При опит да избяга от преследването и да се откъсне от полицаите, 24-годишният мъж блъснал с мотора отзад една от патрилките, от което заедно с своята спътница на 35 години рухнали на земята. Двамата не са пострадали сериозно, вече им е оказана и медицинска помощ. Оказва се, че младежът няма необходимата категория за управляване от него мотоциклет. Пробата му за алкохол е отрицателна, но той отказал да бъде тестван за наркотици, както и да даде кръв за химически анализ. След това е бил бързо арестуван.

0: Задържан е синът на 45-годишната жена, която бе открита, убита в кооперация в пловдивския квартал Каршака. Според първоначални данни, смъртта е причинена напълно умишлена и с удари. По разкази на хората, живеещи наоколо, кооперацията е съвсем нова и обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и живеела в апартамент в сградата със своя син. Предполага се, че убийството е извършено от него, но за сега се води разследване по всички версии. 58-годишен мъж от Босна и Херцеговина бе задържан, докато опитва да пренесе кокаин с товарен камион през границата към Турция. Теглото на хванатата дрога надхвърля 12 килограма. При проверката в кабина на влекача на горното лекло в черен сак са открити 12 пакета, облепени с тиксо. Наглед те съдържали бяло прахообразно вещество, което при появите наркотекст показало кокаин и шофьорът веднага бил арестуван. Една любопитна вест от чужбина. В сектора на изкуствения интелект може да настъпи значително събитие и то в рамките на следващите 6 до 12 месеца. Затова предупреждава новинарският сайт Axios, позовавайки се на източници от бранша. Твърди се, че водещи компании в сферата на изкуствения интелект се подготвят за различни сценарии, включително кибератаки и неконтролируеми агенти пак от изкуствения интелект, икономически кризи и обществени политически бунт. Говорител на технологичната компания OpenAI потвърди пред медията, че компанията му провежда учения за готовност. Тези сценарии не се разглеждат като неизбежни, а има за цел да ни помогнат да се подготвим за най-различни обстоятелства, обясняват от тази компания. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Въпреки мрачните прогнози за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море, подсилени и от случая с двата поразени кораба в българската икономическа зона, земеделският министър Пламен Абровски не вижда проблеми за износа на българско зърно по море. В Пловдив министър Абровски участва в агрофорума «Даровете на Тракия». Продължават протестите на служители в Агенцията по рибарство и аквакултури заради планираното сливане с Агенцията по горите. Ще чуем мнението на Димитър Куманов от Сдружение Балканка за готвената реформа. Националната астрономическа обсерватория Рожен отбелязва 45 годишни на тържествената проява и концертът по този повод са в късния следобед. Ще разговаряме преди това с доцент Никола Петров, който е заместник директор на Института по астрономия при БАН. Това са част от темите в Ден след ден до 17. Екип в студиото – Детелина Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, пред микрофона Емил Костов.

Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухаловхан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Историите ден след ден.
2: Националната астрономическа обсерватория Рожен отбелязва 45 годишни на тържествената проява и концертът по този повод ще започнат в късния следобед. Преди това разговаряме с доцент Никола Петров, който е заместник директор на Института по астрономия при БАН. Здравейте и честите годишнина!
3: Благодаря. Добър ден на всички!
2: Това, което знаем от наши предишни разговори с вас, е, че обсерваторията в Рожен е нашият най-голям астрономически комплекс, но не само за България, но и за Югоизточна Европа. Запазва ли се този повод за национална гордост все още?
3: Абсолютно вярно е. Имаме и нови телескопи последните две години, които са оптични за нощни наблюдения, а пък много скоро ще имаме и първият професионален радиотелескоп на обсерваторията, което наистина вече е едно доста добро положение от гледна точка на това къде се намираме ние като астрономия в Европа изобщо.
2: А това, което знаем, е, че вече е готово монтирането на антените на този радиотелескоп. Вече излязоха информация за това, както и снимки от мястото, които наподобяват до голяма степен поле с фотоволтаици. За непрофесионалистите така изглежда. Бихте ли ни обяснили най-общо казано какво представлява съоръжението и каква е неговата роля?
3: Всъщност полетата са две, всяко от което е с диаметър 75 метра и всъщност това са два радиотелескопа, всеки от който разполага с 96 малки антени, работещи на ниски и малко по-високи частоти, под ниски, речем от 20-30 МГц до около 120 и другите са от 200 до 800 МГц. И идеята на този радиотелескоп е, освен да виждаме, да можем и да приемаме онези радиосигнали от космическите обекти, които няма как да бъдат видими с човешко око или с оптични телескопи. Така че ние просто допълваме възможностите на астрономическите наблюдения, освен оптични и радионаблюдения. И този телескоп е включен в една доста голяма европейска мрежа от радиотелескопи, идентични един на друг. И голямата база, т.е. отдалечените държави радиотелескопи,

0: телескоп един от друг, позволяват възможно най-добра точност на приемане на сигнали и посоката, от която идват.
1: А освен тази технология, какви други навлизат във вашата наука? Ползвате ли изкуствен интелект, например?
0: Ами, под изкуствен интелект едва ли може да се каже, че имам специално мнение, но изкуственият интелект преди всичко е изкуствен, без прекалено много да отдаваме, според мен, внимание на интелекта. Задължително трябва да има един човек, който да каже на този изкуствен интелект какво точно иска и каква е задачата, за да може той да му помогне за по-бързо и лесно разрешаване. Но в никакъв случай, според мен и моята гледна точка е, че не можем да кажем изкуствен интелект ще замени човека и човешкия мозък. Това е все още далеч напред в бъдещето, според мен.
1: И понеже говорим за човешките възможности като фактор, който все още запазва приоритет, обсерваторията е място за практическо обучение на студенти. Поддържа ли се сред, по ваши наблюдения, поддържа ли се според вас сред младите хора интерес към астрономията?
0: Със сигурност има интерес. Със сигурност астрономията е нещо важно в нашето съвремие и изобщо за цивилизацията като цяло. Затова, защото астрономията, тя е част от физиката. Ние не можем просто отделно да разреждаме едно звено в науката астрономия, без зад нея да стои физика или езика на науката, който е математика. Така че в случая, за да искаме да се развиваме, за да искаме да използваме все повече нова информация на физика, която да оправдава възможностите ни като цивилизация, нови технологии, астрономията задължително участва в този процес. И интереса не може да намалява. Напротив, това е нашето съвремие, нашето развитие. Така че, да, има немалко хора, млади хора, които се интересуват от това. Искрено се надявам, че това да отбележим и 45 годишнина няма да е нещо последно за нас и със сигурност това нещо ще продължи, така че да могат да се развиват и тези млади хора с интерес.
1: Обсерваторията, се сещам, че и туристическа атракция през лятото, доколкото си спомням, беше представен и проект на сътрудничество с туристически мрежи в Родопите, които включват и обсерваторията в Рожен. Как се справяте като туристически гидове, да го кажем така?
0: Ами справяме се, да, наистина. Понякога може би има леки затруднения, но като цяло това е един от добре посещаваните туристически обекти в Смолянска област изобщо. И има интерес и от страна на туристи, преди всичко български, разбира се, идват и от чужбина. И средното число на посещаемост на обсерваторията годишно е от порядъка на 14-15 хиляди човека, като основно това се случва, разбира се, през лятото, където е и отпускарски сезон, и ваканции за ученици, студенти.

0: ангиенти и, разбира се, и природните условия изобщо да може да се стигне до нас, защото през зимата понякога има големи затруднения. Всъщност това е причината януари, декември, януари и февруари да не сме отворени за туристи, защото понякога физически е невъзможно да се стигне до нас.
1: От друга страна обаче този поток от гости не пречи ли на основната ви работа?
0: Това е организация, която е свързана с идване през деня, лекция, беседа. Няма как да ни пречат през нощта. Ние не правим такива посещения, защото тогава наистина вече няма да има научни наблюдения.
1: Да. Да поговорим за финансирането. Българската академия на науките още в края на миналата година излезе с една най-обща, да наречем, декларация, в която призова хората на власт да подкрепят българската наука в лицето на академията с всичките институти. Вече има ново правителство, ново парламентарно мнозинство, което обаче се поставя основна цел да ограничи разходите. В този смисъл има ли положителни сигнали, които да идват и към вашия институт за финансова подкрепа?
0: Ами, този въпрос, като че ли дали не е лесен или не е еднозначен за отговаряне, обстановката не е толкова лека не само в нашата страна, ами като цяло в световен аспект. И все пак някои световни икономически кризи се отразяват и на финансирането и за наука като цяло в нашата страна. Разбира се, бихме се радвали на нещо по-добро, но

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Продължават протестите на служителите в Агенцията по рибарство и аквакултури на различни места в страната. Последният беше в Кърджали. Заради планираното сливане с Агенцията по горите, паралелно с това се иска и оставката на земеделския министър Пламен Абровски. Служителите настояват и за увеличение на своите заплати. Сега разговаряме по темата с Димитър Куманов от Сдружение Балканка. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Това, за което говорим, е част от готвената административна реформа на управляващото мнозинство, целяща да намали разходи. Как гледате на готвените промени? Всъщност те трябва да влязат в сила от следващата година.
3: И нашето сдружение, а доколкото знам и всички риболовни сдружения и самостоятелни риболовци в цялата държава, са страшно против тази работа. Яра на практика те заявяват, че не се закрива, а се прехвърля в изпълнителна агенция по горите.
2: Да.
3: Обаче вие може да всеки нормален човек може да се запита какво общо има между горите и рибите и другите водни организми. Тия хора от новото управляваща власт изглежда нямат дори ясна представа какви са функциите на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, защото те освен контрол за спазване на правилата за любителски и стопански риболов имат още много други функции, строго специфични, свързани с опазване на рибното богатство и не само, аквакултурите са към тях. Всички видове морски, добив на морски организми също е към тях. Корабите, тия риболовните, те ги регистрират. Общо има това с горите, е абсолютно необяснимо.

няма такива дублиращи функции. Единствената дублираща функция за сега, която имаха, беше, че и служителите на Изпълнителната агенция по горите можеха да осъществяват контрол върху риболова и бракониерството. Обаче тази дейност въобще не е изпълняваща, защото има достатъчно други грижи. Опазване на горите и бракониерството, бракониерските сечи и нарушенията там, че да се занимават и с риболовните нарушения. А иначе от гледна точка на любителския риболов, за нас най-важната функция на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури беше контрола и борбата с бракониерството, които абсолютно сигурно не само, че няма да се подобрат, ами просто ще изчезнат завинаги, като заявяваме ясно, че ние и до сега не сме доволни от това, което се извършваше от изпълнителната агенция по рибарство. Но причината не е в

0: самата агенция, най-голямата причина всъщност е в това, че за тия дейности изобщо няма финансиране. И това няма да се подобри. Те казват, че искат да оптимизират още разходи и да намаляват разходи. Пази Боже, това няма да се случи въобще. Това е реформа.
1: Да, цитирани са, да кажем, за последния протест, който е в Кърджали, цитирани са служители, които казват, ние сме малко, а бракониерите са много. Това ли е картината към момента?
0: Абсолютно. Не само, че те са малко, ами и са абсолютно тотално недофинансирани. Ние сме имали случаи, в който като сдружение тръгваме някъде за Рибяна и понеже това трябва да се извърши в присъствието на служител на Изпълнителна агенция рибарство, той трябва да състави протокол за това зарибяване. Ние сме го возили с наш транспорт, защото неговия транспорт, примерно, или няма винетка, нямат пари за бензин и служителите са страшно малко, по 5 в област, примерно 3-ма, 5-ма в област, трябва да осъществят контрол върху хиляди малки водоемчета и реките едновременно с това. И това и сегашната ситуация е абсурдна, но тя със сигурност ще задълбочи, защото те заявяват, че ще намаляват разходите. Като ги префърват към изпълнителната агенция по горите, абсолютно тази работа ще умре тотално. Така че трябва да им дадат повече финансиране да се осигури за тия контролни дейности. Ние също така по принцип сме и за това цените на риболовните билети да се повишат и то драстично, като се запазат тази част от тях, които са със социална насоченост, безплатни за деца до 14 години, намалени за студенти и пенсионери и така нататък. Но за тия нормалните хора 25 евро годишен билет, това е смешна работа. Лошото е, че тия пари отиват в държавния бюджет и ние имахме даже случай преди години, в който един вице-премьер беше казал, ние няма да дадем сега паричките за това, което те са длъжни да изхарчат за зарибяване, ще ги дадем на пенсионерите за пенсии, което директно нарушение на закона. Така че дори да увеличат билетите, парите от тях трябва да отиват само за тази дейност, а не всеки си разпределя в други посоки, както си иска.
1: Целево финансиране настоявате за това.
0: Моля?
1: Настоявате за целево финансиране, а не за разходване
0: на контрола.
1: В каквато е да посока. Контрола,
0: ама включително капацитета за контрол. Не просто, както приказваме, трябва да има много повече служители. Те са с много ниски заплати. Трябва да им се увеличат заплатите. Същото важи и за служителите на горските стопанства, между другото. И те са с обидно ниски заплати. Трябва да им се увеличат и едно от нещата, които преди няколко, вече може би 10 години има от тогава, имаше специално за контрола срещу бракониерството. Един от директорите по това време на същата изпълнителна агенция беше въвела една много хубава практика. Бяха създали така наречената мобилна група проверяващи, които сигнали можеше да се пускат на тях и те отиваха на всяка из страната. Защото поради ниското заплащане на служители има и случаи, които контролни органи на Яра са във връзка с бракониерите, редки са, повечето от тях си много свестни хора и си вършат работата съвестно. Имаше и такива случаи, в които те са във връзка с бракониерите и никой не ги лови бракониерите. По тая причина, но това е едно от предпоставките. Това са много ниското заплащане на тия хора в изпълнителната агенция. Искаме контрол, много по-сериозен контрол срещу
1: бракониерството. Вие споменахте, че в крайна сметка подкрепяте тези служители с вашите ресурси, с вашите възможности. По принцип, неправителствените организации, вие знаете, от една страна са критикувани, че се намесват, НПО-тата, че се намесват в държавни функции. От друга пък очевидно има необходимост, както в цитирания случай. Как успявате да лавирате между това?
0: Ами не, значи НПО-та не могат да се намесват да изпълняват държавни функции въобще. Нормалните неправителствени организации не го правят. Обаче съществуването на неправителствени организации е едно от базовите основи на функционирането на гражданското общество. Тези неправителствени организации могат да подават сигнали, примерно при нарушения, като забележат. Могат да изпълняват разни проекти, които са полезни за примерно биоразнообразие в случай за рибното богатство и т.н. Така че неправителство

0: Частния сектор си има много важна роля, която не може да бъде смесвана с това обаче, че те да изпълняват и ролята на държавни органи. Това е абсурдно, макар че имахме такъв случай с там на Петрохан, примерно, скандален. Да, но иначе неправителственият сектор е от съществуването му е базата за правилното функциониране на гражданското общество.
1: Да кажем няколко думи и за другата промяна, която се подготвя. Тя пък е по чапката на Министерството на околната среда и водите. Инспекциите, регионалните инспекции да поемат контрол вместо басейновите дирекции. Също от 1 януари следващата година контролът върху водите е основната контролна функция, която ще промени своят адрес. Това какво би променило според вас?
0: Това е, значи те, тая новата власт, наистина, като я гледам, тя почва се държи като слон в стъкларски магазин. Това е абсолютен абсурд. Защо най-малко е така? Защото басейновите дирекции издават разрешителните по закона за водите. За водовземане и за ползване на повърхностни водни обекти. Там нещо да се укрепват, да се чистят и така нататък. В тези разрешителни басейновите дирекции налагат условия, при които може да се извършва съответната дейност водовземане или ползване, и те са тези, които са наясно с тия условия. Изведнъж сега новата министърка на околната среда казва, ама тия контролни функции ще ги изпълняват РИОСВ. Това е все едно, как да ти е издала книжка и изпълнителна агенция по горите да следи, примерно, или Националната агенция по приходите да следи за спазването на закона за движението пътища. И тоя контрол със съответните санкции не може да се изпълнява от друг орган, освен от то, който е издавал разрешителните, е наложил условията, защото той ги знае тия условия. РИОСВ трябва първа да чете в разрешителните какви условия има, за да види дали се спазват или не се спазват. Така че това е едната страна въпроса. Освен това, тоя изменение на закона за водите има още проблеми. Той е, че понеже всички водоползватели трябва да осъществят собствен мониторинг, да докладват на компетентния орган какво се случва, и това вече няма да е към басейно, да го докладват към басейновите дирекции, ми към РИОСВ-то. Обаче тази информация, всъщност тя е важна за изготвянето на така речените междинни прегледи за управлението на водите, които пък са първата стъпка при изготвянето на плановете за управление на речните басейни. Изведнъж, вместо тази информация да достига директно в басейновата, която ги прави тези планове, тя ще отива в РИОСВ, които се чуят какво да я правят, и после те ще трябва да служебно да я препращат на басейновите дирекции. Така че това е също толкова голяма сурса и изменения на закона за водите, както и тия, с които Яра ще пращат в изпълнителните агенти по горите. Те, освен това, искат да обединяват РИОСВ-тата, които тя са 15, да ги окрупняват, да станат 7. Също много спорна промяна с съмнителен характер и съмнителни ползи от нея. Недобре обосновано. Да не говорим какви промени в закона за устройство на територията са ни приготвили за узаконяване на законните строежи, което е директно нарушение на Конституцията. Още тия новите управляващи с техните законодателни инициативи направо да искат, имам чувство, че искат да слуват кръст на правовата държава.
1: Благодаря ви. Скептичен коментар на Димитър Куманов от Сдружение Балканка за промените, които се готвят. Промени, свързани с функциите, които имат регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции, Агенцията по горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучение.

0: ден след ден.
1: Над 1 милион евро неоснователно получени суми установи Националната здравноосигурителна каса при проверка в 21 аптеки в 12 области на страната заради несъответствие между националните номера на лекарствата и техните продуктови кодове. Проверките са част от координираната акция на НЗОК, ДАНС, Икономическа полиция и Министерството на здравеопазването, започнал през септември. Заради данни за незаконно отклоняване на скъпоструващи лекарства и последващата им продажба извън България. От касата съобщава, че заради установените нарушения и получените безправно основания суми е изискана и допълнителна техническа информация от информационно обслужване и за 2025 година. На този етап не се съобщава кои аптеки са хванати в нарушение. От НЗОК обясняват, че заедно с информационно обслужване Българския фармацевтичен

фармацевтичен съюз и притежателите на разрешение за употреба на лекарствата са предприели действия за въвеждане на контрол в реално време, който да предотврати подобни случаи в бъдеще. Председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов обясни, че аптеките, за които бъдат установени нарушения и влязат в сила съответните санкции, ще трябва да възстановят неправомерно получените суми. По думите му все още няма официална информация за конкретните аптеки и констатираните в тях нарушения. При някои нарушения санкцията за аптеката може да достигне и 10-кратния размер на полученото от НЗОК плащане. Това се отнася до случаи, при които аптеката е отчела скъп лекарствен продукт, без да го е отпуснала и без да разполага с приходни документи за това отпускане. Според председателя на фармацевтичния съюз, разминаването между националния номер на лекарствения продукт и неговия продуктов код, за което НЗОК съобщава, не винаги означава злоупотреба от страна на аптеката. За да се установи дали става дума за неправомерно отчитане, е необходима проверка на място и на съпътстващите документи. GTIN е идентификаторът на конкретния търговски продукт и опаковка, за да може системата да проверява автоматично съответствието между него и националния номер на лекарствата. Притежателите на разрешение за употреба трябва да подават необходимите данни в системата за проследяване на наличностите на лекарствените продукти. По думите на Маринов, част от притежателите на разрешение за употреба не са подали всички необходими кодове или пък са подали непълна информация. Това затруднява въвеждането на автоматичен контрол в реално време, тъй като системата няма пълна номенклатура, по която да извършва проверките. Сега се подготвя въвеждането на контрол в реално време. Той ще започне от 1 ноември, като са възможни затруднения при старта му. Причината е, че при непълни данни за лекарствените продукти, автоматичният контрол може да блокира отпускането на опаковки, чието кодове не са подадени в системата.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Съвърхили 500 земеделски производители са регистрирани само в Пловдивска област, стана ясно днес. Фенове и футболисти на Ботев Пловдив с почетна церемония за Илиян Филипов преди мача със Славия. Локализиран е най-сетне големият пожар в източни Родопи. Не са констатирани отломки от дрон при потопене в Черно море кораб. Това каза преди малко във Варна министърът на отбраната Димитър Стоянов, който преди това летя с вертолет над района на инцидента. Не успяхме да констатираме отломки от дрона, за да можем да го идентифицираме, каза министърът. И добави, че да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за националната сигурност. Трябва да има доказателства. И от украинска страна отрекоха, и от руската страна отрекоха, каза Стоянов на въпрос, чий е дронът, атакувал корабите. Министър добави, че от барда на вертолета се е видяло, че ударът е в надводното пространство, т.е. е бил надводен дрон и машинното отделение, цялото е наводнено. Той добави, че виждаме нарастване на интензитета на ударите вече в икономическите зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И от това следва като извод, че това, за съжаление, няма да спре. В Пловдивска област са регистрирани 7500 земеделски производители, каза областният управител Георги Йоанев, който заедно с министъра на земеделието Пламен Абровски днес участва в дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Янев посочи, че в областта се отглеждат над 43% от доматите и 40% от българския пипер. Стопанисват се повече от 78 000 декара лозови насъждения и повече от 12 000 декара маслодайни рози. Хранително-вкусовата индустрия в Пловдивския и Софийски регион пък съставлява 43% от готовата продукция на храни в България, подчерта областният управител. Водещи учени, представители на бизнеса и държавната власт дискутират в три панела националните европейски политики, конкурентоспособността и пазарите, включително климатичните промени и напояването в земеделието. А утре и в други ден, събота неделя, събитието ще продължи на Раповския манастир Света неделя край Асеновград, където над 40 земеделски изложители и културна програма очакват посетителите. Футболният клуб Ботев Пловдив организира специална церемония в памет на Илиян Филипов преди домакинския матч със Славия в събота. Тя ще започне точно в 19 часа и 12 минути на терена на стадион Христо Ботев. По време на церемонията ще бъдат поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илиян Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции на жълто-черната публика, също на клубовете от Първа лига, на Българския футболен съюз и други. Всички фенове, които желаят да почетат Илиян Филипов, ще могат да го сторят на двата специално обособени траури на къта, които се намират на паркинга пред централната трибуна на стадиона. Иначе самият стадион Христо Ботев е напълно разпродаден за предстоящия матч на канарчетата срещу Славия, твърдят от клуба. Двубоят ще премине и именно и под надслов всички за Илиян. Локализиран е големият пожар в източния Родопи, който започна в неделя от землището на Ивайло, градското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепели над 3000 декара в българска територия, а общо изгорели са към 10 000 декара.

0: В продължение на още 3 дни екипи на пожарната ще дежурят на място. Иначе стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 дни на нощите се бориха за овладяване на огнената стихия в трудно достъпната и силно пресечена местност. На два пъти се наложи помощ от въздуха, като в гасенето се включиха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правеха и просеки, а днес вече пожарът е локализиран. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникването му, като има и заподозрени за умишлен палеж. Синоптичната прогноза е дело на Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Във втория част на Ден след ден на Радио Пловдив ще чуем репортаж от агрофорума, който започна днес в Пловдив. Ще стане дума и за това как младите хора да повишат своята политическа активност. Музикален редактор и звукорежисьор Детелина Петрова, пред микрофона Емил Костов.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости. Играта се загрубе истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Въпреки мрачните прогнози за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море, подсилени и от случая с двата поразени кораба в българската икономическа зона, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски не вижда проблеми за износа на българско зърно по море. В Пловдив министърът участва в агрофорума «Даровете на Тракия». Той съобщи, че земеделското ведомство ще публикува следващата седмица индикативния график за плащанията към земеделските стопани по кампания 2026 година. Предвижда се до края на тази година по всички интервенции да бъдат преведени над 500 милиарда евро. Репортаж по темата на Живка Танчева.
3: Нямаме притеснения за търговията с зърно по Черно море. Няма и отказали кораби за и от България. Това заяви в Пловдив министърът на земеделието и храните. Пламен Абровски посочи, че в комуникация с председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България е уверен, че ситуацията е спокойна.
4: Но към засегашната ситуация няма нещо, което пак казвам да е притеснително, няма някакво специално движение нагоре-надолу на цени. За момента, пак казвам, всичко е спокойно.
3: Неоснователни са притесненията на Асоциацията на зърнопроизводителите. Вчера те в дълго интервю обясниха, че имат отказ.
4: Ами сутринта говорих с председателя на Националната асоциация. Да, сутринта говорих с господин Проданов. Той ми каза, че абсолютно всичко е спокойно. Все още за сега и надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията, конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
3: Заяви още Пламен Абровски. По думите му няма нужда от извънредни мерки по отношение на търговията по Черно море. По отношение на проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите, министърът на земеделието коментира, че вече е подготвен пакет за подпомагане.
4: Министерството, това, което може да предприеме и което е предприело, е да подготви пакета с подпомагане, което ние сме длъжни така или иначе да направим. Но съгласете се, частноправни отношения по отношение на търговията ние не можем да се месим. Доколкото разбирам, аз конкретно в района на Хасково има раздвижване. Хасково, Свиленград, започнали са изкупуване на продукцията. Доколкото разбирам, всичко е въпрос на цена, а не на търсене. Но пак казвам, ние сме в пазарна икономика и не можем да се меси държавата в ценообразуване.
3: Следващата седмица Министерството на земеделието и храните ще публикува индикативния график за плащанията към земеделските стопани за кампания 2026. Това каза в приветствието си министърът на земеделието и храните, който даде начало на дискусията в Пловдив на тема бъдещето на българското земеделие, част от земеделското изложение «Даровете на Тракия».
5: Те ще

0: стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа. Така че до края на годината се очаква ДФЗ да разплати средства по над 40 интервенции и се очаква да бъдат платени заедно с държавните помощи, де минимиса и всички останали европейски схеми и мерки за подпомагане над 500 милиарда евро. Нашата цел е една – българското земеделие да бъде силен и конкурентоспособен бизнес, който произвежда, създава добавена стойност и осигурява доходи.
1: Пламен Абровски подчерта, че в бюджет 2027 един от основните приоритети на правителството и на Министерството на земеделието и храните ще бъде напояването. Той посочи, че в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони са одобрени 35 проекта за модернизация на напоителната инфраструктура, които ще бъдат като възможност за напояване на още 400 000 декара. Министърът припомни, че се подготвя и нов закон за кооперирането, който ще създаде реални стимули за доброволно обединяване и ще даде на земеделците по-силна преговорна позиция при

0: реализация на тяхната продукция. В Пловдивска област са регистрирани 7500 земеделски производители, каза областният управител Георги Янев, който също участва във форума Даровете на Тракия.
1: В Пловдивска област се отглеждат повече от 43% от домашните, 40% от продукцията на българския пазар. Тук са регистрирани 7500 земеделски производители. Това е най-голямата общност на цялата страна. Тук се стопанисват повече от 78 000 декари лозови насаждения и повече от 12 000 декара маслодайни рози.
0: Хранително-вкусовата индустрия в Пловдивския и Софийския регион съставлява 43% от готовата продукция на храни в България. Заместник-министърът на земеделието и храните, професор Крум Неделков, заяви пред участниците във форума в Пловдив.
2: Наред с директното подпомагане, ключов инструмент за повишаване на конкурентоспособността остават инвестициите. Именно за това Министерство на земеделието и храните ще насочи над 74 милиона евро допълнителен финансов ресурс за екологични инвестиции в земеделските стопани и стопанства и преработвателните предприятия. С увеличението от бюджет над 27 милиона евро инвестициите в земеделските стопанства, насочени към опазване на околната страна, ще достигне общо 112,5 милиона евро. Това дава възможност да бъдат подкрепени допълнително близо 500 проекта на реални стопани, които искат да развият своите стопанства. Предстои животновъдите да кандидатстват по интервенцията преходна национална помощ за говеда, не обвързана с производство, в размер на над 20 милиона евро.
0: На 10 и 11 октомври събитието Даровете на Тракия продължава и ще се проведе в арабовския манастир Света Неделя край Асеновград. Игуменът на манастира, отец Добромир Костовски.
3: Бог е благословил ние човека като най-висше творение да владее над земята, но да владее той разумно, без да злоупотребява, разбира се, и да произвежда толкова, колкото му необходимо, за да живее.
0: За арабовския манастир какво е характерно, какво произвеждате?
3: За арабовския манастир характерното е, че имаме много големи насъждения с череши. Това, което ние сами си произвеждаме най-вече, е сокът ни от череши, сладко от череши, разбира се и много други продукти, понеже имаме животновъдно стопанство. Така че всеки един честен поклонник, който дойде с тато обител, ако желая, разбира се, може да си купи от това, което ние произвеждаме. В манастира, в историята си назад, още от самото му основаване, знаем, че той е имал селско-стопански земи и винаги ги обработвал и с това той се е издържал.
0: Повече от 40 земеделски изложители и културна програма очакват посетителите на Араповския манастир. Те ще могат да се включат в безплатни кулинарни дегустации, автентични занаечийски работилници по гранчарство, везба и дърворезба.
4: Репортаж на Живка Танчева.
5: Темата в ден след ден.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Пред симпатизанти в Пазарджик кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че една от основните функции на добрия президент е да бъде гласът на хората.
2: Президентът не трябва да мълчи. България не заслужава мълчание. И ви гарантирам, че аз няма да мълча. Силната държава е тази, от която гражданите могат да изискват повече. Истинската стабилност не е едни и същи хора постоянно да са на власт. Тя е доброто решение да бъде продължено, а не всичко да започва от начало. И точно тук е ролята на президента. Да попита на време какъв е планът, кой отговаря и каква ще е цената за хората. Да събере институциите, когато е нужно. Да върне закон, който нарушава основни принципи. И да говори, когато държавата забрави кого трябва да обслужва. В момента, в който повярваме, че нищо не зависи от нас, сме дали на властта най-големия подарък. Правото да не бъде държана отговорна. А българинът не иска чудеса. Той иска да знае, че ако е честен и работи, държавата няма да му пречи. Иска трудът му да има смисъл, детето му да има шанс, законът да е еднакъв за всички и утрешният ден да може да се планира. Това не е много, това е минимумът, който една добра държава дължи на хората си. Затова заставам пред вас с едно просто обещание. Да бъда президент, на когото можете да разчитате. Когато е лесно и особено, когато стане трудно. Защото България не заслужава още един човек на върха на държавата. България заслужава президент, който всеки ден помни за кого е там.
1: Изборът на кандидат президентската двойка Гюров Кандев е под номер 4 в интегралната бюлетина.
0: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Предизборна кампания за избор на президент и вице-президент сме. Знаете, изборите ще бъдат, или поне първият им тур, ще бъдат на 25 октомври. Сега в следващите минути ще стане дума за проект кампания, който цели да повиши интереса на младите хора към политическа активност. Младите в обувките на президентската институция е образователна симулация, за която ние сега разговаряме с един от организаторите, Ивайло Маджаров, от сдружение Активни политики. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Знаем това, което се прави периодично на годишни или пък по други поводи, което е свързано с ден на отворени врати, когато младежи, най-често млади хора, се канят в различни институции, включително президентството, да седнат за малко в стола на лицето, което изпълнява тази длъжност. С какво вашият проект се различава от тази демонстрация?
2: Това, което ние искаме да направим по-различно, е да поставим млади хора в обувките на самата президентска институция. Президент и вице-президент, като замисъла на самата симулация беше да успеем да включим хора, които са приятели, са ученици, да работят заедно в този проект като двойка, защото няма много такива формати. Така че това е първият отличителен елемент. Вторият отличителен елемент е практическата насоченост. Бяхме структурирали първи етап в обучение във всичките 6 града, в които се проведе първоначалната симулация. Там им обяснихме много подробно какво е президентската институция, какво не е. Направихме разграничения между Министерски съвет, президента, какви са функциите и защо е важно да сме запознати. След което се проведе регионалния кръг, който приключи преди няколко дни. Там вече беше със състезателен характер и двойките, сформирани президент и вице-президент, се състезаваха една с други под формата на различна симулация. Едните имаха задача да направят пресконференция след свикване на Конституционния съвет за национална сигурност, а пък другите трябваше да аргументират защо биха се съгласили за голям инвестиционен проект в България. Така че излучихме победителите от всички 6 града, които ще се състезават на големия финал на 17 октомври в дебат измежду всички двойки.
1: Кой измисля задачите? Имате ли консултанти?

0: Задачите ги измисляме както ние, в партньорство с нашата партньорска организация, клуб на нестопанските организации, търговище, като всички симулации са по пример на международни формати и сме заимствали идеи от там, където е приложимо. Самите ние сме участвали в най-различни симулации, имаме богат опит в създаването на дизайна на самите събития.
1: По ваша преценка, наясно ли са най-общо казано младите хора какво може и съответно какво не може да прави президентът?
0: Определено личат две неща. Едното е, че младите са запознати изключително много с налагането на вето на президента. Не са толкова запознати, че неговото вето е по-скоро плаващо и то може лесно да бъде преодоляно на втори етап от Народното събрание. Но другото, което е по-интересно, е възможността на президента да представлява държавата на международно ниво. Там имахме много въпроси, по какъв начин, как може, каква е ролята на министър-председателя и на президента, не се ли припокриват. Беше изключително интересно и следващото нещо, което беше много популярно, е сформирането на служебно правителство и след промените в Конституцията, избирането на служебен премиер.
1: Не са ли обезкуражени участниците от това, че президентът има сравнително малко правомощия по българската конституция? Не се ли дискутира увеличаването им?
0: Нямахме дискусия в контекста на увеличаването на президентските правомощия. Много ясно бяхме показали устройството на държавата, тъй като България е парламентарна република. Но така сформиран конституцията, президентът и вице-президентът имат много ключови правомощия в контекста на политическа криза и нестабилност, каквато беше поставена в България през последните години. Смяната на обект национално значение също беше заложено целенасочено в нашите симулации и излезнаха много интересни идеи от участниците в различните градове, имаше различни концепции с национално значение, така че макар и да изглеждат, че няма толкова голяма стойност, президентската институция на практика играе ролята на балансьор, на обединител на нацията. Неговите функции се проявяват в условията на криза, където трябва да успокои народа или пък да комуникира с него много ясно какви са потенциалните заплахи и опасности.
1: Вашата задача, доколкото разбираме, е да повишите политическата грамотност на младите хора, да повишите интереса към политическия живот, към тяхното участие в политическия процес. Ако сравнявате вашата дейност като неправителствена организация с подобна дейност, която имат партиите с техните младежки организации, кой успява по-привлекателно да представи политиката пред младите според вас? При положение, че вие да допълним, не може да им предложите някакъв материален интерес, израстване кариерно в партия.
0: Точно така. Тук е много ключово да се спомене, че реално за нас е фокуса израстването като граждани, като участници в обществения и политически живот, така че ние не можем да им предложим нито кариерно развитие в партия, нито можем да им предложим постове властови. Така че ние не го правим с тази цел. Сега доколко се справяме по-добре от младежките крила на партиите, аз не мога да кажа, защото самите младежки крила на партиите не са и толкова активни в популяризирането на активното участие на младите, гласуване, гражданско образование. Поне аз не съм видял, пък имам доста така добри наблюдения. Така че в контекста на гражданско образование, повишаване на избирателната активност, ви казвам, че се справяме по-добре от младежките крила на партиите, но те, повечето партии, наскоро сформираха своите младежки структури, с изключение на няколко по-стари партии, така че пред тях стои нелеката задача да сформират, както по западен принцип, младежки крила, които да са доста по-ангажирани и развиващи.
1: Благодаря ви, желая успех на завършващата част от вашият експеримент или пък как да го наречем, симулация.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.

0: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Класация Елит. Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
4: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Извън протокола.
2: Извън протокола днес е лидерът на ДПС Делян Пеевски с коментара си за активността на вътрешния министър Иван Демерджиев към неговата личност.
3: Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство.
1: Извън протокола.
2: Така завършва Ден след ден и с пожелания за спокоен следобед от Детелина Петрова и Емил Костов.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час. Представя се Дарин Павлозов. Ето акцентите. Няма проблеми с зърнената търговия по Черноморе, заяви в Пловдив аграрният министър Пламен Абровски. Намерена успешна формула за ремонта на концертна зала, но административни пречки го спират, съобщи министърът на културата Евтим Милошев, а Националната обсерватория Рожен празнува тържествено своята 45-та годишнина. Пловдивската полиция разследва ново убийство в Пловдив, този път на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин, убита в кооперация в пловдивския квартал Кършак. По неофициална информация, извършител е нейният 14-годишен син. Даниела Добрева с известните по случая подробности.
1: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от пресцентъра на пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и е обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно

0: Какви са мотивите за убийството и как е извършено? За новините Даниела Добрева.
1: Няма нищо притеснително около търговията с зърно по Черно море. Това заяви в Пловдив министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той откри мащабен форум, посветен на земеделието, наречен Даровете на Тракия. Министърът обяви, че земеделското ведомство ще публикува до дни индикативния график за плащанията към стопаните по кампания 2026-та. Предвижда се до края на тази година по всички интервенции да бъдат преведени над 500 000 000 евро. Репортаж по темата на Живка Танчева.
2: Министърът на земеделието и храните заяви в Пловдив, че страната ни няма проблеми с търговията в Черно море след инцидента с двата кораба, които бяха потопени преди дни след атаки с дронове. Той подчерта, че тази сутрин е разговарян с председателя на Асоциацията на зърнопроизводителите Илия Проданов.
3: Той ми каза, че абсолютно всичко е спокойно. Все още за сега и надявам се да продължава да бъде така, нищо притеснително няма по отношение на търговията, конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
2: Министър Абровски успокои, че не са налични заплахи за търговията със слънчоглед. Той обяви, че земеделското ведомство ще публикува следващата седмица индикативния график за плащанията към земеделските стопани. Те ще започнат на 20 октомври, като до края на месеца ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
4: До края на годината се очаква ДФЗ да разплати средства по над 40 интервенции и се очаква да бъдат платени заедно с държавните помощи, де минимиса и всички останали европейски схеми и мерки за подпомагане над 500 000 000 евро.
2: Абровски откри земеделския форум Даровете на Тракия, който ще продължи до неделя на Раповския манастир. Основни теми са иновативното земеделие и бъдещето на родното ни производство. За новините Живка Танчева.
1: Административни трудности пречат на подновяването на ремонта на концертна зала в Пловдив, който трябва да започне спешно. Това заяви днес министър на културата Евтим Милошев. Казусът бе поставен на заседание в Комисията по култура в парламента от депутата от Демократична България Чило Попов. Сагата продължава вече 10 години. Последната обществена поръчка, по която започна някаква реконструкция, бе прекратена заради появили се конструктивни проблеми и необходимост от промяна в проекта. Междувременно общината поиска да поеме самото управление на този проект, за да направи на местно ниво ново задание. Полина Комсолова с последната информация по този дългогодишен проблем.
5: В отговор на депутатското питане, министър Евтим Милошев заяви, че след няколко срещи с кмета Костадин Димитров е намерена успешната формула за този казус, но за да се задействат процедурите, трябва да се изчисти тежкото минало на проекта.
6: Пловдив не заслужава тази руина в центъра на града си. Признавам, че има доста административни главоблъсканици. Мисля, че сме намерили принципната формула. Въпросът е, че не намираме удачната форма, по която да стане, защото там имало обществена поръчка. Тя е прекратена. Има платени авансови пари от Министерство на културата. Има платен проект на 100%. Мисля, че намерихме правилните решения. Сега трябва да ги облечем в законова форма.
5: На заседанието на Комисията по култура стана ясно още, че Министерство на културата се ангажира спешно да осигури необходимите милиони по

0: сега трябва да ги облечем в законова форма.
1: На заседанието на Комисията по култура стана ясно още, че Министерство на културата се ангажира спешно да осигури необходимите 1,5 млн. евро за ремонт на музикалното училище Добрин Петков. Иначе липсата на финансиране поставя под риск проекта, чието строително разрешение ще изтече след 3 месеца. За новините, Паулина Комсалова.
2: Теренът от близо 77,5 декара в Пловдивския квартал Закърна фабрика да стане паркова зона, а не да се превърне в поредното застроено пространство. Затова настояха гражданите, участвали в допитването на район Северен. Иванка Петкова разказва още.
3: Преди подготовката на проектната задача и обявяването на конкурс за идеен проект, администрацията на район Северен потърси мнението на гражданите за това как трябва да бъде използвано пространството, какви функции да предлага и кои принципи да бъдат водещи при неговото проектиране. 73,6% са посочили повече дървета и естествена сянка, над 47% поставят акцент върху запазването на съществуващата здрава дървесна растителност. Сред най-желаните елементи са пейките, местата за отдих, детска зона, достъп до питейна вода, спортна зона и зона за свободни занимания. На въпрос как биха ползвали бъдещия парк, над 81% от хората посочват за разходка и отдих, а близо 59% за спорт и активно движение. Сред най-категорично заявените очаквания са паркът да бъде добре осветен, чист и сигурен. Резултатите от общественото допитване ще бъдат систематизирани и отразени при подготовката на проектната задача и конкурсната документация. След това район Северен ще пристъпи към организацията на конкурс за терена от 77 490 квадратни метра. За новините, Иванка Петкова.
2: Този час е насрочено началото на тържественото честване на 45-та годишнина от създаването на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Ще бъдат връчени грамоти и плакети, програмата е включен и концерт под звездите. Празникът идва е със значимо технологично обновление на базата. След новите оптични телескопи от последните 2 години обсерваторията пуска и първия си професионален радиотелескоп. Информацията допълва Димитър Владимиров.
4: Антените на радиотелескопа в най-големия астрономически комплекс в Югоизточна Европа са монтирани върху 2 полета с диаметър по 75 метра, а всъщност това са 2 радиотелескопа, всеки разполага с 96 малки антени, работещи на ниски и малко по-високи честоти. Заместник директорът на Института по астрономия към Българската академия на науките, доцент Никола Петров, уточни.
5: Идеята на този радиотелескоп е, освен да виждаме, да можем и да приемаме онези радиосигнали от космическите обекти, които няма как да бъдат видими с човешко око или с оптични телескопи.
4: Новото съоръжение е включено в голяма европейска мрежа от идентични радиотелескопи, а това позволява възможно най-добра точност при приемането на сигнали и определянето на посоката, от която идват. Обсерваторията дава възможности за практическо обучение на млади физици и астрономи,
5: млади хора, които се интересуват от това.
4: А освен това е и сред най-посещаваните туристически обекти в Смолянска област, отбеляза доцент Петров.
5: Има интереси от страна на туристи. Средното число на посещаемост на обсерваторията годишно е от порядъка на 14-15 хиляди човека.
4: В празника за отбелязването на годишнината се включва и областния управител на Смолян Георги Пепеланов. За новините Димитър Владимиров.
2: Изложбата, наречена «Дизайн от Пловдив», проследява 135-годишната история на графичния дизайн в града. Открива се след час в галерията на Дружеството на пловдивските художници. Какво ще се случи там, разказва Яница Марова.
6: Изложбата «Дизайн от Пловдив» показва над 100 плаката, запазени знаци и пощенски марки от близо 30 автори. Специален акцент в нея е първия български плакат, създаден през 1892 година от Антон Мърквичка за първото българско изложение. Куратора на експозицията Костадин Отонов каза:
7: плакат, който се реди сред първите и в Европа, да не кажем и в света. Защото по същото време големият френски художник Тулуз-Лотрек е създал своите първи плакати, т.е. поначало се бори за първи плакатист.
6: Сред експонираните творби са и неща на един от първите ученици на Мърквичка – Харлам Питачев. Той е декорирал манифеста за обявяване на независимостта на България. Освен това е и един от авторите на герба на столицата. Подбрани са и плакати от времето на социализма, както и на настоящи студенти.

0: плакати.
1: Вера Лукова е създавала основно 50 години киноплакати. Подовчанка, тези киноплакати отговаряха на онези, с които можехме да съпоставяме така наречения Запад. Всеки един от авторите е яко разпознаваем със своя графичен почерк.
0: Програмата включва още кураторски тур и лекция. След Пловдив се предвижда изложбата да гостува и в други градове. За новините Яница Марова.
2: Сега следват спортни вести с Рудан Данчев.
3: Добър вечер. Ботев Пловдив приема Славия в среща от 11-ти кръг на Първа лига. Двобоят, посветен на президента на клуба Илян Филипов, е утре вечер от 20 часа на стадион Христо Ботев и ще бъде предаван пряко по радио Пловдив. С оглед на огромния интерес към матча, от Ботев призваха привържениците да бъдат на стадиона не по-късно от 19 часа, за да се избегне струпване на хора пред входовете. От 19 часа и 12 минути започва официалната церемония на терена, по време на която ще бъдат поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илян Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции на жълто-черната публика, клубове от Първа лига, Българския футболен съюз, както и спонсори на клуба. Всички фенове, които желаят да оставят цветя в памет на президента на клуба Илян Филипов, ще могат да го направят на двата специално обособени траурни къта, намиращи се на паркинга пред централната трибуна на стадиона. В същото време Самуил Цонов претърпя оперативна интервенция на увреден менискус и ще отсъства от терените около месец. Веднага след завръщането си в столичната клиника, младият пловдивчанин ще започне възстановяване под грижите на медицинския щаб на жълто-черните. Всички в Ботев пожелават на сами бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена. И едно изявление официално от футболен клуб Локомотив Пловдив, в което се казва: Христо Крушански се е оттеглил от финансирането на оперативната дейност на клуба. Въпросът със собствеността върху акциите остава отворен, като към настоящия момент се водят разговори. В тази ситуация дължим да подчертаем нещо изключително важно. Приходите от продажбата на билети за домакинските матчове и останалите постъпления от дейността на клуба са предназначени за текущата издръжка и ежедневните нужди на Локомотив Пловдив. Искаме всеки приложеник да знае, че парите, които постъпват от подкрепата на феновете, остават в полза на клуба и са съществени за покриването на неговите текущи разходи. Не можем да се ангажираме с конкретен срок за намирането на нов собственик, нито да подценяваме трудностите, пред които сме изправени. Можем обаче да уверим всички, че се полагат усилия за осигуряване на необходимите средства и намиране на устойчиво решение за бъдещето на клуба.
2: Прогнозата за времето представя Анастасия Стойчева.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса и утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва информационният обзор на радио Пловдив. Новините до този час представи Седалин Павлозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Казвам се Влади. Ходя само до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Велика Засян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с най-важните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър вечер от екипа на предаването. Тази вечер Ангел Чавдаров е от студиото на Радио Кърджали и тук в Радио Пловдив е водещия Йордан Данчев. След малко очаквайте много актуална информация преди старта на 11-ти кръг на първа професионална лига. Новини за контузени футболисти и отзвук от първата победа на България в турнира на УЕФА Лига на нациите. Детелина Петрова е музикален редактор и тон режисьор. Започваме предаването след една песен по нейния избор.

Започваме предаването Антена Спорт Плюс с новините от пловдивските клубове. Най-напред към Локомотив Пловдив, където ситуацията не е много по-добра от тази в Ботев Пловдив, който загуби президента си Илян Филипов. От ръководството на Локомотив излязоха с нова официална позиция в продължение на вече обявеното намерение на собственика Христо Крушевски да се оттегли от управлението на клуба. От управата на черно-белите заявиха, че не могат да се ангажират с конкретен срок за намирането на нов собственик. Уважаеми локомотивци, продължение на предходното ни изявление и предвид въпросите, които продължават да вълнуват черно-бялата общност, считаме за необходимо, че

да се внесе допълнителна яснота относно настоящото функциониране на клуба и усилията за осигуряване на неговата издръжка. Както вече беше обявено, господин Христо Крушарски се оттегля от финансираната и оперативната дейност. Въпросът със собствеността върху акциите остава отворен, като към настоящия момент се водят разговори, но няма постигната конкретна договореност за придобиването им. В тази ситуация държим да подчертаем, че нещо изключително, което е изключително важно, приходите от продажбата на билети за домакинските срещи и останалите постъпления от дейността на клуба са предназначени за текущата издръжка и ежедневните нужди. Искаме всеки приложник да знае, че парите, които постъпват от подкрепата на феновете, остават в полза на клуба и са от съществено значение за покриването на неговите текущи разходи. В настоящия момент всеки закупен билет има реален принос за нормалното съществуване на Локомотив. Не можем да се ангажираме с конкретен срок за намирането на нов собственик, нито да подценяваме трудностите, пред които сме изправени. Можем обаче да уверим всички, че се полагат усилия за осигуряването на необходимите средства и за намиране на устойчиво решение за бъдещето на клуба. Наясно сме, че доверието не се печели с думи, а с действия. Затова ще продължим да поддържаме открит диалог с черно-бялата общност и да бъдем максимално прозрачни относно ситуацията. През годините феновете на Локомотив неведнъж са доказвали, че в най-трудните моменти клубът може да разчита на тях. Не приемаме тази подкрепа за даденост. Днес повече от всякога е необходимо да бъдем единни, защото всеки билет, всяко присъствие на стадиона и всяка форма на подкрепа са пряка помощ за самия Локомотив.

Пленът Антена Спорт Плюс, новините и от Ботев Пловдив. Както знаете, утре матчът на Ботев срещу Слави от 11-ти кръг на Първа лига започва в 20 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Той е посветен на президента на клуба Илиян Филипов. И с оглед на огромния интерес към матча от Ботев призоваха привържениците да планират пристигането си и да бъдат на стадиона не по-късно от 19 часа, за да се избегне струпването на хора пред входовете. Този довод ще предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. Точно в 19 часа и 12 минути ще започне официалната церемония, по време на която ще бъдат поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илиян Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции на жълто-черната публика, клубове от Първа лига, Българския футболен съюз, както и спонсори на клуба. Всички фенове, които желаят да оставят цветя в памет на президента на клуба Илиян Филипов, ще могат да го направят на двата специално обособени траурни къта, намиращи се на паркинга пред централната трибуна на стадиона. Булевард Източен ще бъде използван като зона за паркиране на автомобили на фенове, като за целта ще бъде обособена крайната лява лента. Достъпът до зоната за паркиране ще бъде разрешен само за автомобили, чието водачи разполагат с билет за матч или абонамент на карта. Ето какъв ще бъде реда на стадиона. Утре в 8 сутринта отваря кафе Корнер 1912, в 10 ще отвори и фен магазинът на стадион Христо Ботев, в 13 отваря касата от към улица Богомил, в 18 часа ще бъдат отворени вратите на стадиона, в 19.12 започва официалната церемония в памет на Илиян Филипов, а в 19.20 започва загрявката на отбора на Ботев Пловдив. В същото време

Самуил Цонов претърпя операция на менискус днес и ще отсъства от трените около месец, веднага след завръщането си от столична клиника. Младият пловдивчанин започва възстановяване под грижите на медицинския екип на жълточерните и всички в клуба пожелават на сами бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Сега се насочваме към Радио Кърджали, където ни очаква колегата Ангел Чавдаров с последните новини от региона преди старта на 11-ти кръг на Първа лига. Ангеле, добър вечер!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите слушатели, които по традиция са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Българското първенство се завръща след дълга пауза за отборите на Арда и Лудогорец. Тази пауза дори ще е с няколко дни по-голяма. Двата тима излизат един срещу друг този понеделник на градския стадион в Разград в 20 часа. С този матч ще бъде и закрит 11-ти кръг на Родната ни футболна лига. Главен съдия на този двубой ще бъде Кристиян Колев. Арда се намира в серия от 3 мача без победа и ще гони точките в този двубой. В лагера на небесносините се завърнаха и двамата национали Станислав Иванов и Димитър Велковски. И двамата не трябва да са обременени от някаква преумора, тъй като Велковски пропусна заради наказание последния матч с Люксембург. А Станислав Иванов игра общо 90 минути в последните 3 мача на лъвовете. Други проблеми около състава на Тунчев няма. Обезпокоително е обаче, че дори по време на паузата отборът изигра една контролна среща срещу Пловдивското Локо и отново не успя да спечели. Арда загуби с 2-0 срещу отбор пълен с кадрови и икономически проблеми. От своя страна Лудогорец не е играл официален матч вече месец. Последният матч на Орлите срещу Левски бе отложен и зелените играха за последно на 14 септември, когато спечелиха срещу Септември на своя стадион с минималното 2-1. По време на дългата пауза новият треньор на Лудогорец Игор Ювичевич успя да види новия си отбор в 2 контролни срещи. Първо Орлите победиха втородивизионния румънски Сечеме Румнико Вълча с 3-0, а няколко дни след това разгромиха и Черноморе с 5-0. Нека да припомня, че Ювичевич познава добре обстановката в Разград. Треньорът достигна до Требъл в България именно с отбора от Лудогорието през сезон 2024-25 година, след което неочаквано напусна тима. Тогава разградчани не блестяха с някаква изключителна игра, но за сметка на това бяха убийствено ефективни в събирането на точки и завършиха първенството далеч пред своите конкуренти. Затова аз лично очаквам труден двубой за Арда в Разград, двубой в който дори точката ще бъде приета за успех. Всичко това обаче ще разберем в понеделник около 22 часа, но естествено, доста вече ексклузивни, но и преди самата среща нашите слушатели могат да чуят в предаването Антена Спорт Плюс този понеделник малко след 17 часа на вълните на Радио Пловдив и на Радио Кърджали.

ако случайно завали. Навън за малко покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се. Ако случайно завали и случайно аз и тръгна.

Още малко футбол, но от шампиона Левски, откъдето обявиха, че са продали всички получени 1400 билета за гостуващата гитка на стадион Тича за матча срещу Черноморец. Матчът от 11-ти кръг на Първа лига е в неделя от 17:30. Ваня е синя, защото Левски го има. Ще се видим в неделя от 17:30 на стадион Тича, написаха от сините в официалната си страница и като добавяха билетите за феновете на тима, че са 100% разпродадени и шампионите продължават традицията да играят пред пълни сектори за гостуващите фенове на стадионите в провинцията. Още, но не футболно, всъщност футболно, отново свързано с Левски, бившият нападател на сините Сьорд Арс, който е играл в НЕК Нимеген, бе потърсен от вестник F Футбол, за да коментира матча между двата тима в Лига Европа, който е в четвъртък в Нидерландия. Бившият футболист ще се присъедини към обяда с ръководството на двата клуба в четвъртък, а след това ще заеме мястото си на трибуните на стадион Гоферт, за да гледа матча от Лига Европа. 42-годишният Арс е единственият играч в историята, който е носил екипите на двата клуба. Очаквам интересно зрелище, но моите симпатии са ясни, накрие той. Нидерландецът все още говори няколко думи на български, съвсем простички. Прекарах там само половин година, след това договорът не се прекъсна. Когато миналия сезон играха срещу АЗ Алкмар в елиминациите на Лигата на конференциите, отидох да гледам матча. През зимната пауза ги посетих на тренировъчния лагер в Турция. Бях там, за да гледам матчове и да наблюдавам играчи, казва нидерландецът, който тогава работи като технически съветник на Фортуна Ситарт. Треньорът Хулио Веласкес беше треньор в Фортуна по времето, когато аз бях

технически менеджер там. А треньорът на вратарите, отговорникът за екипировката и един от физиотерапевтите са същите като по моето време. През лятото на 2011 година Арс подписва 3-годишен договор с сините. Тогава бях на 25 години. Вече нямаше да успея да се класирам за националния отбор на Нидерландия. В Цволе в предходния сезон бях отбелязал много голове, 29. Тогава естествено възниква интерес от чужбина. Исках да видя как ще ми се отрази това. Преди бях на път да се споразумея с клуб от Кипър. Съпругата ми беше напуснала работата си и вече бяхме разгледали имотите на острова. Когато в крайна сметка сделката пропадна, клубът не искаше да плати поисканата трансферна сума. По-късно обаче Левски бе готов да плати. Те отново се бяха класирали за квалификациите на Лига Европа. Всяка година се борят за шампионската титла и финансово ми предложиха много интересен договор. София е фантастичен град за живеене. Жена ми и синът ми дойдоха с мен. Силвър започна да ходи на детска градина. Настаних се в апартамент в международен комплекс, където живееха много чужденци. Комплексът разполагаше с басейн, фитнес зала и спортна зала. Чувствах се като в ваканционен лагер, казва бившият голмайстор. По време на зимната пауза Арс напуска Левски. Казаха ми, че за мен няма перспектива, освен това имаше оферта от Китай, където искаха да ме вземат под наем. Трансферният прозорец в Европа вече бе затворен, а финансово за мен бе по-добре и нямах желание да прекарам половината сезон на резервната скамейка, казва още нидерландецът. И завършваме с Формула 1. Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур във Формула 1 и продължава отличната си серия. Нидерландският пилот на Red Bull бе първи в квалификацията и състезанието и през миналата година на Сепанг, записвайки първа победа за австрийците като производители на задвижваща система. По-рано днес Верстапен е направил обиколка с гумите софт в тренировката, а в първата квалификация записа най-добра обиколка, във втората обаче бе изпреварен от Льоклер. В последната сесия темпото бе зададено от двата болида на Макларен, след тях Джордж Ръсъл блокира предната дясна гума и остана в подножието на десетката заедно с Кими Антонели. Класирането обаче се промени в края, когато Верстапен записа най-добрата си обиколка, а Ръсъл остана малко зад него на второто място. Льоклер и Оскар Пиастри от Макларен ще делят втора линия, на трета започват неговия съотборник Ландо Норис и Луис Хамилтън от Ферари. Кими Антонели взема четвърта линия с Лиам Лоусън от Рейсинг Булс. Така завършваме и предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив. Приятна вечер!

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухаловхан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. Началото, водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи треви и храсти обхванаха пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Следват подробностите по тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност.

0: Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. Малко по-късно министър-председателят Румен Радев потвърди, че срещата му с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е била по молба на украинската страна. Запитан какви теми са обсъждали двамата, премиерът заяви.
1: Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: На въпрос дали по време на срещата е бил обсъден инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, Румен Радев отговори.
1: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни категорични факти.
0: Каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяла, където във вторник два кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с два хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Able е силно обгорял от пожара, машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потънал, обяви министър Стоянов пред журналисти във вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
3: Не съм имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски, доколкото знам, такава среща е имал само министър-председателя.

0: А какви са основните изводи? Ето Зеленски казва, че това не е украински дрон. Като няма останки, как ще разберем?
1: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрон. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в икономическите зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна на нас ще удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се раздраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Машинното отделение цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
2: А украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирил Лободанов вече в Съединените щати. Слушай Ройтерс, позовавайки се на свой източник. Делегацията ще преговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Присъстват и европейски представители. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Спецпратениците Уитков и Кушнер могат да пътуват до Москва още в края на октомври с нови идеи за мира в Украина, съобщи близкият до Доналд Тръмп сайт Axios. Има възможност те да разговарят и с президента Путин. Що се отнася до настоящите разговори в Майами, Съединените щати планират да представят нови идеи и предложения за излизане от задънената улица. Една от целите е частично спиране на огъня и на атаките срещу зърнения сектор и енергийната инфраструктура. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите в Майами. Посочи от своя страна президентът Зеленски уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. На този фон Украина удари през нощта три обекта, свързани с производството на ракети в Русия, включително фабрика в Тверска област, произвеждаща компоненти за ракети и център за разглобяване на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Губернаторът на Нижни Новгород заяви, че един военнослужещ е бил убит. По-рано Зеленски съобщи, че в Украина се извършват спешни ремонти след руски удари по електропреносната мрежа, които са причинили значителни щети. От своя страна Киев удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. За новините Михайлина Димитрова.
2: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказа от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
4: От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Активите бяха обявени за продажба след наложените от Съединените щати санкции срещу Русия заради войната в Украина. По-рано Carlyle беше постигнала предварително споразумение за придобиването им и водеше преговори с инвеститори от Абу Даби и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Портфейлът на Лукойл, оценяван на около 22 милиарда долара, е привлякал интереса на редица международни инвеститори. Според публикация на Financial Times, сред кандидатите остава американският милиардер Тод Боули, който е осигурил подкрепа за своята оферта от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. За новините Силвия Петрова.
2: И обратно у нас, въпреки инцидентите с търговски кораби в Черно море, към момента няма затруднение в търговията със зърно. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира темата в Пловдив по време на дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
6: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така, нищо притеснително няма по отнош

0: отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките той изтъкна.
0: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
1: Пред участниците в дискусионния форум министър Бровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над 500 000 000 евро.
0: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Правителствата в Евросъюза очакват Ирландия да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на парите в следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта, представен през юни за близо 2 трилиона евро. Информацията е на изданието Политико, което се позовава на 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства Съвета на Евросъюза, ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Информацията допълва кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите.

0: Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Кършяка. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Даниела Добрева от Радио Пловдив с подробностите.
2: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от прес-центъра на пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините Даниела Добрева.
1: В Плевен е обявен траур в памет на четиримата младежи между 18 и 21 години, които загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В университетската болница доктор Георги Странски е настанен 21-годишен младеж в стабилно състояние. Още от брифинга на окръжната прокуратура и МВР в Плевен от кореспондентката ни Латинка Светозарова.
3: В памет на загиналите тридневен траур обяви и Медицинският университет, в който са учили двама от загиналите. Прокурор Диана Илиева, говорител на окръжна прокуратура.
4: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини. Този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
3: От брифинга стана ясно, че водачът на Опела, който е в болница, първоначалното изследване е отрицателно за употреба на алкохол или наркотици.
4: Действия с него по отношение на разследването не могат да бъдат провеждани, и то поради обективни причини. Към този момент същият не може да дава нито показания, нито обяснения.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшия е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините Любо Андреев.
1: Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратура, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: В 14 часа 55 минути е постъпил сигнала за възникналия пожар на изхода на село Изворище в посока

0: Посока село Брястовец. Първоначално на място са изпратени 4 противопожарни автомобила, но заради бързо разпространяващия се огън, който вече е обхванал над 500 декара площ, е изпратен и 5 специализиран автомобил, като още 2 пожарни коли ще се включат в гасенето на огъня. Това каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
1: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната, няма опасност за съседните постройки към момента. Много бързо се разпространява пожар.
0: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят изпепели над 10 000 декара. Екипи на пожарната остават да дежурят. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
3: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
4: Има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
3: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според него, заплахите идват от чужбина и посочи, че все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
5: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
2: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли вношенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
6: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. А парламентът излиза във ваканция заради предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от Прогресивна България и Демократична България и беше подкрепено от 132 депутати. ГЕРБ гласуваха против, а един депутат от ДПС се въздържа, а Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права на Випилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Още информация от редактора Георги Марков.
7: При обявяването на носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година, говорител на Норвежкия Нобелов комитет обяви.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
9: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право.
7: 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в

0: Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. За новините, Георги Марков.
1: Редте на спортните новини ще ги научим сега от Петър Ненов.
2: Добър вечер. Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани, допълни той. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделява в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Ванта, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзе Хан Цао с 1-2 гейма. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локолиот, Франция с 6-4 и 6-1. Росица Денчева достигна полуфиналите на турнира за жени в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Тя победи друга българка Ива Иванова с 6-4 и 6-0. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл беше най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 29 градуса в Чирпан и от 5 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, в Източна България от юго-изток. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В неделя над Източна България облачността ще е разкъсана, средна и висока. Там ще духа умерен южен вятър и ще е все още топло със

0: Дневните температури в Източна България ще се понижат и максималните в страната ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по път 1-1 в Кресненското дефиле е силно затруднено поради възникнало ПТП при село Стара Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус, участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци от 88 до 98 км е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по автомагистрала Марита в участъка от 109 до 110 км платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призира водачите да управляват със съобразена скорост.
1: Сега да чуем отново водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова, Георги Марков и Мерин Тенев, звукорежисьор в студио 10 на Б.

0: камера в София беше Красимир Зафиров.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Не си сам на пътя. Твоите близки винаги пътуват заедно с теб, макар понякога да не ги виждаш в колата. Аз съм Александър Стаменов, водещ в БНР Трафик Плюс.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
9: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Кършияка. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от пресцентъра на пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства.

0: около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и е обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на Окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините Даниела Добрева.
1: Теренът от близо 77 декара и половина в пловдивския квартал Захарна фабрика да стане паркова зона, а да не се превърне в поредното застроено пространство. Това искат гражданите, участвали в допитването на район Северен. Преди подготовката на проектната задача и обявяването на конкурс за идеен проект, районната администрация потърси мнението на гражданите за това как трябва да бъде използвано пространството, какви функции да предлага и кои принципи да бъдат водещи при неговото проектиране. 73,6% са посочили повече дървета и естествена сянка, над 47% поставят акцент върху запазването на съществуващата здрава дървесна растителност. Сред най-желаните елементи са пейките, местата за отдих, детска зона, достъп до питейна вода, спортна зона и зона за свободни занимания. На въпрос как биха ползвали бъдещия парк, над 81% от хората посочват за разходка и отдих, а близо 59% за спорт и активно движение. Сред най-категорично заявените очаквания са паркът да бъде добре осветен, чист и сигурен. Резултатите от общественото допитване ще бъдат систематизирани и отразени при подготовката на проектната задача и конкурсната документация. След това район Северен ще пристъпи към организацията на конкурс за терена от 77 490 квадратни метра. За новините Иванка Петкова.
2: Изложбата «Дизайн от Пловдив», която беше открита днес, проследява 135-годишната история на графичния дизайн в града. Показва над 100 плаката, запазени знаци и пощенски марки от близо 30 автори. Специален акцент в нея е първия български плакат, създаден през 1892 година от Антон Мърквичка за първото българско изложение. Куратора на експозицията Костадин Отонов каза:
3: плакат, който се реди сред първите и в Европа, да не кажем и в света, защото по същото време големият френски художник Тулуз-Лотрек е създал своите първи плакати, т.е. поначало се бори за първи плакатист.
2: Сред експонираните творби са и неща на един от първите ученици на Мърквичка – Харлам Питачев. Той е декорирал манифеста за обявяване на независимостта на България. Освен това е и един от авторите на герба на столицата. Подбрани са и плакати от времето на социализма, както и на настоящи студенти.
3: Вера Лукова е създавала основно 50 години киноплакати. Подовчанка, тези киноплакати отговаряха на онези, с които можехме да съпоставяме така наречения Запад. Всеки един от авторите е яко разпознаваем със своя графичен почерк.
2: Програмата включва още кураторски тур и лекция. След Пловдив се предвижда изложбата да гостува и в други градове. За новините Яница Марова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса и утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви представяме новите записи на родопския певец Димитър Арнаудов с оркестъра за народна музика на Българско национално радио. Това са 5 песни с малки изключения, като 2 от тях са акапелни. Имаме вече телефонна връзка с Димитър Арнаудов. Много ми е приятно. Здравейте!
1: Здравейте, и на мен ми е много приятно отново да бъда гост на предаването.
0: Слушаме тези песни, които сте осъществили още в началото на 2024 година, но ето, че вече те са готови за излъчване в ефир и сега имаме възможност да ги чуем със слушателите ни.
1: Точно така, наистина през 2024 записахме песните, вече са факт, готови са и надявам се да се харесат на слушателите. Песните наистина са много хубави от средните и от западните родописа.
0: Да кажем няколко думи за тях, ето за Двамина Ваклиовчари, за Дошъл съм да питам. Кой ги издири тези песни? Чие дело са?
1: Дошъл съм, Любе, да питам, съм я чувал в изпълнение на един човек от село Гела. Той пее много хубаво, свири на гайда, много така колоритна личност. Тази песен съм я чувал от него. А другите две песни, които записах с оркестъра, тях ми ги предостави Кристиян Неделчев, на който искам изключително много да благодаря. Това е продуцента на отдел народна музика към Българско национално радио в София. Те са записани на Народния събор в Копривщица от един самодеец, който е от село Борино. Страхотни песни, те дори в негово изпълнение, записани така на копривщинските ливади, звучаха прекрасно. И съм много благодарен, че успяхме ние да ги направим с оркестъра за народна музика.

0: Задава се първото по рода си областно изложение Даровете от Тракия от 9 до 11 октомври край Раповския манастир Света Неделя. Земеделски производители и фермери от Пловдивска област ще си дадат среща на това изложение. Както казахме, първото по рода си. Имаме телефонна връзка с отец Добромир игумина на Раповския манастир. Здравейте!
1: Здравейте, благословен да е денят ви вечерта. Поздрави от Раповския манастир.
0: Благодаря ви. Поздрави и от нашите слушатели за вас. Съвсем скоро ще се изпълнят поляните около манастира с много производители. Как възникна идеята за това изложение?
1: Идеята, понеже Раповския манастир, които може повечето от четите поклонници, които до света обител да знаят, тези, които не знаят, е също производител на различни продукти. Назад в историята, като се върне манастира, винаги почти се издържал с това, като ще понесъл своите земи от своите производи. Така че в нас възникна идеята да съберем от цялата административна област Пловдив, от всички общини, подобни на нас производители тук пред манастира на поляните, да може в края на стопанската година, която завършва септември месец, началото на новата, да представим своите продукти.
0: Откликнаха ли те? От кои общини бяха най-активни от Пловдивска област?
1: Ами от всички общини, така че с голяма радост и възторг и вълнение, разбира се, за предстоящото събитие, което ще е първо за нас като домакини. Се надяваме и Бог да благослови и времето да бъде благоприятно. Така че наистина общините всички са представили своите, ще представят и свои фолклорни програми от читалищата им. Така че празникът очакваме да бъде голям и на високо ниво.
0: Така, първо, обаче, те се регистрираха в общинските земеделски служби, след това на областно ниво. И след това стигна списъка до вас, може би, с изложителите.
1: Ами ние чакаме го до четвъртък, така че още се обаждат хора, които допълват. Може би, ако сме живи и здрави, казвам и Бог благослови до година, ако правим подобен форум, по

0: на време ще обявяваме, нали, регламента, така че да има по-голям брой, да има по-голяма възможност, по-голяма брой производители да се включат.
1: Но нямате точна цифра колко ще участват сега?
0: Нямам. Аз не знам. Ние просто се подготвяме като домакини за... Очакванията са различни. Не мога да кажа да ни подвида някой като брой.
1: Ще има място за тези щандове, може би алея на производителя?
0: Да, подготвили сме над 40 шатри с размери 3 на 6 метра, така че да може да подсуним всички. И всички, които са, имат желание, са добре дошли.
1: В петък от колко часа започвате?
0: В събота всъщност започва изложението на манастира.
1: Така ли?
0: В 10 часа, да. Събота и неделя.
1: Тоест 10-11.
0: Да, на 9 ще има научен форум и различни

0: и такива конференции, които ще се проведат в град Пловдив.
1: Тоест от събота се открива изложението.
0: Да, изложението.
1: Казахте, че сте производители на земеделска продукция. Аз с така възхищение съм наблюдавал тези птици, които имате, пауните, които са в вашето стопанство. Какво, какво друго отглеждате?
0: Ами ние имаме животновъдно стопанство, овце и крави, растениевъдство, имаме насаждение от череши и от лешници и си произвеждаме почти всички неща, които дават нашата земя. Лютеница, сладко, речел, някои от продуктите сами си ги отглеждаме, други ги вземем от наши приятели, които ги произвеждат, тъй като не може с всичко да се ангажираме на ние от нивата до буркана. Но те са се доказали като производители на такива суровини, както на доматите, така и на чушките, както на тиквата. И ние си произвеждаме от тези продукти, които са доказани своето качество, продукти, консерви, както са ги правили нашите баби и дядовци.
1: Те са основно
0: за нуждите. Стараем, разбира се, да не употребявам никакви консерванти по тази технология, пак повтарям, която са познавали нашите баби и дядовци. Така че предлагам един продукт, който да е чист и да бъде, да може да се употребява без никакви задръжки.
1: Тези от слушателите, които искат да ги опитат, пък и да си вземат, могат да заповядат. Вие също ще имате щанд там,
0: да,
1: нали?
0: Да, ние предвиждаме и даже да направим демонстрация на приготвяне на лютеница.
1: Аха, чудесно.
0: От пекани чушки и доматено пюре, така че ще видят как се приготвят и могат наистина да опитат още от тавата.
1: Благодаря за поканата. В събота и неделя, 10 и 11 октомври, дамовите от Тракия ще бъдат на поляната на Раповския манастир. Отец Добромир игумина на Раповския манастир ни покани. Всичко хубаво.
0: Всичко добро, благословена вечер, всичко добро.

0: Бавно есента дойде и ето, че есените дарове са в стопанството на семейство Кабурови от Мало Конари, Пазарджишко. С Десислава Кабурова си говорим за това, което тази година имат в стопанството. Виждам палети с тикви, всичко това, което е родила земята. Здравейте!
1: Здравейте! Най-напред, добре сте ми дошли. Много съм щастлива, че тази година отново ми гостувате. Да, в момента сме в нашето семейно стопанство и наистина има едно голямо изобилие от тикви. Но не какви да са. Тази година отново засадихме от ядливите сортове Матилда, японския сорт Хокайдо, който е специализиран за крем супи. И голямо изобилие, също разнообразие имаме от декоративни тикви, нещото, с което се отличавам в цялата страна. Аз съм най-големия производител на декоративни тикви в България, с което много се гордея и съм много щастлива, че успях да разработя този артикул вече трета поредна година. С всяка година въвеждам нови сортове. Имам тази година отново голямо разнообразие. Някои от сортовете, които са ми така доста атрактивни този сезон, са розовата тиква в България, която в момента за първа година отглеждам такъв тип тиква. Тя наистина е розов цвят, като розов бомбоне и така доста добре се възприема сред малки и големи. Другия сорт, с който мога така да акцентирам, нали, е Baby Bull, който е най-малкия сорт тиква в света. Тя е много малка, миниатюрна. Нея специално я отглеждам за малките дечица в ясли, в детски градинки. Имам и друго разнообразие, но това са ми така най-така любимите за момента за тази кампания 2026 година.
0: Миналата година ли казахте, че експериментирате с някои от тези сортове, че те се приемат много добре от вашите клиенти, от хората, които идват тук? Като казваме най-големия производител, на каква площ отглеждате тези растения, специално тиквите?
1: Декоративните ми тикви са на площ от 50 декара тази година, а стопанството ми с ядливата тиква е на площ от 300 декара.
0: Тя от какви сортове? Ядливата? Тези от 300 декара?
1: Тези са традиционната българска цигулка, която е Матилда сорта, и Хокайдото, който е японски сорт. Той също става за консумация за сладка кухня, за солена кухня, но специално японците са създали този сорт за крем супи. Тоест най-добре стои в крем супата приготвена, като тя се води един естествен имуностимулант сега за есенно-зимния период. Характерното при нея, че в тази тиква са съчетани и съхранени всички необходими минерали и елементи, на събрани на куп в едно място. Тоест Хокайдото е най-така пълноценна за човешкия организъм, за минерали и витамини, които, нали, по естествен начин може да допринесат за здравето на хората.
0: И може би да допълним, че в големите търговски вериги тези тикви, които виждаме, тръгват точно тук от вашето стопанство.
1: Ами да, колкото и нескромно да звучи, зареждам ги предимно в големите хранителни вериги в страната. Имаме ги даже още от края на август месец, за което много се радвам. Потребителят знае къде да ме открие и така ежедневно изпращаме количество от малко на

0: стигане до всички точки на страната. Вече в малките райони, където нали, няма такива хранителни вериги, създадах за първа година моя онлайн магазин, който нали, няма да му казвам името, но това е вариант и алтернатива за всички потребители, които са в малките населени места, които искат да се докоснат до мен, до моето производство, до моите тиква. И така изпращам на всеки, който пожелай и ме открие нали, в пространството. Няма никакъв проблем. Изпращам по куриери. Хората са доволни, радват се. В момента съм в много сериозна активна кампания. Не само по прибиране на тиквата. В момента съм в жътва с царевицата. Слънчогледа също се реализира, както виждате в момента куповете зад нас. Дини все още имам на полето, които все още се търсят. Малко са. Повечето, 90% от динята се реализира през летния сезон, но все още имаме и количества на полето от динята. Другото, което е интересно и ново е, че тепърва предстои да започнем с есенното зеле, и то за цялата страна. Имаме доста открити площи с зимен сорт зеле.
1: Каква е площта там?
0: Ами 300 декара е само зимното зеле, което си е традиционното за нас. Гледаме го вече 6-та поредна година. Добре се налага на българския пазар. Хората го консумират. Става за приготвяне както и на зимнина, с нали, тематичните за есента и зимата турши. Също така за втасване на кисело зеле се приготвя. Доста добре стои и на салата. Много така приветлив сладък вкус има. Лесно е смилаемо. Предпочита се и за детска кухня също, освен за възрастни. Така, зелето си е от потребителската кошница за ежедневна консумация и нали мога да кажа, че си се търси като артикул от нашото семейно стопанство и затова го поддържаме всяка година, като нали, в началото сме стартирали с зелето с много по-малки площи. Първата година стартирахме с 30 декара, вече нали, повече и така. Да се надяваме нали, за до година, защото тази година е много трудна за зелето като цяло. Специално лятния период имахме изключително голям стрес с реализацията на пролетното и лятното зеле. Надявам се зимното да се търси. Сега все пак започват домашните зимнини, хората ще проявят интерес и се моля нали, да може да се умееме да си реализираме продукцията, защото за земеделските производители това е най-важното. Нали, защото все пак в България винаги съм казала, че всеки може да произведе, но не всеки може да продаде и то на достойна цена да си възвърне разходите, изобщо да си реализира заплатите, осигуровките в тази държава, данъците да си плати. Просто земеделските производители за това се бориме да оцелееме, да продължим напред, да си върнем разходите.

0: Ами 300 декара е само зимното зеле, което си е традиционното за нас. Гледаме го вече 6-та поредна година. Добре се налага на българския пазар. Хората го консумират. Става за приготвяне както и на зимнина, с нали, тематичните за есента и зимата турши. Също така за втасване на кисело зеле се приготвя. Доста добре стои и на салата. Много така приветлив, сладък вкус има. Лесно е смилаемо. Предпочита се и за детска кухня също, освен за възрастни. Така, зелето си е от потребителската кошница за ежедневна консумация и нали мога да кажа, че си се търси като артикул от нашото семейно стопанство и затова го поддържаме всяка година, като нали в началото сме стартирали с зелето с много по-малки площи. Първата година стартирахме с 30 декара, вече нали повече и така. Да се надяваме нали за до година, защото тази година е много трудна за зелето като цяло. Специално лятния период имахме изключително голям стрес с реализацията на пролетното и лятното зеле. Надявам се зимното да се търси. Сега все пак започват домашните зимнини, хората ще проявят интерес и се моля нали, да може да се умеем да си реализираме продукцията, защото за земеделските производители това е най-важното. Нали, защото все пак в България винаги съм казвала, че всеки може да произведе, но не всеки може да продаде и то на достойна цена да си възвърне разходите, изобщо да си реализира заплатите, осигуровките в тази държава, данъците да си плати. Просто земеделските производители за това се бориме да оцелееме, да продължим напред, да си върнем разходите.
1: Ето това е бич за много от вашите колеги. Посещавате и фермерските пазари в страната, в по-големите областни центрове. Какъв е интересът там към тази продукция, която изнасяте?
0: Хората са жадни да се срещнат с земеделския производител в открито. Аз като един така от големите зеленчукопроизводители в България, който традиционно и ежедневно захранва големите хранителни вериги, по принцип нямам достъп с хората. И този базар, в който участвам, той е специализиран само за фермери, в които в края на месеца съм в София, в началото съм в град Пловдив. Изключително голям е интереса на хората от големите градове, достъпа до земята, достъпа до село, изобщо да се запознаят с фермера, да се запознаят с негото производство, да вземат лично от него. За мен това е наистина един емоционален момент. Аз ходя на тези базари точно заради срещата с хората, не толкова да продавам, колкото енергията, която получавам. А енергията, наистина искам да кажа, че е много голяма, любовта на хората, особено покрай моите тикви, които радват и малки и големи. Така че мога да поканя и жителите на град Пловдив и регионите в Пловдив в началото на месеца да се включат в този фермерски базар, да заповядат, да се срещнат на открито с мене, да си поговорят. А защо пък не и малките деца, които ме посещават, да ме поканат в училище и в градинки с моите тикви. Аз имам една моя инициатива, която е абсолютно самостоятелно от мен. Вече втора поредна година гостувам на малки деца в яслите и в училищата, в детските градини. Тази година вече също имам записвания и покани, не само от Пазарджик, а извън региона на Пазарджик. Посещавам ги, като ги запознавам с производството. Изобщо говоря тематично за мен, за моето производство, за успехите, които съм постигнала, както на национално, така и на европейско ниво, за позитивната част, за красивата част в земеделието. Също така ги приканвам един ден и те да станат фермери като мен, да дори да ми надминат успехите, нали, не само на европейско, а и на световно ниво, защото винаги съм казвала, че няма по вкусни от българските плодове и зеленчуци и че наистина фермерството е една достойна професия и заслужава уважение. И така запознавам малките дечица още от малки да израстват с земеделието и да знаят наистина откъде се произвежда хляба, откъде се произвежда олиото, откъде тръгват най-сладките зеленчуци, а именно от Златна Тракия и то село Малко Наре, община Пазарджик.
1: И да ни късаме връзката с живата българска земя. Тук в стопанството на семейство Кабурови есента е златна, динамична, много натворена, защото се добира реколтата. Довиждане и спора.

0: най-сладка е, кой както обича, кой с мед, кой без мед и така. Но иначе тиквата си е вкусна, това си е традиционно български ядене, особено зимния сезон, така че няма проблем.
1: И затова гледам пред всяка къща купове.
0: Да, даже тази година са и по-малко, просто вече намаляваме декорите, ние сме на възраст и просто...
1: Но е благодатна годината общо за...
0: Да кажем да, нямаше градушки, нямаше такива природни бедствия и запазиха, само пък друга гледна точка, пък природата пък с друго ни ощетява с такива разни животинки и така.
1: Но реализацията е трудна като че ли?
0: Трудно е, той е още рано, сезонът е рано, но ние ги прибираме, защото навън на полето опасността от да бъде наранена 100% е голяма.
1: И затова, от гризачка.
0: От гризачи, да, зайчета, такива диви, яребички, фазани, отивай кълва и няма какво да правиш. И така.
1: И тъй като се задава така златна есен, после зима, как е най-добре да се консумира тиквата?
0: Ами то всеки човек си има индивидуално предположение, но за мен печената тиква си е най-добре.
1: Обелва се, слага се в...
0: Аз даже не я беля, аз с кората само измивам хубаво и нарязам на купчета, в тавата съвсем малко водичка, тя като започна да се изпича, започна да се пуска сок и този сок, в зависимост на какъв градус е фурната, се запича после и вече по желание, който може с мед, може чиста така натурална, защото от тях някои са много вкусни, нямат нужда от подсладители, от захар и така.
1: Но всеки... И другия вариант е баницата.
0: Да, баницата с тиквата е традиционна, с орехи, с канела, захар, който желая. Иначе другите с подсладители, които са диабетици, примерно, използват такива неща. Но така. Но българина по принцип си консумира тиква. Това е в интерес на истината, е българско си ядене. Традиция, особено за зимния период.
1: Да има тиква на масата.
0: Да има, разбира се, на бъдни вечер, особено тиквеници, такива неща. И така.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.
4: От нас за вас!

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават подкрепа, а прекратяването на военните действия е от изключителен интерес за цяла Европа, заяви премиерът Румен Радев Пловдив по повод проведената среща с ръководителя на кабинета на украинският президент Кирило Буданов. Той уточни, че срещата е била по молба на госта. Според Радев, продължаващия конфликт има висока социална и икономическа цена за европейските държави и призова да се използват всички възможности за дипломатически диалог.
2: Крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
1: По повод инцидента с дронове в Черно море, Румен Радев заяви, че към момента няма категорични доказателства за произхода им.
3: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента.
1: Пловдив премиерът беше гост на церемонията по връчването на дипломите на завършилите дентална медицина в Медицинският университет. За новините Елена Крушкова.
4: Административни трудности пречат на подновяването на ремонта на концертна зала в Пловдив, който трябва да започне спешно, каза министърът на културата Евтим Милошев. Този казус беше поставен на заседание на Комисията по култура, Народното събрание от депутата от Демократична България Чило Попов. В отговор на депутатското питане, министър Евтим Милошев заяви, че след няколко срещи с кмета Костадин Димитров е намерена успешната формула за този казус, но за да се задействат процедурите, трябва да се изчисти тежкото минало на проекта.
5: Пловдив не заслужава тази руина в центъра на града си. Признавам, че има доста административни главоблъсканици. Мисля, че сме намерили принципната формула. Въпросът е, че не намираме удачната форма, по която да стане, защото там е имало обществена поръчка. Тя е прекратена. Има платени авансови пари от Министерство на културата. Има платен проект на 100%. Мисля, че намерихме правилните решения. Сега трябва да ги облечем в законова форма.
4: Припомням, че сагата с концертна зала продължава вече 10 години. Последната обществена поръчка, по която започна реконструкция, беше прекратена заради появилите се конструктивни проблеми и необходимостта от промяна на проекта. А междувременно общината поиска да поеме управлението му, за да направи на местно ниво ново задание. На заседанието на Комисията

0: култура, стана ясно още, че Министерство на културата се ангажира спешно да осигури необходимите 1,5 млн. евро за ремонт на музикалното училище Добрин Петков. Иначе липсата на финансиране поставя под риск проекта, чието строително разрешение ще изтече след 3 месеца. За новините, Паулина Комсалова.
1: Няма нищо притеснително за търговията с зърно по Черно море. Това заяви в Пловдив министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той откри мащабен форум, посветен на земеделието, даровата на Тракия. Министърът на земеделието и храните заяви в Пловдив, че страната ни няма проблеми с търговията в Черно море след инцидента с двата кораба, които бяха потопени преди дни след атаки с дървета.

0: Министерството и храните заяви в Пловдив, че страната ни няма проблеми с търговията в Черно море след инцидента с двата кораба, които бяха потопени преди дни след атаки с дронове. Той подчерта, че тази сутрин е разговарял с председателя на Асоциацията на зърнопроизводителите Илия Проданов.
1: Той ми каза, че абсолютно всичко е спокойно. Все още за сега и надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
0: Министър Абровски успокои, че не са налични заплахи за търговията със слънчоглед. Той обяви, че Земеделското ведомство ще публикува следващата седмица индикативния график за плащанията към земеделските стопани. Те ще започнат на 20 октомври, като до края на месеца ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
2: До края на годината се очаква ДФЗ да разплати средства по над 40 интервенции и се очаква да бъдат платени заедно с държавните помощи, де минимиса и всички останали европейски схеми и мерки за подпомагане над 500 млн. евро.
0: Абровски откри земеделския форум «Даровете на Тракия», който ще продължи до неделя на Раповския манастир. Основни теми са иновативното земеделие и бъдещето на родното ни производство. За новините Живка Танчева.
3: Националната астрономическа обсерватория Рожен отбелязва днес тържествено 45 години от създаването си. Празникът идва и със значимо технологично обновление. След новите оптични телескопи от последните две години, обсерваторията пуска и първия си професионален радиотелескоп. Антените на радиотелескопа в най-големия астрономически комплекс в Югоизточна Европа са монтирани върху две полета с диаметър по 75 метра, а всъщност това са два радиотелескопа, всеки разполага с 96 малки антени, работещи на ниски и малко по-високи честоти. Заместник директорът на Института по астрономия към Българската академия на науките, доцент Никола Петров, уточни.
4: Идеята на този радиотелескоп е, освен да виждаме, да можем и да приемаме онези радиосигнали от космическите обекти, които няма как да бъдат видими с човешко око или с оптични телескопи.
3: Новото съоръжение е включено в голяма европейска мрежа от идентични радиотелескопи. Обсерваторията дава възможности за практическо обучение на млади физици и астрономи, а освен това е и сред най-посещаваните туристически обекти в Смолянска област, отбеляза доцент Петров.
4: Средното число на посещаемост на обсерваторията годишно е от порядъка на 14-15 хиляди човека.
3: За новините Димитър Владимиров.
5: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса и утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Класация Елитна Радио Пловдив чухме номер 28, Майли Сайрас с Bass Persuades. Дебютира тази седмица в класацията. Песента е част от нейния най-нов албум, а преди това чухме Joss с End of Beginning на 29-то и 30-то място, Джони Хин с Better on Me. Сега продължаваме с Джейсън Деру и The Second Voice. Парчето се казва Let Me Be, номер 27, 26, Boston на Стела Лефти и 25, Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар.
2: Номер 27.

0: това е Радио Пловдив. Продължава класация Елит с още музика. 24 е Jamaican Bam Bam на Hugo and Solto. 23 Just the Way You Are на Milk и David Guetta. На 22-ро място ще чуем Boy You Turn Me на Феликс Жан и Каскейт. Номер 21 Папа Утай на Mike's Mind. 20-то място за Temp Impala с Loser. А на 19-то станаха BTS с Win.
1: Номер 24.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Кой е номер едно тази седмица в класация Елита, ще чуем по-късно в предаването, а сега продължаваме с Оливия Родриго и Drop Dead, Fever Dream на Алекс Уорън и Easy to Love на Джордан Ракей, съответно на 18, 17 и 16 място. Новото предложение идва от Джон Ледженд, песента се казва Daylight, водещ сингъл от неговия нов албум с заглавия Muse, а в парчето участва и дългогодишният приятел на Джон Ледженд, Фарел Уилямс. Това е и първият им общ музикален проект заедно.
2: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в студиото. Емерим Тенев. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения пресцентър. Срещата е била по молба на Боданов и на нея е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
2: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
1: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
2: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
1: От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Той се срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след днешния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
3: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. Неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, на Светия Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не могат да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Украинската делегация, начало с началника на президентската канцелария Кирило Богданов, вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Според изданието Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спирането на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Володимир Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследване на катастрофата по пътя Плевен и Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст между 18 и 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
4: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен и в Медицинския университет в града е обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив, открита мъртва тази сутрин в кооперация в града, като заподозря

0: е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Тя е бивш комисар на ОНЕ за правата на човека, работила е в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена, съдя във Висшия съд на Република Южна Африка. Пилай придобива световна известност с осъждането на репресиите срещу протестите в арабския свят и застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и затова е отговорна държавата Израел. Спортните новини представя Петър Ненов.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболният клуб, след като досегашния Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящия момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от пловдивския тим. Отборът на Янтра се наложи над лидера във втора футболна лига Вихрен с 1-0 в първия матч от 12-я кръг. Италианецът Винченцо Мотела беше уволнен като селекционер на националният отбор на Турция по футбол. Решението беше взето след 4-те поредни загуби за тима в турнира Лига на нациите. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надаля в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Шампионът Монтана започна новия сезон в жестконтурни баскетболно първенство с успех като гост над рилски спортист. В повторение на финал от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Милев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на друг турнир в Италия в Санта Маргерита ди Пула, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 20 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се понижи и ще бъде под средното за месеца. През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне. В сутричните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Класация Елит на Радио Пловдив чухме номер 15 Rolling Stones с You Know I'm No Good, 14 Shania Twain с Dirty Rosie и 13 U2 с Street of Dreams. Сега продължаваме с 12, 11 и 10, съответно там са Harry Styles с Dance No More, Take That с Sweet July и Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 12.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Номер 11.

0: Хита Дракула на Темп Импала запазва позиция номер 9 в класация Елит. След това е Сам Смит с Soul Mother на 8, номер 7, Леди Гага и Дойчи с Runaway. На 6-то място останаха Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Номер 5, Watch It Burn на Кейти Пери. А на 4 слушаме Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции в класация Елит тази седмица. Ариана Гранде запазва позиция номер 3 с Hey That I Made You Love Me. До номер 2 се предвижиха Моранди с Miss California. А за първа седмица номер 1 са Cat's Eye с парчето Animal.
1: Номер 3.

0: Градус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво.
1: И не до там.
0: Градус!
3: Музика плюс! Музика плюс!
4: Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
6: Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер едно.

0: 22 часа. Новините представя Мерим Тенев. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бившия съдия от трибунала. Подробности от редактора Силвия Петрова.
1: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
0: Във Великобритания двамата латвийски граждани, арестувани по подозрение в незаконно проникване в база на кралските военно-въздушни сили в графство Кеймбриджшир, са освободени под гаранция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Двамата мъже на възраст 32 и 36 години бяха задържани в базата Молсуърт в ранните часове на четвъртък и отведени в полицейски участък в Кембридшир. Те обаче вече са пуснати под гаранция, докато полицията продължава разследването. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма към лондонската полиция, заяви, че за сега няма данни инцидента да е свързан с случая в базата Ферфорд от миналия месец. Основна насока на разследването остава установяването на евентуалните мотиви за присъствието на мъжете на това място, включително дали то може да е свързано с престъпна дейност, заяви Хелън Фланаган. Тя призова обществеността да бъде бдителна и да се свърже с полицията, ако забележи нещо безпокоително. Служители на полицията към Министерството на отбраната, извършващи охранителни патрули в базата Молсуърт, първоначално откриха изоставен автомобил, а по-късно беше установено проникване през оградата в периметъра на базата. На място бяха изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства за извършване на допълнителни проверки преди автомобила да бъде иззет от служителите за претърсване. В рамките на разследването полицията извърши и претърсвания на два адреса в района на град Питърбъро. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Официалните данни в Италия на Националния статистически

0: институт ИСТАТ. Потвърждават спада в потреблението. Съкращения са направени за хранителните продукти, пътувания, горива и за здравеопазване. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Данните на ИСТАТ, преразгледани от Асоциацията на потребителите Кодаконс, пояснява, че покачващите се цени на дребна инфлацията продължава да оказват силно влияние върху италианските семейства, принуждавайки ги да променят корено начина си на живот. Макар че общите потребителски разходи са останали стабилни в сравнение с предишните години, покупателното поведение е нарушено, за да се балансират домакинските бюджети в края на месеца. Съкращенията засягат и променят навиците за пътуване, като 32% от домакинствата са намалили разходите си за гориво. От Италия, Елена Шаханова.
0: У нас сигнали директно до Министерството на околната среда и водите за замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол изпращат местни жители и от Сдружението за разметаница, каза за БНР екоактивистката от района Даниела Тонева. Централата често спира работа последните седмици заради ремонти и аварии, но вече ситуацията е нормална, заяви от своя страна изпълнителният директор на дружеството Чавдар Стойнев, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: В момента централата работи с един от блоковете и произвежданата електроенергия е към 150 мегаватт часа. В друг от блоковете се прави планиран ремонт. Имало е спиране на работата, коментира изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев.
3: Блоковите си вървят, но спиранията са чистързани товари. Не работи, а единия блок работи.
2: Когато централата работи, се получават сериозни замърсявания, казва екоактивистката Даниела Тонева, която живее в близкото село Шатрово и наблюдава района с няколко монтирани на 3-4 места сензорни камери, закупени от Сдружението за разметаница.
4: По-активно вечер работят, когато нямат фотоволтаици, а през деня по-спокойно. Така че подадала съм сигнал, не е специално за замърсяването, а кмета на голямо село каза, че те също са подавали сигнали и се разпоредили на ТЕЦ Бобов дол да намали мощност.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Този разговор с професорите Николаос Моцополос и Димо Чешмеджиев излъчихме през 2014 година, когато отбелязахме 1000 години от смъртта на този велик български владетел Самуил. Сега, когато посрещаме мощите му, ви предлагам да го чуем пак. Има защо. Има защо да си спомним и за повдишанина Лука Станчев, посветил много години от живота си за откриване на гроба на Самуил на остров Свети Ахил на малкото Преспанско езеро.

българският тиранин. Днес го претурят към Шекспировите герои. Хамлет, Титандроник, Краулиер, Макбет, Отело. Защо? Защо хиляда години след последната му битка още не се вижда края на сблъсъците около името му? Няма сериозни оспорвания, че в един от саркофазите до южната стена в базиликата Светия Хил, на едноимени остров в малкото Преспанско езеро, са царските кости. Тогава защо тръпнем, дали най-после ще сложим паметен надпис на гроба на Самуил? Кой беше казал, че ако търсим инфантилната част на човечеството, ще я намерим тук, на Балканите? Изпълват се хиляда години от смъртта на Самуил, царят с толкова голяма тежест в българската история. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Разказът за Самуил царят с изключително място в българската ни история. Започваме с историка Димо Чешмеджиев, специалист по доктор по средновековна история. В по-късното време ще чуем и професор Моцополос, откривателя на гроба на Самуил и така нататък. Но сега, господин Чешмеджиев, искам да припомня едно нещо, което така тези дни срещнах, а то е факт. След повече от два века възходящо развитие, след Златния век на цар Симеон Велики, българската държава изпада в сложна военно-политическа ситуация. Тогава на сцената идва Самуил. И да попитам, кой е той?
1: Ами Самуил, първо като происход, може да кажем няколко думи.
0: Именно, кой е той?
1: Той е син на един от областните, големите областни управители на България в епохата след Симеон, значи епохата след смъртта на цар Петър, когато синовете на цар Петър заминават за Константинопол, където са един във вид на цар е развенчан и двамата там са държани в плен и тогава в Западна България започва да управлява четиримата синове на един такъв областен управител, наречен Комит Никола, така се казва.
0: Оттам и комитополите.
1: Оттам комитополите, което на гръцки значи синовете на комита. И всъщност, вероятно, те са във връзка с династията по някакъв начин, тъй като един от тези, комити започва да управлява или неговите деца, а те са били, според някои източници, около 10 на брой. Така че става въпрос за син на един областен управител, който вероятно е във връзка с българската династия от това време.
0: А знае ли са какво е учил, къде е учил,
1: въобще
0: какво
1: не
0: е се вярвали?
1: Не, нищо такова не се знае. За неговия живот до излизането му на политическата сцена абсолютно нищо не се знае. Вероятно той е имал обичайния живот на един такъв човек от висшата българска аристокрация по това време.
0: Добре, защо днес така го претурят към Шекспировите герои?
1: Да, защото той е една трагическа фигура. Той, така да се каже, участва в един титаничен двобой с Византия, с един от най-великите владетели. Имайте предвид, че тогава България верно, че е голяма държава, много по-голяма от сегашната, но Византия е в пъти по-голяма. Той участва в този титаничен двобой. Сега ние обикновено говорим, че това е една война за запазване на независимостта на българските земи. Това е вярно. Но от друга страна той чисто идеологически дръзва да посегне към византийската корона също. Тъй като според византийските автори той извършил метеж срещу законния император. Така че той участва в този титаничен двобой. В крайна сметка той го губи този двобой и вижда резултатите в някаква степен, тези ослепени войници там, които отиват при него. И знаете, че малко след това умира, което наистина го приближава до Шекспировите герои, макар че ако погледнем от гледна точка наша такава, по-скоро Шекспировите герои в някаква степен са някакви сенки негови, защото тук става въпрос за трагедия от много по-голям мащаб, лично според мен.
0: Добре, той убива и брат си.
1: Убива и брат си, да. Но това е често срещано в епохата. Хора от едно семейство, особено по върховете на властта, да се убиват едни и други или пък да се ослепяват, за да не може другия да вземе властта. Убийството на брат му е свързано с опитите на Арон да влезе в съглашателство с Византия, да стане член на византийската династия. Оттам нататък какви ще ли да бъдат последиците не е много ясно, но така или иначе той се приема като изменник и затова е убит.
0: От брат си.
1: Заедно цялото му семейство, не забравяйте. Значи, защото едно да убиш брат си, друго да убиш
0: и цялото семейство.
1: Деца, жени и прочие. Но такава е пала епохата, сурова епоха. И това продължава до късно, знаете, че средновековието, това са много чести, има случаи в Османската империя, избиваш по 1500 души братя, за да не станат султани.
0: Тоест, човешки особености.
1: Човешки особености не са ясни. Сега скили

0: там основни извор за тия събития, от време на време изпуска по нещо, когато става, когато той умира и неговия син Гаврил Радомир Роман става български цар, той казва, че той го превъзхожда отдалече по сила, но отстъпал по разум. Значи той смятал се за епохата за един изключително мъдър и умен владетел.
1: И заедно с това българския тиранин, още тогава.
0: Еми тиранин, разбира се, тиранин, защото сега имате предвид, че тиранин го наричат византийците, които винаги така търсят някаква идеологическа обосновка. Нали, когато има война, ти търсиш да извиш по някакъв начин своя противник. Те наричат тирани всички, които не са общо взето византийци, са техни противници, но от друга страна тиранин означава, че по това време българската власт е изключително централизирана.
1: И силна.
0: И силна, което е нормално в такива екстрени ситуации, на такава децентрализация би била пагубна.
1: 17 години цялата власт държи Самуил.
0: 17 години пряко, преди това вероятно пак той е бил силната фигура за известно време, от 69-та година, ако смятаме, че той е поел по някакъв начин или заедно с неговите братя.
1: Добре, сега искам да попитам, защо толкова тържествени чествания тази година, те започват вече тези дни, то на 6-я всъщност деня от последната му битка, на 6 октомври, но защо толкова много? Дали заради съперничеството с Македония, с Гърция?
0: Съперничеството с Македония не може да има, разбира се.
1: Да, като историческа истина, но...
0: Сега лично аз смятам, че просто до сега тези тържества Самуил винаги е бил почитан в българската история, в българската историография.
1: Да, има и достатъчно много и литература, нали, написано.
0: Има и литература, но до сега винаги такива масови прояви са били заглушавани по политически причини. По времето на Югославия ние бяхме противници, разбира се, на Югославия, но там имаше интереси на една друга голяма братска славянска държава. И понеже българската история дълго време се разгледаше през призмата на тази братска държава и нейните интереси, по тая причина просто не са били разрешени такива тържества. Сега за първи път има възможност да се проведат такива тържества в чест на този велик български владетел. И от друга страна, сега разбира се, чисто политическия момент също играе роля. Сега няма какво да си кривим душата. И Самуил е нашумял политически в момента също, което е парадоксално, но се случва.
1: И всичко това ще бъде на остров Ахил, в базиликата. Доколкото...
0: Кое е всичко? Тържествата?
1: Да, една голяма част от тържествата.
0: Там също ще има тържества, в София има няколко конференции.
1: Няколко, да, художествени изложби и така нататък.
0: На 6-ти започва една много голяма представителна международна конференция, която участват на известните такива учени в тази област, горе-долу, може да се каже, от цял свят. В това отношение ние малко се сравноваваме наистина с македонците, които също правят такава конференция, но тя, разбира се,
1: и не издигат толкова... паметници големи, високи.
0: Те издигат паметници, обаче те си за тях на вътрешна употреба.
1: Димо, какво очакваш от тази конференция, която казваш най-известните изследователи на Самуил? Какво може би ще бъде все още добавено?
0: Еми, аз не знам какво ще бъде добавено, но по принцип към всяка такава проблематика средновековна винаги може да се изясни още нещо, тъй като има много неясни въпроси около епохата, около царуването, управлението на Самуил, така че винаги има както в чисто позитивистки план някакви факти да се установят, така и може би някакви преоценки и прочие, тъй като винаги има някакви наслагвания, такива историографски, които в един момент се преоценяват. Но може да има и чисто пак, казвам.
1: Добре, но източниците са така много оскъдни за онова време и за Самуил.
0: Източниците са оскъдни, да, но това е дъргата на цялата българска средновековна история, но подлежат на нов прочит. Някои от тях има нови източници, някъде се срещат. Има един надпис, скоро намерих там, който спятат, че повечето е фалшив. Така че
1: каквото
0: има какво
1: и
0: да
1: какво
0: се...
1: пише на него?
0: Има какво да се... обсъжда. Еми той не е точно така свързан пряко с историческите събития, но се смята, че от времето на Самуил. И според този надпис се уточнява къде той е чакал ослепените войници, което е малко страничен въпрос, според мен, къде точно ги е чакал.
1: Добре, по негова поръка, поне така пише, става базиликата, се строи базиликата Светия Хил на остров Светия Хил.
0: Да, той е
1: така, добре, защо? Какво е било потребно?
0: Ами както пише по-късно в едни писма на цар Калоян до папата или в тая приписка, която има между папата и цар Калоян, царство без патриарх не може. Значи българската държава, за да бъде царство, за да бъде независима, тя трябва да има патриарх. Българската държава има патриарх.

0: тъй като след завземането на Североизточна България той бяга патриарха от Дръстър, се е намирал по това време и отива при комитополите. Сега, известно време ние не знаем къде е резидирал този патриарх. В един момент решават, че там ще бъде центъра на българската архиепископия. В Преспа построят
1: българската
0: патриаршия, построят централна църква, пренасят мощите на един прочут
1: светец. Точно това ще да попитам.
0: Епоха.
1: Защо точно този светец? Той е бил закрилник на Лариса или доколкото?
0: Той е бил закрилник на Лариса, ами защото в тази епоха всъщност светците те нямат националност, както ние сега ги смятаме, кои са български, кои са гръцки, кои са някакви други. Значи, който владее мощите на светеца, той закриля него. Той е във връзка с божествените сили. Той е много популярен в Тесалия, този светец, а Самуил има преки претенции към тия области. Той ги е превзел цяла Тесалия. И по тая причина, значи може да кажем, че има и чисто религиозна причина, може да кажем, че има и чисто
1: политическа причина. Добре. Сега се мисли нещо друго. Не се оспорва гроба на Самуил от разкритията на Муцополос. Преди 7 години той беше в това студио.
0: Зависи за какво се говори, какво значи да се оспорва. Значи това е една хипотеза, първо да кажем, на Муцополос. Значи там никъде не пише това е гроба на Самуил. Нали? Това е една хипотеза, доста вероятна, но хипотеза.
1: Все още.
0: Винаги ще остане, докато не се намери нов материал. За сега няма как да се намери, защото тя е изкопана.
1: Казва, че това са царски кости.
0: Хипотеза. Да, казва, че тъй като човек е богато облечен, там със съответните златотъкани
1: и плащеници,
0: одежи и чудеси. Значи вероятно е той да е погребан в патриаршеска църква, но пак повтарям, това е една хипотеза, докато няма някакъв, да речем, писмен материал или нещо 100% сигурно.
1: Кой го оспорва това?
0: Има различни учени, които хвърлят съмнение, че може да не е това. Археолози има всякакви, нали, различни. Просто в науката се води спор по този въпрос. Чисто научен спор.
1: А ще се сложи ли, как мислиш, ще се сложи ли там надпис на този гроб или не?
0: Ами той има надписи, те периодично ги слагат, после някой ги маха.
1: Че това е лично аз съм имала възможност да бъда на Светия Хил на базиликата и на островчето. Когато аз бях, разбира се, нямаше надписи.
0: Периодично се слагат, даже сега говорят, че според един слух, непотвърден, че в Националния исторически музей има много събрани, направени такива готови надписи, които като ги щупат там да ги подменят непрекъснато. Там някой ги маха тия надписи. Може да се досетите кой. След като пише, че това е българският цар само, може да се досетите.
1: И то на гръцка територия.
0: И то на гръцка територия. Може да се досетите кой точно ги маха тия надписи или ги чупи или там нещо ви повреща.
1: Тоест, значи конкуренцията не е само с Македония, тя е с Гърция.
0: Не, не, напротив, Гърция в случая има коректна позиция, пробългарска, така че няма.
1: Е пробългарска, но ето сега за тържествата не дава плащеницата на царя, защото казват, че е много тънка, мека, може да се развали и така нататък.
0: Ами имат си някакви съображения. Сега следва ли това, че е тънка, мека и не знам
1: да,
0: какво.
1: Тя,
0: разбира се,
1: е
0: почти разпаднала се тази търкан. Това не е. Това е съвсем едно малко парче, нали? Не е някаква цяла пълщиница, някой да не се помисли. Имат си и те някакви съображения хората по тия въпроси, но така или иначе, общо взето в момента ние сме така по политически вероятно причини, съюзници с гърци, много гърци ще участват на тая конференция в София, включително този същия наш.
1: Муцополос, той е вече доста възрастен, дали ще може?
0: Еми, възрастен, най-известната изследователка на Самуил и на епохата в България, навършта е година, 90 години, тя също ще участва с доклад, даже на френски, така че...
1: Ще бъде
0: доклад.
1: Защото Муцополос преди 7 години беше при мен и тогава отбелязахме 80-я му рожден ден. Значи сега трябва да е 87 години.
0: Така, професор Тъпкова заимала направи да е жива и здрава 90 години, тя ще чете също доклад и то на френски език. Така че става въпрос явно за едно друго поколение, дето малко по-държеливо от нашето.
1: Добре, предлагам сега малко музика.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Преге!

0: с доктора по история Дима Чешмеджиев. Продължаваме нашия разказ за Самуил, 1000 години след последната битка на царя, с изключителна тежест в българската история. Сега, Димо, мисля си, значи император Иоан I Цимисхи има основна заслуга за разоряването на българските земи, нали така?
1: На източните части, да.
0: Да, източните.
1: Защото и неговия предшественик, Никифор Фок също, той започва кампанията, значи това става просто за една дългосрочна политика, това не е някаква такава.
0: Така, завладяват Велики Преслав, преминуват го в Ионопол и така нататък.

0: След това това е опровергано в историографията, даже от, за първи път от един сръбски учен, и казва, че те възстават вероятно срещу, не вероятно срещу Византия, но това, тази теза за възстание срещу българската власт сега се използва много широко в Македония.
1: Mm-hmm.
0: Ще да кажа от...
1: Да, те казват, че там той е бил първия, който е застанал срещу българите.
0: Така, ще да кажа скопските историци или историците край Вардар, но юли месец бяхме на едни преговори там в Македонската академия и те казаха, че са много обидени, така ако ги наричаме. Затова нашите колеги така от бившата Югославска република Македония, даже преди три дена точно един наш познат професор Александър Атанасовски даже беше дал такова интервю, много широко отразено тук и в нашите медии. Но пак повтарям, това са неща за тяхна вътрешна употреба, тъй като никой по света вече, даже сръбската историография, която измислила тая идея всъщност за Самуил като македонски цар, тя се отдръпна от тая идея и вече не е поддържа.
1: Остава единствено в Македония.
0: И остава единствено в Македония с чисто идеологическа цел и пак повтарям за вътрешни нужди, тъй като няма нормален човек по света, нали, да и
1: върху. Е, добре, да, ма те сега издигат там и 5 метров паметник ли е на самото?
0: Ами идеята е, че като има някаква материализация на една идея, тя може да стане после тази идея по-трайна. Нали? Сега дали това може да стане? Някой път е ставало, това е много често, но иска дълъг период от време и в други условия, тъй като в условията на информационното общество. Аз, нали, ти казах, че бях скоро в Скопие, те се гордеят много, че много туристи идвали да видят тия неща, но всъщност аз видях само японски туристи. Японски туристи може да заведеш на абсолютно навсякъде и да им кажеш каквото си искаш, нали? Все пак, както примерно к нас, ако ни заведат в Япония и ни покажат нещо там, нали? Ние ще им вярваме, защото не разбираме нищо.
1: А всъщност той възстановява българската земя, прибавя към нея още територии?
0: Много територия прибавя. Даже според едно изчисление на някои автори, България била по-голяма по територия, отколкото при Симеон. Тъй като той завладява много територии, включително територии, които по време на Симеон не са били в българската държава, на юг, стига много на юг.
1: Mm-hmm.
0: Отвъд, тъй наречената отвъд Дунавска България, става въпрос за грамадни територии, които стигат чак до Унгария, да речем. Затова има война с Унгария по него време също.
1: Да, даже някъде срещнах, че присъединява куп земи и стига до Пелопонес.
0: Ами до Пелопонес стига, да, там е първото му поражение всъщност от византийските войски в Пелопонес. Край реката започва. Сперхей, да.
1: Да, тук това съм си го и записала, река Сперхей, започва преломът.
0: Да. Чак прелом не може да се каже, защото всъщност прелома почва малко по-късно, да речем, но това е първото, то е малко стои изолирано такова. България не понася някакви големи щети, единствено дето ще да загине Самуил и брат и сина му бил ранен, защото на другата година пък ги виждаме голям поход, чак цяла Далмация преминават. Нали? Mm-hmm. Това е една разбита държава, не може да си позволи чак до Далмация да стигне и знаете, че те тогава ликвидират Дуклянското княжество и така нататък. Така че битката при река Сперхей стои малко изолирана, всъщност от хилядната година започва така обрата във войната, когато Византия вече решава всякакви други проблеми.
1: Да може да си възстанови нещата и именно започва срещу България война. Добре, Димо, как си го обясняваш това величие на Самуил?
0: Ами първо той наследява една голяма държава, макар че тя до голяма степен понася тежки удари преди него. Той наследява една голяма държава. Значи ние сега трудно си представяме. Говорим, България е голяма на три морета, не знам какво, но трудно си представяме колко е била голяма и мощна тя като държава.
1: Mm-hmm.
0: И очевидно, това е от една страна. От друга страна, очевидно става въпрос за един извънреден човек, някакъв такъв човек, роден владетел или нещо подобно, който е имал качествата да осъществи всичко това. В крайна сметка не е успял, но се е опитал. Нали, което...
1: И той достатъчно много е присъединил към България.
0: Достатъчно много, да. Византия била по-голяма мощна. Имал срещу себе си един не по-малко велик владетел. Василий II, той от гледна точка на днешната психология, един маньяк там да води война нещо. Даже не се оженял.
1: Кой е Василий?
0: Василий, даже не се оженил, за което сега тук разни знайни и незнайни автори разправят, че бил гей, не знам си какво още. Но тя, нали знаете, че простотията ходи по хората.
1: Не, сега и за нещо друго си мисля. Значи, от една страна Самуил завзема Лариса, заграбва там съкровища, задига богатства, взима, нали, мощите на Светия Хил и ги принася на остров Светия Хил. И вече тогава император Василий II предприема първия поход срещу България, нали така? Но след като пък войските на Василий II влизат в Охрид и разграбват двореца, където намират много пари, корони и бисери и така нататък,

0: Императорът се завръща тържествено в Константинопола. Пред него вървят царица Мария, българския патриарх и покорните боляри. И тук за това покорство си мисля. Знам, че времената са много различни, много далечни. По-скоро
1: покорените боляри. Защо покорните?
0: Еми, защото реално те са пленени, ма те са го и приемали това нещо.
1: Сега имайте предвид, значи действително 18-та година, когато вече е последния поход на Василий в България, който довежда до окончателно падане под византийска власт, действително някои от висшата аристокрация, не само болярите,
0: смесени бракови,
1: самата
0: и така нататък,
1: царица и други, смятат вече, че съпротивата не може да продължава, тъй като държавата е в такова състояние, което от тук нататък би довело само до разорение и до смърт. А тук не става въпрос за някакво национално предателство или нещо подобно. Тъй като тези, които решават, че вече ще се предават, това са герои от тази война. Те са воювали десетилетия с Византия. Такъв е Кракра, да речем, нали, който наречен сега Пернички, защото владел и Перник по едно време. Просто са преценили, че такава е ситуацията. А има такива от тях, които продължават тази съпротива. Нали, като Сермон нагоре в Срем, в днешна Войводина, като долу някой в южна днешна Албания, който продължава. Така че тук за покорство, за покорни боляри не може да се каже. Покорени са, да, защото те са пленени.
0: Това е, много от тях, така поне аз срещнах, са приобщени към румейската аристокрация, чрез смесени бракове,
1: да,
0: и високи титли.
1: Това е начина една държава да се, като се обесили, така да се каже, аристокрацията. Това е целенасочена политика. И не само това, от античността е така.
0: Александър
1: Велики, като завзема там разни източни страни, какво прави там? Жени военачалници за местни аристократки. Това е начина да се обесили българската аристокрация. И този начин, той от памти века, той е подействал и тук в случая. След това българската аристокрация се влива в състава на румейската аристокрация. Mm-hmm.
0: То самия Самуил венчава дъщеря си Мирослава за пленение при Солона Шот.
1: Това са политически бракове, разбира се, владетелите и владетелските
0: деца. Добре, какво е целял с това?
1: Целял е един силен съюзник, защото е бил от арменската аристокрация в Византия, той е от арменски происход, както и баща му, разбира се. Така че той е цели един силен съюзник да придобие в негово лице. По същия начин той е женил другата си дъщеря за един дуклянски княз, Иван Владимир. По същия начин той получава за съюзник цяло едно княжество, което е много важно стратегически. Така че това са политически бракове, значи тук някакви други мисли не може да има.
0: До кога продължават?
1: Кои?
0: Те политически бракове.
1: През цялото средновековие. През цялото средновековие има политически бракове. След това в новото време вече като че ли малко се изместват нещата, сега вече са финансови бракове по-скоро. Ама може би има и политически, да знам.
0: Добре, а сега, Димо, да те попитам и така. Какво от Самуил остава и ще остава винаги?
1: Ами какво ще остава? Непривидимия
0: дух. Освен това, че той, нали, присъединява много земи към България, така възвръща и за известен период независимост.
1: Да, това може би, сигурно, тук ако мога да се пошегувам, търговците на недвижима собственост да се заинтересуват. Според мен е непримиримия дух. Това е един човек с несломим дух. Значи той толкова десетилетия води, сега дали е неравна, дали е малко по-равна борба, не знам, но води една епична борба с голямата империя в тая част на света по това време.
0: И той успява
1: до голяма степен. Сега, разбира се, накрая се случва нещо екстраординарно с тези ослепени войници, за които стана въпрос. Това всеки човек, и той на възраст вече би могъл да бъде сломен, но този дух просто май в българската история, друг владетел с такъв дух няма.
0: И мисли си за този Василий Българоубиец, той също е бил голям военачалник
1: и голям император.
0: Но другото нещо, което ми е интересно, виж каква хитро се е използвала във войната, всичко, за да победи.
1: И двамата се използвали, да. Това е много силен психологически ход. Mm-hmm. Сега той има идеологическа обосновка, си е намерил Василий II. Той обвинява българите, че са вдигнали въстание срещу законния владетел. И затова в Скилица се използва един особен термин, който сега напоследък много тук се спряга от на всякакви нива, апокрисия, нали? Това е въстание срещу собствения владетел, което е от Библията, това е библейски термин, mm-hmm. и който се наказва с ослепяване. И той фактически използвал този идеологически ход, за да сплаши българите, защото това, не знам дали тези легенди, за които стана въпрос преди малко, са от тази

0: епоха, но през целия византийски период, през 13 век, когато се възстановява българската държава, това се е помнило.
1: Но все пак, да, и все пак, че има легенди, говори за една потребност на хората.
0: Легенди да показват, да, че в българското съзнание Самуил и този подвиг е бил жив, да, този подвиг.
1: И на всичкото отгоре, ето, те са били музиканти, правили са музикални инструменти, търсили са ключа на познанието. Ако казвам, това е верно, нали? Но все едно, виж какви качества им при Туре българина.
0: Чудесни качества. Винаги в една легенда така се появяват и не такива чудеса, чудесни качества. Това е нормално на по-масово равнище. Но този исторически спомен е бил жив. Е Калоян, 13 век, като разорява Тракия, казва, че отмъщава за Василий II. За това, което е направил. Значи в 13 век се е знало прекрасно, много добре.
1: За кое?
0: Без Википедия, какво? Да, без,
1: да, интернет.
0: Без Google, да, което да ти покаже. Всичко това се е помнило много добре. И вероятно и по-нататък се е помнило. Но тогава е имало наистина, вероятно, така, нещо като шок се е получило, тъй като 15 век всички са знаели. Това наистина е оплашило хората, вероятно по някакъв начин е въздействало.
1: Да, това е жестоко. Добре, малко музика пак.

0: Денят, в който си припомняме за българския цар Самуил, няма как да минем без откривателя на гроба му, колкото и така да има спор все още и да се твърди, че е хипотеза. Това е професор Николаос Моцополос. Казах ви преди 7 години, той от това студио надълго и на широко разказваше за откритието си на гроба, за базиликата Светия Ехил, за книгата, която е посветил на тази базилика и така нататък и така нататък. Но сега от нашия тогава едночасов разговор съм избрала само минута и половина. И то защото, чуйте какво ме интересуваше. Професор Моцополос, как мислите, ще ни обединява ли историята или ще продължи да ни разединява?
1: Къде тегнаме с такна въпроси, с това ме с нови
0: история? Защото безспорно е всяка балканска страна мечтая да е велика на малките Балкани.
1: Ехи, то они ротис, они ребе, но има една изхири хора, са ми край Балкани омос.
2: Анафизита история офили на едно лаош.
1: Несъмнено, историята е длъжна да обединява народите.
2: Και η αληθινή ιστορία δεν είναι δυνατόν παρά να προσφέρει θετική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια αυτογνωσίας των λαών.
1: Η

0: българската действителна история няма начин да не допринесе за самопознаването на тези народи.
1: А защо сме такива, балканците? Както казва Любиша Георгиевски, инати, курнази.
0: Имаше полямите да
1: всеки обича своята си история, имаш тя, но не и на съседа.
0: Ага, помните на история, маш киохите, ти на история, тогито на...
2: Авто и на пара боли семантики и пара тириси.
0: Това е много особено значение, голямо значение е тази бележка ваша.
2: Ке номизо ти не и етия,
0: ма
2: се крати се жоданош, што пержма то неорон, ке стис мегалес талепориес, по талепори валканки лаи е перса.
0: От друга страна обаче това ни задържа, ни запази се тези големи бури, през тези големи исторически премеждия, които са минали народите на Балканите.
1: Така, сега Димо Чешмеджиев и теб така да попитам, ще ни обединява ли историята или така нашата си човешка глупост, собствената ни глупост ще надделее?
3: Ами историята трябва да ни обединява, няма друг изход.
1: Трябва да, трябва да, но как мислиш?
3: Аз смятам, че ще ни обединява в историята. Има достатъчно неща, които могат да ни обединяват.
1: Ето да кажем сега един Самуил, как да ни обедини с гърците и с македонците?
3: Ами с македонците много лесно да ни обедини, тъй като той е цар на българите, те също са българи, така че те трябва да се обедини по принцип от историческа гледна точка. Няма никакъв проблем. Сега вече от политическа гледна точка, как ще бъде използван, това е друг въпрос, но това вече не е историята. А с гърците, разбира се, също може да ни обедини, тъй като след като падаме ние под византийска власт, там двата народа, в крайна сметка, по някакъв начин, двата народа, двете държави или народите на двете държави по някакъв начин се сближават на чисто културно равнище, защото в крайна сметка ние, въпреки че воюваме с Византия, нашата култура е така производна от византийската култура, от културата на източното средновековие. Византийската култура не е национална култура, между другото, това не е културата на гърците, това е на целия изток, на цялото източно средиземноморие, така че има какво да ни
1: обединява.
3: Да, разбира се, е такива истории с ослепени войници и с Самуил, това ни разграничава по някакъв начин, дава ни нашия периметр, но от друга страна, защо пък да ни сближава също?
1: С други думи, така най-голямата...
3: Болката вече в крайна сметка отминала по някакъв начин от тези ослепени хора, пък ние след това, както се знае, тоест, много добре,
1: да
3: също сме връщали, макар че такива чак гръмки отмъщения няма, да речем, но също сме връщали, така че...
1: Бе, както каза професор Панте, винаги ще има варвари, пък и не само той, да?
3: Което... Но наистина, ти си права, че то като има простотия вече, там ще се търси.
1: А приемаш ли, че най-голямата човешка така илюзия е, че омразата, нищо, враждата не може само, нищо не може да ни донесе. Тя може само да отнема от човек.
3: Това е очевидно. Това е очевидно, но само с омраза не може да се живее, защото просто съответният човек или съответното общество ще загине, ако живее само с омраза. Значи, ако няма нещо позитивно там да се развива.
1: Да, ама на Балканите.
3: И на Балканите не е много по-различно, отколкото на други места. Даже аз съм против това обобщение на Балканите, тъй като в цяла Южна Европа хората са такива като на Балканите. Леко грандомани, леко какво беше там, нали? Мачовци, ако ще...
1: Добре, но тогава защо би това твърдение, че ако търсим в инфантилната част на човечеството, ще я намерим на Балканите?
3: Ами не знам
1: кой го измисля. С всичките плюсови и лоши страни.
3: Това не знам кой го е казал точно, но някой извън
1: Балканите.
3: Абе,
1: един умен мъж го е казал, но няма значение.
3: Извън Балканите някой го е казал, тъй като има много умни мъже извън Балканите, които са имали достатъчно причини да ни не обичат. Ако погледнеш историята на този умен мъж, който идете, може да намериш същите примери, между другото. Само че, разбира се, ще го каже някой
1: извън последното ти, изречение за Самуил.
3: И последното му, че не трябва да го забравяме и че той е някакъв, крайна сметка, символ на българския национален характер, ако щеш.
1: Символ?
3: Ами би трябвало да бъде символ, да, с тая непримиримост и с тая устойчивост. Тъй като не и с това сме известни, че сме много устойчиви, въпреки че някой казва, че сме овчедушни и там нещо много търпим, но пък сме много устойчиви, което е хубаво всъщност.
1: Добре, това беше всичко в днешното издание на срещите. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Номер едно. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
2: Вие слушате Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната. Следват подробностите за тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Боданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.

0: което успях да видя и аз, че удара е в надводното пространство, т.е. бил е надводен дрон. Не може да се коментира, чия дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се е отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вицепремиер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износът на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Украинската делегация начало с началника на президентската канцелария Кирило Боданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Аксиос, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето, енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда.

0: За новините, Силвия Петрова.
1: Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Спрени са полетите на международното летище Токумен в столицата Панама Сити, прекъснати са учебните занятия в цялата страна. Съобщава се за повредени сгради и паднали сгради в някои населени места, но за момента няма данни за жертви и пострадали. Панамският канал обаче работи нормално, информират от оператора на съоръжението. Огнището на земетресението е в градчето Питалоза Ариба в южната част на страната на дълбочина 12 км. Земетресението е усетено и в столицата на съседна Коста Рика, Сан Хосе. Опасност от цунами обаче няма, макар в началото да имаше опасения от появата на опасни вълни, съобщава Американският геологичен институт. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
2: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет беше обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив. Тя беше открита мъртва вчера сутринта в кооперация в града. Като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бившия изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Двама братя са били задържани при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете, които са криминално проявени, са задържани в квартал Драгалевци. Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрума. Спортните вести представя Петър Ненов.
3: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди мача от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Вантаа, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост на триоски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат, Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Мирев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Мирев се наложи над Карл Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на турнира в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1.

0: Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6 на 4 и 6 на 3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6 на 4 и 7 на 6, а изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който победи Андрей Рублев с 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 12 градуса в Дупница до 24 в Пловдив. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. През нощта над страната ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщих от местната електрическа компания. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

най-тъмната нощ търсете светлината, която живее във вас. Тези думи, приписвани на великия персийски поет и мистик Руми, сякаш носят в себе си цялата мъдрост на човешкото пътуване през времето, съмненията и надеждите. През онези мигове, в които губим посоката, за да открием нещо

отново за себе си. Защото светлината понякога е скрита в спомен, нечия добра дума или неочаквана среща. В силата да простим, повярваме отново или да продължим напред. И може би най-важните ни открития са именно тогава, когато светът притихне и останем насаме с мислите си. Понякога светлината е съвсем малка, колкото искрица надежда или усмивка, която променя нечий ден. Но дори и такава, тя е достатъчна, за да ни напомни, че никоя тъмнина не е безкрайна. И може би това е красотата на живота. Не можем да избегнем всяка буря, но можем да се научим да откриваме своите светли ориентири, да съхраняваме добротата, да не губим любопитството си към света и да помним, че всеки нов ден започва с възможността за ново начало. Добра нощ на всички, които са избрали да споделят тези часове с нас. У дома, на път, на работа или някъде под необятното октомврийско небе. Нека нощта ви в първите часове на 10 октомври.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: Разкосъвате. Разкосъвате.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Бразилският виртуоз Яманду Коста идва за гитарт фестивал в Пловдив. Той ще закрие юбилейното 10-то издание на фестивала на 4 октомври, неделя, т.е. утре от 19 часа. Мястото е Дом на културата Борис Христов.

Фернандо Коста е една от големите фигури на съвременната бразилска китара. Той е виртуоз на характерната бразилска 7-струнна китара и артист с впечатляваща международна кариера. Носител е на Латино Грами за най-добър инструментален албум и има общо 9 номинации за престижните музикални награди. В музиката си Коста съчетава традицията на коро, самба, музика гауча със свободата на импровизацията и изключителна инструментална техника. В ръцете му 7-струнната китара придобива почти оркестрово звучене, а концертите му се отличават с огромна енергия и непосредственост. Гостуването на Ямандо Коста в Пловдив е част от европейския му концертен маршрут през 2026 година. В дните около Guitart Festival програмата му включва Италия и Испания, а след концерта в Пловдив той продължава към Франция с участие в опера Комеди в Монпелие и Ню Морнинг в Париж. В Пловдив Ямандо Коста можете да видите утре в Дом на културата Борис Христов, а по радио Пловдив също следва доза музикални изпълнения на Ямандо Коста.

На 9 и 10 октомври от 20 часа в зала Колодрум Пловдив ще се проведе Disco Music Fest Back to the 80s and 90s. Музикално събитие, посветено на вечните хитове от 80-те и 90-те години на миналия век. Публиката ще се потопи в атмосферата на една от най-обичаните музикални епохи с изпълнения на 4 легендарни имена от световната диско и денс сцена. Започваме с първите две от тях – Black Box и Magic Affair. Именно те ще се изявят в първия ден на фестивала – 9 октомври. Black Box са сред емблематичните имена на европейската денс сцена от началото на 90-те години. Групата е италианска, сред хитовете им са парчетата Ride on Time и Everybody, Everybody. През 90-те години гръмна грандиозен скандал около групата за нарушаване на авторски права и неоторизирано семплиране. От бандата привличат френския модел Катрин Куинъл за лице на проекта, а използват семпли с вокалите на друга певица – Лорета Холуей. Впоследствие Холуей и продуцента и съдят бандата. Отново през 90-те години певицата Марта Уолш, която изпя песента It's Raining Men с The Weather Girls, също съди италианците Black Box. Тя е била извикана да направи демо-версии на парчетата в първия албум на групата. Впоследствие нейните вокали на 6 песни влизат в албума, без това да е упоменато и съответно заплатено. Така или иначе, Ride on Time остава най-големия хит на Black Box, бандата, която ще видим в Пловдив на 9 октомври. Освен нея ни очаква Magic Affair, германски евроденс проект от Франкфурт. Те са известни с хитовете си сингли Omen 3, Give Me All Your Love и In the Middle of the Night, както и с албума си Omen. Към днешна дата проектът е продал 2,5 милиона записи в Германия и над 8 милиона записи по целия свят. Това е първата вечер на тази годишния Disco Music Fest, който се провежда в Колодрума. След малко продължаваме с втората вечер, а сега музика от Black Box и Magic Affair.

Фестивалът се провежда за трети пореден път, като предходните два пъти изданията му бяха летни и концертите се провеждаха на античния театър. Тази година локацията е сменена на зала Колодрума, времето също 9 и 10 октомври. Вече споменахме датата 9 октомври, на нея ще видим Black Box и Magic Affair, а 10 ни очакват CNC Music Factory и Капела. Капела са италианци по подобие на групата Black Box, за които говорихме преди малко и които ще видим в предния ден. Те са Евроденс банда. На големия им хит е You Got To Let The Music. Парчето им достига до номер едно в класацията за сингли на Обединеното кралство през 93-та година. Сред другите им хитове са диско класики като Move On Baby и You And Me. Капела също по подобие на колегите си Black Box в началото използват за лице на бандата модел Estore Foresti, която не пее, а прави липсинг. И ще завършим с дискогрупата CNC Music Factory. Ще ги видим на 10 октомври. Те са американци, спечелили са 35 награди в музикалната индустрия, включително 5 награди Billboard Music Award, 5 награди American Music Award и 2 награди MTV Video Music Award. През декември 2016 година Billboard ги обяви за 44-та най-успешна денс група. Това са бандите, които ще видим в Пловдив на 9 и 10 октомври. Те са част от тази годишното издание на Disco Music Fest Back to the 80s and 90s. Концертите се провеждат в зала Колодрума. А сега оставаме в стилистиката с музика на Капела и CNC Music Factory.

dance floor. Three thousand dollars, we on the dance floor.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 70-те.
0: Ричи Блекморс Rainbow е заглавието на първия студиен албум на британската рок-банда Rainbow. Той излиза през 1975 година. Групата е създадена същата година от Ричи Блекмор, Рони Джеймс Дио и част от музикантите на американската рок-група Elf. Но след първия албум Ричи уволнява част от тях, остава да работи с Дио до 1979 година. Rainbow е група, през която преминават доста познати имена от рока. Певецът Греъм Бонет, кибордиста Дон Ери, основателят на Deep Purple, басиста Роджер Гловър, вокалистите Джолин Търнър, Дъги Уайт, както и настоящият чилиецът Рони Ромеро. През 1974 година Ричи Блекмор влиза в студио с идеята да запише един солов сингъл, песента Black Sheep of the Family, която е кавър на едноименното парче на групата Quatermass, и през 1970 година и новата композиция 60th Century Greensleeves, която пък е трябвало да бъде без страна. Музикантите, които са в студиото с Ричи, са Рони Джеймс Дио и барабаниста Дари Дискрол от блус-рок бандата Elf, участва и челистът Хю Макдауъл от Electric Light Orchestra. Доволен от двете парчета, които са записали, Ричи решава да разшири идеята и да запише цял албум. За целта са привлечени още музиканти от Elf, кибордиста Мики Ли Сол и басиста Грег Грубър. Проектът е трябвало да бъде солов и със заглавие Ричи Блекморс Rainbow. Впоследствие Дио и Блекмор правят промоционално турне на албума и решават да продължат като Rainbow. Музикантите от Elf са уволнени, двамата привличат други музиканти и така започва историята на една от най-великите рок групи Rainbow. Сега, поглед към албума Ричи Блекморс Rainbow, ще слушаме парчета от него.

0: Музиката на 80-те.
1: Треска в събота вече сме в 80-те години на 20 век, за да чуем няколко парчета на Майк Олдфилд. Годината е 1983. Тази година излиза 8-я студиен албум Crisis на английския мултиинструменталист и композитор. Майкъл Гордън Олдфилд, както е цялото име на музиканта, работи в областта на прогресив рока, като вкарва в него елементи от world, folk, класическа, електронна, new age музика. Големият комерциален успех идва за него с албума Tubular Bells от 1975 година. Като цяло, Олдфилд е реализирал повече от 20 албума, последният от които е Return of Ohm Down от 2017 година. Сега по Радио Пловдив се насочваме към неговия 8-ми албум Crisis. От него ще чуем две парчета, хитовете Moonlight Shadow и Shadow on the Wall.

Любимите ви хитове от 80-те. Треска събота.

Предаването Треска в събота продължаваме с музиката от 20 век. Насочваме се към началото на 90-те години. През 1990-та английският рок-певец Били Айдъл издава своя пореден студиен албум. Той се нарича Charmed Life и е четвърти в дискографията на музиканта. Водещият сингъл към албума, песента Cradle of Love, става част от саундтрака към филма The Adventures of Ford Fairlane. Приключенията на Ford Fairlane. Песента има и запомнящо се видео, което печели награда от видеомузикалните награди на MTV през 1990 година, като става най-доброто видео от филм. Сега по Радио Пловдив ще чуем Cradle of Love, както и още една песен от албума Prodigal Blues.

Вие слушате Радио Пловдив и Треска в събота. Сега отново е време за рубриката Top of the Tops. Днес стартираме нова поредица предавания. Тя ще бъде за най-добрите песни, посветени на южните северноамерикански щати. Чували сме песни за Алабама, Джорджия и други, но да видим как са подредили списъка си Classic Rock History. Започваме с номер 10. Там стои Dixie Chicken на Little Feat. Парчето Dixie Chicken е част от третия албум на американската рок-банда Little Feat. Действието на песента се развива в Мемфис, но плавният плътен звук идва директно от Нью Орлианс. Песента разказва за лиричния герой, който срещнал южняшката красавица. Ако ще бъдеш моето пиленце, Дикси, аз ще бъда твоето агънце от Тенеси и можем да се разходим заедно в Диксиленд. Така сладко говорила красавицата на героя, докато похарчила всичките му пари. Това е парчето номер 10 за най-добрите песни, посветени на американския юг. Следващото южняшко парче е Rumbling Man на The Allman Brothers Band. Всъщност, парчето е на Ханк Уилямс от 1951 година, но The Allman Brothers Band създават своя собствена уникална версия, която в крайна сметка се превръща в стълб на южняшкия рок. Когато си роден на задната седалка на автобус Greyhound, няма никакво съмнение, че ще прекараш живота си на път. Главният герой на парчето пътува от Нешвил до Нью Орлианс и местата между тях. Това е песен номер 9, а на 8 място в списъка с южняшки песни е Sweet Home Alabama на Линард Скинард. Почетта към това парче продължава вече повече от 40 години. Тя е обезсмъртена от няколко поколения радио-диджей на класически рок и горди южняци. Парчето е съвкупност от противоречия, нарича се Sweet Home Alabama, но е написано от група местни жители на Флорида. Самата песен е записана в Джорджия, а е изпълнена като отговор на родения в Канада Нил Янг, който според групата отправя обвинения за робството към американския юг с парчетата си Southern Man и Алабама. Независимо от това, нищо не може да попречи на Sweet Home Alabama да се превърне в емблематична песен не само за Линард Скинард, но и за целия южняшки рок жанр. И така, слушаме три парчета, посветени на американския юг. Dixie Chicken ще я чуем в един по-нов вариант на Deep Purple. Групата направи своя версия през 2024 година. Следва Rumbling Man на The Allman Brothers Band, след което и Линард Скинард с Sweet

0: please welcome on stage.
1: Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.